0: TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Også Pakistan, der har været mægler, bekræfter aftalen. Den formelle underskrivelse ventes at finde sted i Schweiz på fredag. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt, også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
0: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
1: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
0: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Mette.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with them all last. It's not gonna last.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honest is that, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
2: Islam has the power.
4: They want whatever they want. It's meaning
2: they are attacking 14 countries. It's meaning if all of the world they are not united together,
4: it's very bad.
2: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de blev enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyde med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her... RP4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt, også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pecherska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er af sådan særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuldstændig ligesom August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen, Danmark.

5:15 blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Altså bare et eller andet ved Coco O's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra Coco O, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind, 6:05 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Gustav gjort, og det var Gustavs forslag, som jeg fik hævet frem i dag. Der står sådan her i Gustavs mail: "Hej, jeg sidder på et skib midt ude i Kattegat. Jeg har haft nattevagt og vil elske at slutte den af med Return of the Mac. God dag til alle, med venlig hilsen, Gustav." Ja, og Gustav, nu er det jo så altså ikke sikkert, at du har nattevagt mere, for jeg kan se, at det er alligevel et par dage siden, eller en uges tid siden, at det her nummer, eller det her forslag, blev sendt ind fra Gustav. Sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

Jeg sad ude på et skib midt ude i Kattegat og havde nattevagt, da han skrev ind til mig og foreslog det her nummer som kropslig kickstarter. Og selvom Gustav højst sandsynligt ikke har nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Stegbakke og Engel, 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja, jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og over P3.

og over byen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Guts, altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har aldrig lagt skjul på, at hun er kæmpe fan af The Cure, og sidste år, da hun optrådte på Glastonbury Festival i England, ja, så overraskede hun alle, da hun pludselig fik Robert Smith fra The Cure med ind på scenen, og de to, de gav så sammen en duetversion af The Cure's Friday I'm In Love. På det seneste album, altså det her med den kæmpe lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ja, der sætter Olivia Rodrigo endnu en gang en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. I like

Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu, her hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne bede om, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her, der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af den her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm. Og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg. Der blev nummer 6 på top 100-listen, som vi lavede sidste uge her på DR.
1: Det her er det 4 morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Berglund.
2: Næh, hvad Søren er det? En ny stemme i P4 Morgen. Birk for Søren, velkommen til.
0: Jamen, tusind tak.
2: Du har været længe ventet.
0: Ja,
2: amen, tak, fordi du er hoppet ombord på vores lille ydmyg tømmerflåde.
0: Så glad for at være.
2: Som sejler rundt på det store mediehav.
0: Ja, en kæmpe fornøjelse. Altså, og så få lov at sende med en af sine egne radioikoner. Britt Berglund, det må man sige.
2: Og der tændte lyset også. Vores lys, ja. Det gik for... Det ved jeg ikke, hvad er det, kvarterstid?
0: Det er faktisk rigtig gud.
2: Lige pludselig, så forsvandt alt lys også.
0: Så går vi on air, og wow. Så er der faktisk, så kommer strømmen tilbage. Nå, Britt, det er jo ikke kun dig, det er ikke kun dig og mig i, her til morgen.
2: Absolut
0: ikke. Vi skal også en tur ud forbi trafikken med Anne-Sophie Krohmann. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og heldigvis fra trafikken, der er altså forholdsvis roligt her fra morgenstunden. Men der er flere, der er morgenfriske, og det giver lidt fartdyk rundt omkring. Blandt andet på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, særligt mellem Køge og Solrød Nord. Så er der den kollektive trafik, hvor der desværre er flere ændringer for flere regionaltog her til morgen på grund af sporskiftefejl ved Københavns Hovedbanegård. Det betyder, at myldretidstogene på Kystbanen, de er aflyst, og så er der også enkelte aflysninger for regionaltog mellem Østerport og Roskilde, og også mellem Københavns Hovedbanegård og Køge Nord, og rejseplanen, den er selvfølgelig opdateret.
0: Jamen, så for Søren der.
2: Du kan selvfølgelig også altid ringe til Anne-Sophie, skulle du opleve problemer 70 100 110. Nå, Birk, du kommer fra, lad os lige få sat lidt ord på dig. Velkommen til P4, kommer fra P3.
0: Ja.
2: Hvor du har været vært.
0: Vært, producer, tilrettelægger. Helt runden rundt. Jeg har faktisk de sidste par år nydt ekstremt meget juletid sammen med vores lytter.
2: Ja.
0: Jeg har været en lille julemus. En af dem, der ikke har holdt juleferie.
2: Okay. Jamen, så passer du perfekt ind på redaktionen her, hvor der er rigtig mange, der gerne vil holde juleferie. Ja. Jeg er også en af dem, der lukker julehullerne. Nå, men velkommen her til P4. Jeg håber, du er frisk på. På P3, der laver man landsdækkende radio her. Der laver vi jo regional radio.
0: Ja.
2: Og du kan lige få en hurtig quiz. Hvilken by er den sydligste i vores sendeområde? Er det Kiel eller Køge?
0: Det er Køge.
2: Fuldstændig rigtigt.
0: Tak. Jeg troede, du ville spørge mig om noget, der var lidt værre.
2: Velkommen til.
0: Tak skal du have. Ej, men vil du være ud over at være dejlig velkommen, så skal vi også høre en masse dejlig musik. Nu skal vi høre Material Lover fra Sione Sparrow.

0: Material Lover her fra Sienna Sparrow, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 6. Hey, Svaria. Mens du har ligget og sovet, så har vores svenske naboer storbanket Tunesien i deres første kamp til VM i herrefodbold. Hele 5-1 blev det til, og det må siges at være nattens absolute VM-detalje, som vi altså må give lidt fokus her til morgen.
1: Ja, og kampen den er jo slut for ikke særlig mange minutter siden. Vi troede egentlig, det blev 4-1, lige inden vi gik i studiet, men svenskerne de udnyttede i den grad hele spilletiden, også tillægstiden. De scorede et sidste mål. Til aller sidst. Jeg tror, det var 30 sekunder før, at tillægstiden den rendte ud.
2: Stærkt af Lukas Bergvall. Og er der mere nu? Ja, det er der da! Han, der åbnede festen, giver også sidste omgang. Yasin Ayari med to vanvittige langskudsmål.
3: Altså, hvis der er nogen, der har fundet en drømmebold til det her VM, så må det være Ayari. For hold da op, hvor rammer han den klokkeren hver evig eneste gang, han sparker på mål. Sætter hele festen i gang efter 7 minutter. Og så ser det også ud, som om han lukker festen i 6 minutters overtid. Og Ayari.
0: Ja, så svenskerne, de er ligesom i gang, og det er dem, vi hæpper på nu. Altså, nu når vi ikke selv er med, så uanset hvad. Så har vi også sendt vores reporter Silla Langberg over Øresund for at tage temperaturen på den svenske VM-feber, som er ret høj her til morgen, selvom kampen den er blevet spillet i nattetimerne. Du kan se højdepunkter fra alle kampe inde på dr.dk.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv.

0: Portugal her fra Benjamin Hav, hvor klokken den er blevet 23 minutter over 6.
1: Det der VM, vi er jo altså ikke med her fra Danmark, men så er det jo godt, at vi har nogle kæmpe naboer, der er med. Sverige har spillet deres første kamp lige her. Den sluttede for sådan cirka 20 minutter siden. De spillede mod Tunesien, og de vandt 5-1. Sille Langberg, du er på vej mod det svenske. Er du på vej for at få lov til at smage lidt af sejrens sødme?
2: Ja, altså jeg er jo drønmisundelig på svenskerne, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg faktisk elsker fodbold, og jeg ville have drømt om at stå midt om natten og komme klatret på arbejde, fordi jeg havde fulgt med. Så jeg skal over, jeg er lige stået ind i Øresundstoget, som lukker dørene her nu, og så tænker jeg, at jeg skal over og antaste folk på gaden og se, om de ikke er glade. Og jeg har masser af ting kørende for mig. Jeg har for eksempel smilende, charmerende, alle mulige ting, der er godt, når man skal lokke svensker til at snakke med en. Til gengæld forstår jeg ikke et ord af svensk. Så det er lidt noget af en mission, jeg er ude på. Men jeg håber, at det bare stemningen er fuldstændig umulig at overse. Jeg vil sige, det er den her i Øresundstoget. Der er folk altså bare ved at pendle på arbejde. Men må ikke, der er lidt mere gang i gaderne over i Malmø.
1: Sille, du får lige et tip til det svenske. Hvis de råber, hey, jeg er Sverige, så betyder det, at de er glade for, at de har vundet.
2: Okay, tak.
1: Det tager du bare med dig, ikke også? Og så hører vi fra dig lidt senere.
2: Yes.
1: Det er godt.
0: Jamen altså, fra Hens Sidans, så skal vi lige forbi en tur Robbie Williams.

0: Robbie Williams fik du altså her med Rock DJ, hvor klokken den er 6.27, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Krohmann.
1: Og i øjeblikket, der tager morgenmyldretiden til, og det gælder særligt på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Her kører det i hvert fald tæt på det meste af strækningen fra Køge til Ishøj. Og så er der den kollektive trafik, hvor der er flere aflysninger for regionaltogene her til morgen. Det gælder myldretidstogene på Kystbanen. Så er der også enkelte aflysninger mellem Østerport og Roskilde, og også mellem Københavns Hovedbanegård og Køge Nord. Det skyldes sporskiftefejl ved Københavns Hovedbanegård.
0: Hvad er det forhånden, Anne-Sophie? Lige om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder, og men inden da, så skal vi forbi Katinka her på Bare Rolig.

0: Klokken, den er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lyngby Taarbæk kan spare ca. 33 millioner kroner og to for tidlige dødsfald om året, hvis de indfører et forbud mod gamle brændeovne. Det er konklusionen i en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. En del kommuner, som København, Frederiksberg og Roskilde kommuner, har allerede indført forbud, og nu overvejer Lyngby Taarbæk det også. Det vækker glæde hjemme hos Morten Ulrik, der har astma og har boet i Lyngby Taarbæk i næsten 8 år. Hans hverdag er meget påvirket af luftforureningen fra naboernes brændeovne.
3: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg ind af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
2: Derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor filteret bliver skiftet hver halve år.
3: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan lidt ud, og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på,
2: sagde Morten Ulrik. Og ældre brændeovne, de udleder op til 5 gange så mange partikler som nye brændeovne. Når studerende på universiteter i de her uger går til eksamen, så sker det i højere grad gennem mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Kunstig intelligens har fået universiteterne til at ændre eksamensformerne for at bedre kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger det. For det er blevet svært at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Og det er kun begyndelsen, siger Andreas Nærgaard, der er prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
2: Og måske kigger vi ind i en fremtid med færre eksamener på universiteterne, siger Andreas Nærgaard. For lige nu, der trækker det hårdt på økonomien med de nye eksamensformer.
4: Vi har et kæmpe, kæmpe pres på de skriftlige eksamener, altså hvor man lukker folk ind i gymnastiksal og eksaminerer dem der. Og jo også et stort ressourcetræk på brug af sensorer og mundtlige eksamener. Så i første omgang så har det været sådan en fordyrende øvelse.
2: Det er blandt andet på ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet, at der er indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Og så begynder ugen her med byer, men senere der skulle det blive tørt, ovenikøbet med noget sol op til 18 grader. Og så får du i dag en lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Og så er der flere nyheder til dig, når klokken

0: Shut up and dance her fra Walk the Moon, hvor klokken den er blevet 6:36. Og det er på en morgen, mandag morgen, hvor du lytter til P4 Morgen København med Frederik Birk og Britt Bagland.
1: Og Frederik Birk, ja, det er et nyt navn, du skal vente dig til her i din morgenradio. Frederik er vores nye vært. Frederik kommer fra P3, hvor du har været. Du er en svejtserkniv ud i radio. Du kan alt, hvad radiomediet er. Du kan være producer, du kan være oplejner, du kan være alt muligt. Du kan være interviewer, du kan være vært, du kan være alt muligt. Og nu har du altså sagt ja til at være hos os. Tak for det.
0: Og det er jeg så glad for. Mm. Og nu skal vi lige ud og kigge på, hvad der sker ude i den store verden. For efter et par måneders armlægning, så ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem de to parter. Og præsident Donald Trump, han skrev sent i aften på Truth Social, at aftalen den er på plads.
1: Samtidig så oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Der er dog stadig meget, som vi ikke ved om aftalen, det siger vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran. Og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
0: Og blandt andet så kan vi ikke regne med, at aftalen den indeholder noget om de største stridspunkter. Det er altså også noget, som Jakob Krogh vurderer.
2: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang, der lød det fra Donald Trump, at Hormuzstrædet det er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet det genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives. Og det skal den i Schweiz på fredag i hvert fald, ifølge den her aftale.
0: Og så kan det jo være, at man kan se frem til lidt ro på verdensmarkederne, og man igen kan skifte bekendtskab med noget 14 kroner på benzinstanderen.

0: Homewrecker her fra Samba, hvor klokken den er blevet 6:41. Oslo Tingret, de afsiger i dag dom i sagen mod Mariusborg Højby, som er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit.
1: Det er en retssag, der har kørt i lang tid. Han er tiltalt for 40 forhold. Han har nægtet sig skyldig i de mest alvorlige tiltalepunkter. Dommen den forventes afsagt om lige under 2 timer, nemlig når klokken er 8:30. Caroline Klante er retsreporter her i DR og vil sidde i retten i dag og liveblogge. Og Klante, hvis man nu ikke har fulgt sagen tæt, hvad er det så retten skal tage stilling til i dag i Oslo?
2: De skal tage stilling til 40 forhold, som spænder fra 4 det, man betegner som sovevoldtægter, altså overgreb, hvor anklagemyndigheden mener, at kvinderne har været ude af stand til at modsætte sig det, fordi at de sov. Så er der tale om en særlig paragraf, man har i Norge, der hedder mishandling i nære relationer, som omhandler et forhold til en ekskæreste, som Mariusborg Højby har boet sammen med, og at han igennem det år har udsat hende for psykisk og fysisk vold. Det er ting, han nægter sig skyldig i. Og så er der vold mod en anden ekskæreste, trusler mod en mand, narkokriminalitet og en masse trafikforseelser, som de sidste ting og mindre alvorlige ting, som han erkender sig skyldig i.
1: Men voldtægt, mishandling, vold, trusler, narkokriminalitet, det er nogle heftige forhold, han er tiltalt for. Hvilken straf har anklager og forsvar ment, at han skal have?
2: Anklagemyndigheden mener, at hvis han bliver kendt skyldig i de her mange forskellige forhold, så skal han idømmes 7 år og 7 måneders fængsel. Og så er der jo nogle forhold, som Mariusborg Højby allerede har erkendt. Blandt andet noget vold mod en af de andre ekskærester, han har. Han har også erkendt det her narkokriminalitet og de her trafikforseelser. Og derfor så mener hans forsvarsadvokater, at han skal dømmes omkring 1,5 års fængsel for det, han har erkendt. Så der er vi lidt en anden boldgade.
1: At der er langt fra 1,5 år til 7 år og 7 måneder. Hans mor er jo Norges kronprinsesse. Hvilken rolle har kongehuset spillet under retssagen her?
2: Jamen, både forsvar, anklagemyndigheden, men faktisk også dommeren, har flere gange fortalt, at man altså ikke giver ham særbehandling, og at kongehuset ikke spiller en større rolle i selve retssagen, at han skal dømmes som en fuldstændig almindelig borger, fordi selvom han er en del af den kongelige familie, så er han altså ikke en del af det norske kongehus, og det er altså der, den store forskel er. Men det er jo selvfølgelig klart, at vi har hørt enkelte ting om kongefamilien ind i retten, og at det her med, at kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, det er jo også noget af det, som har været frem. Blandt andet i den forbindelse med, at Mariusborg Højby faktisk har ønsket at blive løsladt for den varetægtsfængsling, som han har siddet i, siden at sagen begyndte i begyndelsen af februar. Men altså, i forhold til selve dommen, som kommer om et par timer, jamen, så har de ikke spillet den store rolle.
1: Sagde Caroline Klante, som er vores retsreporter her i DR.
0: Ja, og Mariusborg Højby, han vil ikke selv være til stede i retten i dag, men han følger domsafsigelsen via et videolink på grund af helbredsmæssige årsager. Og det er altså Caroline Klante, der liveblogger for os, så du kan følge med inde i livebloggen på dr.dk, og det kan du fra klokken 7:30.

0: Cure Shores her fra All Saints, hvor klokken er blevet 6:48. Vi skal en tur ud i trafikken til dig, Anne-Sophie Kromann.
1: Ja, det er altså morgenmyldretiden, der præger billedet på vejene i øjeblikket, og det betyder blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning især. Der er tempoet sat ned på turen forbi Hillerød, og så igen forbi Allerød Nord. Også på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der kører det tæt, og det er som sædvanligt på den her tid af morgenen fra omkring Kokkedal og så hen til Hørsholm Syd. Så er der skinnerne, hvor der her til morgen jo desværre er flere aflysninger for regionaltog. Blandt andet så er myldretidstogene på Kystbanen aflyst, og det skyldes alt sammen sporskifte fejl ved Københavns Hovedbanegård, og rejseplanen den er opdateret.
2: P4 Trafik.
3: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
4: Ja.
5: Fireball.

0: Belong Together her fra Mark Amber, hvor klokken den er blevet 6:52. Og du lytter til P4 Morgen med Frederik Birk og Britt Berglund.
1: Og det er jo på en mandag morgen, hvor du, Birk,
0: ja,
1: sætter dine sko, din store sko størrelse 47 på B4 København.
0: Ah, kun 44.
1: Ja, det ligner en 47. Men hvor du er ny morgenvært, og velkommen til. Det, der er det sjove med dig, det

0: Og så blev det jo bare til Birk i stedet for, og så er det virkelig blevet til, og undskyld mor, for jeg ved, du lytter med. Når jeg hører folk siger Frederik, så hører jeg en meget vred morstemme. Der bare sådan, Frederik!
1: Okay, så det er fru Birk, der træder
0: i karakter. Så det er virkelig derfor, at jeg har det meget sådan. Jeg blev også smidt ud af en årsprøve i gymnasiet, fordi jeg kom til at sige Frederik til min censor, hvor min lærer, som min underviser, har jo altid også kaldt mig Birk. Så er det ikke din tur.
1: Okay.
0: Så fik jeg lov at gå pænt ud for døren, vente 20 sekunder. Det må du undskylde. Kom bare ind igen.
1: Yes. Så vi kalder dig simpelthen Birk.
0: Ja.
1: Og der er jo noget ved vores navne, fordi vi har en fast lytter i P4 Morgen, der kalder sig Greenkeeperen. Jeg elsker at det, og jeg ved ikke, om vedkommende også bliver kaldt Greenkeeperen ude i virkeligheden, men jeg elsker, når folk de har kaldenavne. Jeg hedder bare Britt, det gør jeg hos rigtig mange. Der er nogen, som er meget tæt på mig, der kalder mig Britteren eller Britten. Det kan jeg rigtig godt lide. På min gamle arbejdsplads, der blev jeg kaldt Bibi, fordi det var sådan næsten min initial, og så blev jeg bare en Bibi. Men vi skal lige have styr på dig, der lytter med. Hvad er dit kaldenavn, hvis du har et kaldenavn, der altså ikke er dit fornavn? Har du lyst til at være med på lejen her, så sender sådan en sms. Du skriver KBH som det allerførste. Så skriver du selvfølgelig lige dit kaldenavn og hvad du hedder rigtigt. Og så sender du den afsted til 1212, og så vil vi elske at få lov til at høre, hvad du bliver kaldt. Hvad du lystrer.
0: Jamen, der er mange navne derude. Det er altså spændende, om der er andre, der har lige så mange på den der måde. Med det, hvor klokken er blevet 6:55, så skal vi have lidt mere musik her. Er det The Police med Every Breath You Take.

0: Every Breath You Take her fra The Police, hvor klokken den er 7:02.
1: Og der er kommet gode sms'er her. Lad mig lige tage et par stykker. Rigitte skriver, jeg bliver kaldt Gisse. Og så er der Sune, der skriver, det er mit dåbsnavn, men jeg bliver kaldt Sunshine.
0: Så for søren. Jamen altså, lige om et øjeblik, så skal vi have en radioavis fra Maria Don. Det er altså, når klokken den bliver 7 inden da, der skal vi lige en tur forbi Darlin, som har lavet det nummer, der hedder Det Hele Værd.

0: Det hele vejr her fra Darlin. Klokken den er blevet 7, og vi skal have en radioavis fra Maria Dorn.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
3: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
3: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
5: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
6: Du lytter til P4.

0: Yes and yes, her med King, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Bergland.
2: Og Birk, som du jo bare bliver kaldt, og det er jo inspireret til at spørge til morgen. Hvilket navn bliver du kaldt, men uden at det egentlig er dit navn? Og der er kommet rigtig gode sms'er. Skal vi ikke vende nogle af dem lige om et øjeblik?
0: Det synes jeg i hvert fald. Og inden vi skal det, så skal vi også lige en tur ud i trafikken hos dig, Anne-Sophie Krohmann.
3: Ja, indtil videre, så byder morgenmyldretiden altså ikke på de store overraskelser. Indtil videre, i hvert fald på vejene, for der er godt nok lidt morgenmyldretid, men ikke uheld eller andet, jeg har hørt om. Men selvfølgelig må I ned i fart rundt omkring, og det må du også, hvis du skal Holbæk Motorvejen mod København. Her i øjeblikket, der tætner det fra Baldersbrønde, og så fortsætter det ellers på samme måde videre af Motorring 4 mod Ballerup. Skal du med, til gengæld med regionaltog her til morgen, så tjek lige rejseplanen en ekstra gang, for der er altså flere aflysninger på grund af sporskiftefejl ved København Hovedbanegård.
0: Jamen, hvor er det herligt, at der trods alt ikke er større problemer ude i trafikken.
2: Der er kommet gode sms'er med kaldenavne. Lad os lige tage Pia, der er en eller anden årsag. Hun har desværre ikke skrevet, hvorfor. Og der bliver min nysgerrighed pirret. Jeg bliver kaldt Skipsy.
0: Skipsy? Ja, den ligger ikke så tæt op af Pia.
2: Det gør den ikke. Så er der Linda, der skriver, godmorgen til jer. Jeg bliver kaldt Linder, eller Tante Lilla. Jeg hedder egentlig Linda.
0: Ja.
2: Så er der... jeg har det ligesom Birgit, skriver Christian, der bor i Frederiksværk. Jeg hedder Christian Gravgaard, men bliver oftest kaldt Gravgaard professionelt privat. Der er min hustru og jeg 4 dejlige børn, og det er en halvstor familie, så vi er blevet til Gravgaard-klanen.
0: En decideret klan?
2: En decideret klan.
0: De danske Kardashians.
2: Der er plads til flere sms'er. Har du et kaldenavn, som du altså ikke hedder på papiret? Eller du hedder jo... Du hedder jo Frederik Birk, men du bliver bare kaldt Birk. Har du et eller andet kaldenavn, så vi godt tænke os at høre det. Du er velkommen til at skrive KBH som det allerførste. Lav et mellemrum, så skriver du din besked. Og meget gerne også, hvis der er en historie, der knytter sig til for eksempel piger, der hedder Skipsy, så er du velkommen. Og så sender du det hele afsted til en 12-12'er.
0: Ja, og vi er jo nysgerrige herinde. Og mens du sender din besked afsted, skal vi en tur forbi Taylor Swift her på I Knew It, I Knew You. Klokken, den 10 minutter over 7.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Røde toner her en mandag morgen, hvor klokken den er blevet 17 minutter over 7. Her var det altså med Joe og Lady, Hear Me Tonight.
1: Nå, der er godt nok kommet en del sms'er. Lad os lige kigge på det. Der er Michael. Tøhø, i mine unge år blev jeg kaldt Playboy. Ja tak, det var i de unge år. Så er der Sten Michael, der skriver Tagbrand. Gæt selv hvorfor. Ja, det gætter vi på. Så er der denne her. Den synes jeg faktisk er lidt sjov. Jeg hedder Lærke, men bliver kaldt Karle. For det var sådan, Lærke kom frem på de gamle telefoner før. Man havde trykket stjerne nok gange.
0: Nå. Jeg er simpelthen ikke gammel nok til at have været i det system.
1: Nej, altså jeg tænker også med den der stjerne, men det giver nok mening, for i hvert fald så blev Lærke så til Karle, som Lærke så bliver kaldt. Ja. Så er der... Charlotte, hun skriver, jeg blev kaldt Krudule, da jeg var lille. Jeg udtalte Tutule, så navnet Tut og Tutter, det har fulgt mig hele livet. Min kusine og hendes familie kalder mig konsekvent for Botte. I andre sammenhæng, der hedder bare mit efternavn Lund. Min svigerbonusmor kalder mig 2920, kan jeg tælle. Hvorfor? Yeah. Så skal vi en tur til Allerød. Line, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Eller skulle jeg se Geo?
2: Ja, det er i hvert fald det, jeg altid har heddet til spejder de sidste plus 10 år.
1: Ja, hvorfor?
2: Jamen, jeg har gået til spejder siden første klasse, og da jeg så flyttede til København, så skulle jeg ligesom finde en ny gruppe. Der var en anden, der også hed Line, så skulle vi jo ligesom finde en måde at kende os på. Og fordi jeg læste geologi, så blev jeg bare til geo. Og det har simpelthen bare hængt ved.
1: Og er du sådan en, der til spejder? Lystrer du, hvis man siger Line, eller lystrer du først, når man siger geo?
2: Altså, jeg har jo meget stadig holdt fast i geo, ligesom, fordi jeg synes, det er sjovt at have kælenavn. Og nu er jeg så også lærer, så jeg synes, det er altid også, at kommer der et barn op og siger Line, så ved jeg det fra arbejdet. Kalder de mig geo, så ved jeg, det er en spejder.
1: Åh, det er altså skønt. Jamen, Line, geo, undskyld. Eller hvad vil du gerne have, vi kalder dig?
2: Det må I selv.
1: Jeg kan mærke, at du har en stor kærlighed til geo, så vi kalder dig geo og siger geo for Allerød. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Det var så lidt.
0: Ja, men sikke en fornøjelse også at få lov at snakke med en geo her til morgen. Klokken den er blevet 19 minutter over 7.
3: Først der

0: En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank, hvor klokken den er blevet 7:22.
1: Ved fodbold-VM, der lammetævede svenskerne Tunesien i nat, skråstreg tidligt i morges. Hele 5-1 blev det til, da kampen den var slut lige efter klokken 6. Så VM-feberen, den må være på vej op derovre hensideren, så derfor så sendte vi vores reporter Sille Langberg over broen for at tage VM-temperaturen hos svenskerne.
2: Jeg er taget til Malmø, og jeg står her, og jeg er stødt på Sylvia, som er ude og lufte hunden efter at have set kampen her til morges. Sylvia, jeg ved, du skal på arbejde. Bliver det ikke en lang dag?
3: Ja, men det bliver en kul dag. Man har en lang dag at fira nu. Det var helt fantastisk at Sverige vann.
2: Og vil du ikke lige tage mig tilbage? Hvordan reagerede du, da de scorede det første mål?
3: Jeg skrek högt. Jeg hoppade högt i sengen.
2: Og selvom du var alene?
3: Og hunden skjelte.
2: Kommer du til at følge med i resten af turneringen også?
3: Absolut. Det har jo bare børjan, ja.
2: Hvordan er det at skulle sidde, når det er midt om natten, og skulle sidde alene derhjemme og se kampen, i stedet for at være på en bar, eller på en eller anden måde se det sammen med andre?
3: Jamen, det var en jättebra början på dagen, jo. Bra början på veckan. Så at, nej, det gik jättebra.
2: Det er jo sådan, jeg ikke forstår så godt svensk, så jeg forstår det meste af det, Sylvia har sagt. Jeg kan i hvert fald høre, du er glad.
3: Jeg er jätteglad. Det bliver en bra vecka, det her.
2: Ha' en rigtig god dag og god arbejdsdag.
0: Jamen altså, Sille Langberg var altså en tur i Malmø. Og det kan være, at hun skal arbejde lidt på det svenske, men der er i hvert fald rigtig god VM-stemning på den anden side af Øresundsbroen. Her der er også rigtig god stemning, for klokken den er blevet 7:24. Vi skal have lidt mere musik fra Sixpence None the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: Kiss Me her fra Sixpence Under Rich, hvor klokken er 8:03. Det betyder, at vi lige om lidt skal have nogle regionale nyheder, men inden da, så skal vi også lige en tur ud i trafikken hos Anne-Sophie Kromann.
1: Ja, jeg får meldinger mellem Kagerup og Gadevang, hvor Helsingevej er blevet spærret i begge retninger på grund af et uheld, som er sket nord for krydset ved Gadeledsvej og Kildeportvej. Derfor må I altså desværre ud på noget af nogle alternative ruter. Jeg ved, at politiet de er på vej til uheldstedet, hvis ikke de allerede er kommet frem. I den øvrige morgentrafik til gengæld på vejene, der er det den sædvanlige myldretid, der er på spil. Og på skinnerne, der er fortsat flere regionaltog, der er aflyst, så tjek lige rejseplanen.

0: Skarp til at være to her fra søn, hvor klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et forbud mod gamle brændeovne kan få stor betydning for både økonomi og sundhed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det konkluderer en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Kommunen kan spare ca. 33 millioner kroner og undgå omkring 2 for tidlige dødsfald om året, hvis forbuddet det bliver indført. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. Flere kommuner har allerede indført forbuddet, og nu overvejer Lyngby-Taarbæk at gøre det samme. Det glæder Morten Ulrik, som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og har astma, for han er generet af røg fra naboernes brændeovne.
3: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg ind af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
2: Derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor filteret det bliver skiftet hver halve år.
3: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan lidt ud og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på,
2: sagde Morten Ulrik. Kunstig intelligens får nu konsekvenser for, hvordan universitetsstuderende går til eksamen. Det gør de i de her uger, og det sker i højere grad som mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Det oplyser blandt andet ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet. Ifølge universiteterne så er det blevet sværere at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Cecilie Storup Jensen studerer på Københavns Universitet, og hun synes, det er fair, at eksamensformerne bliver ændret på grund af kunstig intelligens.
4: Jeg synes, det er okay, at man også bliver udfordret på den viden, man ligesom er meningen, man skal sådan lære, fordi jeg tror, der er mange, der godt kan ligesom, hvis man kun har en 48 timers, eller man har en 20 ugers, eller man har, du ved, en hjemmeeksamen, kan man tit godt komme til at ty til AI, frem for faktisk at bruge sin egen hjerne i forhold til at omsætte det viden, man har lært, til faktisk at tænke noget konkret selv.
2: Eksamensformerne er ændret for bedre at kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger kunstig intelligens. Og Cecilie Storup Jensen har oplevet, at en eksamen, der plejede at være skriftlig, den blev mundtlig.
4: Jeg tror, jeg synes, at det selvfølgelig var udfordrende, at man ligesom selv skulle stå ansigt til ansigt med ens underviser og ens sensor, fordi at det var ret svært stof, men jeg tror, jeg synes, at det også gjorde, at jeg også var mere opmærksom på, at jeg også skulle forstå det på en anden måde, at jeg ikke bare kunne ligesom være sådan, nå okay, det kan jeg ligesom få hjælp til derhjemme, eller jeg kan slå det op.
2: Og så er vi fremme ved vejrudsigten. Dagen begynder gråt med risiko for byger her og der senere. Der skulle det klare op, og det. Der skulle komme en del sol med temperatur op til 18 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest.

0: Jeg vil have dig for mig selv her fra Burhan G, hvor klokken den er blevet 7.36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det i dag med Britt Berglund og Frederik Birk, hvor vi lige nu skal vende blikket ud mod den store verden. For efter måneders sammenlægning, så ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte den her konflikt mellem de to parter. Det har præsident Donald Trump skrevet sent i aftes på Truth Social, altså at aftalen den er på plads.
2: Og med den aftale, ja, så er der blandt andet udsigt til en genåbning af Hormuzstrædet og til et øjeblikkeligt stop af alle krigshandlinger. Men informationerne om, hvad aftalen rummer, de er fortsat ret sparsomme. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortæller her, hvad der indtil videre er kommet frem om denne her aftale.
3: Jamen i virkeligheden, som du selv beskriver, et øjeblikkeligt stop for alle krigshandlinger. Det gælder også i Libanon, altså i krigen mellem Israel og Libanon, skal alle kamphandlinger også stoppes der. Så skal Hormuzstrædet åbnes på fredag. Der skal være fri trafik for alle. Toldfri trafik, beskriver Donald Trump det som. Og han siger, det har jeg tilladt at åbne. Man er nødt til at sige, at det afhænger naturligvis også af iranerne. Men det helt store spørgsmål. Spørgsmålet om atomvåben, Irans mulighed for at få atomvåben, der jo har været Trumps begrundelse, i hvert fald i de senere uger for krigen, det skal så sættes ned til en ny forhandling, som man skal lave inden for de næste 60 dage. Så det er altså en lille smule skudt til hjørne, og det har jo været noget af det, som der er allermest diskussion om og størst besværlighed ved.
4: Så hvad kan man sige, de reelle forhandlinger går først i gang?
0: Ja, altså man kan følge med i den her situation, det kan man inde på DR.dk, hvor vi har en live-blog, og der er det altså dejligt, at man altid kan holde sig opdateret. Vi skal have lidt musik fra Christoffer. Her er det nummer, der hedder Ham med gitaren.

0: Christoffer her på Ham med gitaren, hvor klokken den er blevet 7:41. Hvis du er universitetsstuderende og skal til eksamen i de her uger, så kan du altså godt pakke OpenAI, Gemini, Copilot og Claude væk. For når studerende blandt andet på ITU, CBS, Roskilde Universitet og Københavns Universitet skal bedømmes, så bliver det med flere mundtlige forsvar og fysiske skriftlige prøver for at undgå snyd med kunstig intelligens.
1: Andreas Denergaard er prodekan for uddannelse på Københavns Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Allerførst det nysgerrige spørgsmål. Hvorfor har I været nødt til at indføre flere mundtlige prøver og skriftlige prøver, hvor, som du sagde til mig, da vi andre hørte Christoffer med ham med gitaren, du sagde, det der med at sidde i et lokale med en lukket dør og en kuglepen i hånden?
2: Jamen altså, der er ikke noget nyt i, at vi laver nogle rammer omkring vores eksamensformer. Og der, hvor man laver nogle ændringer nu, så er det fordi, at det vi, man kunne kalde sådan en skriftlig opgave, altså som man afleverer, som man har skrevet derhjemme, at det har ligesom ikke rigtig nogen værdi, hvis man gerne vil vurdere de studerendes reelle kompetencer. Derfor så laver vi nogle flere rammer, hvor vi har mere kontrol på, hvordan opgaverne bliver produceret.
1: Og hvad har det så haft af konsekvenser, at I har ændret måden at gå til eksamen på?
2: Jamen det betyder, at der er rigtig mange studerende, som måske har haft en eller anden skriftlig opgave, som så skal ind og forsvare den mundtligt og diskutere den med eksaminator. Og så har vi altså også en del af de der med den lukkede dør, altså hvor vi trækker stikket ud og siger, at du skal løse de her opgaver, og du må kun bruge de og de hjælpemidler. Det kan være på en computer, det kan også være helt i hånden.
1: Men kan det ikke virke lidt forvirrende for de studerende, at I både laver mere kontrol af brugen af, hvordan man bruger kunstig intelligens, men samtidig så inddrager I det jo også i undervisningen? Altså vi gerne have det, men ikke have det lidt alligevel.
2: Jo, altså, men det, sådan har det sådan set altid været, når man lærte noget på en skole, at der var ligesom forskel på, hvordan man arbejdede i hverdagen, og så hvordan man blev eksamineret. Men det er rigtigt, at vi skal nok et tredje sted hen, kan man sige, hvor at, vi ligesom kan teste de studerendes brug af AI på en relevant måde. Altså, hvor det ikke kun er resultatet, som vi er interesseret i, og som de kan finde ud af at svare på nogle spørgsmål, men vi er interesseret i, hvordan de kommer frem til de svar, fordi de fleste af os jo bruger kunstig intelligens rigtig meget til at hjælpe os i hverdagen med at løse vores opgaver.
1: Og hvornår tror du, vi kommer dertil?
2: Jamen, der er vi sådan set allerede på rigtig mange af vores eksamensformer, men det kræver jo noget, kan man sige, noget tid eller noget overvågning eller noget samarbejde omkring eksamensformen. Men der er en del af vores eksamener eller vores kurser, hvor man ligesom, hvor man har sådan nogle opgaver i løbet af semesteret, og så vil jeg tro, at vi allerede fra næste semester begynder at se flere og flere, altså mere opfindsomme eksempler på, hvordan vi kan samarbejde med de studerende, og måske også lade være med at eksaminere dem, altså helt så tit, og være mere interesseret i, hvordan de arbejder med deres faglighed, og herunder også med brug af kunstig intelligens, og ikke være helt interesseret i, hvordan de producerer, altså hvad for nogle produkter de producerer, om man så må sige.
1: Sagde Andreas Denergaard, tak fordi du var med her til morgen.
0: Nå, Britt, ved du hvad? Vi skal have lidt mere musik her, hvor klokken den er blevet 7:44. Det her, det er fra Cutting Through, nummeret, der hedder I Just Died In Your Arms. Oh, det er bare dejligt på sådan en mandag morgen.

0: I Just Died In Your Arms her fra Cutting Crew, hvor klokken den er blevet 7.48. Vi skal en tur ud i trafikken til dig, Anne-Sophie Kromann.
1: På Helsingevej mellem Kagerup og Gadevang er fortsat helt spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld, som er sket nord for krydset ved Gadeledsvej og Kildeportvej. I skal forsøge at finde alternative ruter. Jeg ved, at noget trafik bliver ledt ind gennem Gadevang via Gadeledsvej, men det bedste er altså helt at kunne finde en alternativ rute, særligt for jer, der kommer fra omkring Helsingav. Men det sætter altså spor blandt andet på Hillerødvej fra Helsinge og mod Hillerød. Der er i hvert fald kø i sydgående retning, både frem mod Kildevej og så videre sydpå igen. Så er der regionaltogene, hvor der fortsætter med at være flere aflysninger her til morgen, og det gælder især myldretidstogene på Kystbanen, der er aflyst, og så er der også enkelte aflysninger mellem Østerport og Roskilde, og mellem Københavns Hovedbanegård og Køge Nord. Det skyldes alt sammen sporskiftefejl på Københavns Hovedbanegård, og en foreløbig tidshorisont lyder, at togene først kan køre som normalt fra omkring kl. 12.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Gorillaz og De La Soul her på Feel Good Inc., hvor klokken er 8:03. Det betyder også, at vi snart skal have en radioavis.
1: USA og Iran har indgået en aftale, der stopper kampene i Mellemøsten med det samme, og det betyder, at militære operationer i Libanon også ophører. Israel er ikke med i aftalen og har endnu ikke forholdt sig til den nye situation, og hvad det betyder, det kan du høre hos Maria Don om 3 minutters tid.
0: Ja, det vil vi glæde os til. Op til radioavisen, der skal vi forbi Madonna og Sabrina Carpenter her på Bring Your Love.

0: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
1: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
0: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
1: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
0: Tak skal du have, Nanna Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
2: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervositetsproblemer og sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
0: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
3: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
0: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
4: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
0: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
5: Det her
6: er P4.
5: med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sigamore, hvor klokken den er blevet 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på den her mandag morgen med Frederik Birk og Britt Berglund.
2: Og hvis du tænker, hov, hvad er det? Hvad står min radio på? Jo, det er fordi, vi har fået en ny morgenvært. Det er Birk, og du kan lige så godt droppe, og så skrive Frederik i sms'er, for han lystrer ikke. Han lystrer kun Birk.
0: Ja, og jeg har det meget i maven som første skoledag. Det er simpelthen så... Jeg står og tripper herovre. Ja. Det er simpelthen så spændende.
2: Og det er et kæmpe højt menneske, der står over for mig, cirka 2,47 meter, vil jeg skyde på. Noget af den stil, sådan føles det i hvert fald, når man er sådan standard 1,69 som mig. Så det er meget menneske, der står og hopper og danser på en første skoledag. Men velkommen til, Birk.
0: Jamen, ved du hvad, det er mig, der takker. Og vi skal ud til et menneske, der måske ikke er 2,47 meter, men det er i hvert fald Anne-Sophie Kromann.
3: Ja, og Helsingevej mellem Kagerup og Gadevang er fortsat helt spærret i begge retninger, lige nord for krydset ved Gadeledsvej og Kildeportvej. Og den seneste melding fra politiet, der er, der vil være spærret indtil omkring klokken 10. Det er i hvert fald sådan cirka forløbigt. Derfor skal I også finde alternative ruter, og ja, flere der med god grund kører Hillerødvej mellem Helsinge og Hillerød i stedet for, og derfor har der samlet sig ekstra kø både før og efter Kildevej. I den øvrige myldretid, der er der kø mange af de kendte steder, men der er altså også flere steder, hvor det kører bedre end normalt. Men kører du i København, så vær opmærksom på, at der er ekstra kø omkring krydset Ring 2, Sallingvej og Rebildvej. For lyssignalerne er i sort. I kommer fra fem retninger af, og I skal lige prøve at finde ud af vigepligten. Jeg kan fortælle så meget, der er tilkaldt en tekniker. Så er der den kollektive trafik. Stadigvæk flere aflysninger for regionaltogene indtil videre frem til kl. 12 på grund af sporskiftefejl ved Københavns Hovedbanegård.
2: Okay, så vi kommer fra fem forskellige retninger. Kromann, bliv lige hos os et øjeblik.
3: Ja.
2: Fem forskellige retninger.
3: Jamen, jeg tror, folk, der kender det kryds, det...
2: Jamen, og det er jo... Altså, og jeg kender godt det kryds, det er jo djævelskryds, ikke? Ja. Og så siger du det her med, er vi ude i... Nu skal jeg genopfriske. Er det ikke noget med, man har højere vigepligt? Så alle, der kommer fra højre, skal man vige for?
3: Jo, men der kan jo godt være andre vigepligtsregler i nogen kryds. Og lige præcis de specifikke vigepligtsregler i det her kryds, der vil jeg næppe udtale mig om noget. Men jeg vil bare sige, det bedste er lige at prøve at hjælpe hinanden og give lidt god plads.
2: Hold nu op. Nå, men her der har vi også vigepligt i studiet, og jeg har vigepligt for dig, Birk, fordi du er ny i trafikken.
0: Jeg er ny i trafikken.
2: Ja, velkommen til. For folk, der ikke har stiftet bekendtskab med dig før, så kan vi jo sige, at du er vores nye morgenvært. Vi kommer til at møde dig rigtig mange gange her på P4 Morgen. Det glæder jeg mig til. Og du kommer fra vores søsterkanal P3, hvor du har mundret dig, dels som vært, dels som producer, dels som alt muligt andet. Hvad har du egentlig lavet?
0: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ja. Hvad har jeg ikke lavet?
2: Du er P3's svejtserkniv. Du er den, der har været inde og fugemasse, der har fået vagtplanen til at hænge sammen og fået tingene til at fungere. Og sidst, men ikke mindst, så synes jeg også, det er værd at nævne, at du jo er et menneske, som har haft fingrene dybt begravet i top 100.
0: Ja, jeg har været projektleder på P3's del af top 100, og det har simpelthen været så stor en oplevelse at mærke, hvordan musik ikke bare er noget, vi spiller for hinanden, men derimod noget, som samler mennesker og følelser. Jeg havde aldrig troet, at vores sms-indbakke på P3 skulle være flere salmer på P3.
2: Wow.
0: Fordi at man faktisk går nysgerrig til det.
2: Ej,
0: og der må jeg bare sige, altså Ena Kosovic, der var vores ankervært på P3, det var altså en oplevelse at se, hvordan hun har stået og grædt en hel uge
2: ja,
0: til salmer.
2: Jeg har hørt noget af det, og det har været meget, meget rørende. Men skal vi ikke bare her tage en god gang amerikansk popmusik?
0: Jo, jeg vil sige, det er nok ikke lige en salme. Men altså, Harry Styles, han står der også for sprøde toner her på American Girl.

0: American Girls her fra Harry Styles, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 8. Og nu skal vi en tur til Malmø, hvor vores reporter Cille Langberg befinder sig. Det gør hun efter svenskerne i nat bankede Tunesien i deres første VM-kamp. Og med dansk VM-fravær, så er vi altså her til morgen gået all in på svenskan.
1: Jaha, så Cille er leende breda, altså er smilende brede i det malmøske gadebillede.
2: Tak for oversæt, for jeg er jo ikke sådan en svejserkniv, eller hvad det var, I kaldte det før, til svensk. Men til gengæld, så har jeg været på jagt efter den svenske eufori, og jeg havde sådan en tanke om, at gaderne ville være tætte med mennesker i gul og blåt. Det vil sige, at det ligner sådan lidt mere en gågade, hvor folk er ved at pendle til arbejde. Men jeg tror måske også, jeg var lidt sent til festen, fordi at jeg nåede hen i en park, hvor der stod en stor, fed storskærm, som var helt sort, og der var tomt. Men til gengæld nåede jeg lige at fange en flok unge mennesker og talte med en af dem. Ulle, hvordan var det at se Sverige vinde?
3: Det var... Ja, men det var en så härlig känsla. Ja, alltså så här, att se så mycket människor ute och alltså så här, den här tiden och att vädret inte är det bästa. Men ändå att folk tog sig dit och att Sverige presterade så som de gjorde. Det är en så härlig känsla. Alltså så här, verkligen, man bara njuter och man är så glad och man ja, tycker bara det är hur härligt som helst.
2: Og hvad skal I nu? I står med øl i hånden og lidt æg og tomater. Hvad er planen nu?
3: Nu er planen hem, drikke lidt øl, käka lidt frukost. Vi har köpt några bullar, lidt æg, lidt tomater, så här. Ja, käka frukost. Ja.
2: Og jeg forstår ikke, det er jo mandag. Skal I ikke på arbejde i skole?
3: Altså, vi... Det är säkert jättemånga som ska gå till jobbet nu ja, den här dagen. Men vi har ledigt.
1: Ja, vi har ledigt. Altså, det lød lidt utroværdigt det sidste her, at de havde fri. Men Cille Langberg, altså øl, æg og tomate, jeg elsker det allerede. Altså, det lyder også som om Ola Assersson, han var glad, men han var også lidt træt.
2: Ja, og jeg vil sige, som jeg sagde før, så jagtede jeg jo lidt folk i landsholdstrøjer, for så tænkte jeg også, at jeg kunne få sådan nogle rigtig fede reaktioner, så jeg løb nærmest hen til en fyr, der sad i busskuret med en gul trøje på, og tænkte, nu skal jeg rigtig lige have en, der er i hubler. Men da jeg spurgte, hvordan han havde det, eller hvordan det havde været, så svarede han altså med et enstavelsesord, trødt. Så det er alligevel taget lidt hårdt måske på nogle af dem her i Malmø, der har set kampen. Men trods alt lignede det der, at han var på vej på arbejde. Så må ikke også, der er nogen, der får lidt fra hånden i dag. Det håber jeg da i hvert fald.
1: Så Cille Langberg, og det er således, at svenskerne de spillede altså mod Tunesien i nat ved VM. Eller tidligt i morgeskampen, der sluttede lige efter klokken 6. De bankede Tunesien 5-1.
0: Det gjorde de nemlig. Og vi satser på at få Cille hjem med lidt flere svenskkundskaber. Det var jo... sådan er det jo, når man kommer hen sidans. Så skal man lige oversætte lidt. Her, hvor klokken den er blevet 17 minutter over 8, så skal vi et smut forbi Lis Sørensen. Det er altså også et dejligt nummer. Jeg savnede det lidt på top 100. Ja, du tænder lys. Det er så lækkert.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Alle mine tanker her fra Jonathan, hvor klokken den er blevet 24 minutter over 8.
1: Noget af det, der sker her om få minutter, det er, at der falder dom i en meget omtalt retssag. Det er Oslo Tingret, hvor retssagen mod den 29-årige Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse, i dag bliver afsluttet. Der falder dom i sagen, det gør der her, når klokken er 8.30. Det er således, at han er jo tiltalt for 40 forhold. Der er noget... det er nogle voldsomme tiltag. Det er om voldtægt, det er om mishandling, det er vold, det er trusler, det er narkokriminalitet. Anklageren har krævet 7 år og 7 måneder. Forsvareren har sagt, 1,5 års fængsel synes forsvareren er rimeligt. Om 5 minutters tid, så falder dommen. Altså, hvis du klikker ind på DR.dk, så er det således, at vores retsreporter, det er Caroline Klante, hun sidder og liveblogger fra Oslo Tingret, og der kan du altså følge sagen.
0: Og der kan man altså holde sig opdateret, og nu skal vi også lige opdatere os på, hvad der foregår ude i trafikken.
2: Sætter Helsingevej med at være spærret i begge retninger på grund af et uheld, der er sket nord for krydset ved Gadeledsvej og Kildeporten. Seneste tidshorisont er, at vejen genåbnes tidligst kl. 10, og derfor skal I finde alternative ruter, og derfor fortsætter der også med at være noget ekstra kø på Hillerødvej fra Helsinge mod Hillerød. Skal du til gengæld med regionaltog her til morgen, ja, så må du lige fortsætte med at tjekke rejseplanen en ekstra gang, for frem til kl. 12, så vil der være flere aflysninger på grund af sporskiftefejl ved Københavns hovedbanegård.
3: P4 Trafik.

0: Smukke toner her fra Leona Lewis med Bleeding Love, hvor klokken den er lige ved at være 8:30.
1: Du skal for første gang teste mig i en clickbait-quiz. Det er jeg meget spændt på, for jeg er ret sikker på. Du er sådan et ærligt menneske, så du kan kun lave sløje clickbait-overskrifter. Skal vi teste om 5 minutters tid?
0: Det synes jeg da i hvert fald. Inden der, så skal vi have regionale nyheder, altså med Britt Berglund.
2: Nyheder fra DR København.
1: Kunstig intelligens får nu konsekvenser for, hvordan universitetsstuderende går til eksamen. Det gør de i de her uger, og det sker i højere grad som mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Der oplyser blandt andet ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet. De fortæller, at det er blevet sværere at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Cecilie Straarup Jensen studerer på Københavns Universitet, og hun synes, det er fair, at universiteterne ændrer eksamensformen på grund af kunstig intelligens.
3: Jeg synes, det er okay, at man også bliver udfordret på den viden, man ligesom er meningen, man skal sådan lære. Fordi jeg tror, der er mange, der godt kan ligesom, hvis man kun har en 48 timers, eller man har en 7 ugers, eller man har, du ved, en hjemmeeksamen, kan man tit godt komme til at ty til AI, frem for faktisk at bruge sin egen hjerne i forhold til at omsætte det viden, man har lært, til faktisk at tænke noget konkret selv.
1: Lyngby-Taarbæk Kommune kan spare ca. 33 millioner kroner og 2 for tidlige dødsfald om året, hvis de indfører et forbud mod gamle brændeovne. Det siger en konklusion i en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. Flere kommuner har allerede indført forbuddet, og nu overvejer Lyngby-Taarbæk at gøre det samme. Det er noget, der glæder Morten Ulrik. Han bor i kommunen. Han har astma. Så han er generet af røg fra naboernes brændeovne.
4: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
1: Og derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor der bliver skiftet filter hvert halve år.
4: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan lidt ud, og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
1: I Gladsaxe er Danmarks første bæredygtige buskur nu indviet. Det er i træ, det har beplantning på taget og digitale infoskærme, der bliver drevet af solceller. Vil du se den lille ny, så skal du tage til Gladsaxe Rådhus, for det står ved den nyindrettede forplads lige over for den kommende letbanestation. Gladsaxe er Danmarks første verdensmålskommune, og vi har et stort fokus på at styrke den kollektive transport for at få flere til at vælge alternativer til bilen. Derfor kan dette ikke være mere naturligt, end at Danmarks første bæredygtige læskur nu ligger lige her i hjertet af Gladsaxe, det siger borgmester Sadal Bindley, der er valgt for SF, og det gør han i en pressemeddelelse. Og buskur kan du godt få brug for, det, for det bliver altså med byer her i løbet af formiddagen. Senere der kommer der sol op til 18 grader og en lidt til frisk vind fra nordvest.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure, hvor klokken den er blevet 8:35.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det her til morgen, denne mandag morgen med Frederik Birk og Britt Berglund.
2: Og Frederik er vores nye medvært. Og jeg siger Frederik, fordi så kan han ikke høre. Frederik har selektiv hørelse, så når han hører ordet Frederik, så kan han ikke høre noget. Siger jeg Birk, så tænder jeg for ham. Det er ligesom sådan en on-off-knap, så kan han høre alt igen.
0: Ja, så ved jeg, om du har gode intentioner eller ej. Men ved du hvad, Britt, nu skal det være seriøst, fordi nu skal vi ud i noget for første gang, du og jeg.
1: P4.
3: Så er der clickbait i din
2: radio. Nå, men den er lidt spændt på, den her, hvad du har fundet på.
0: Ja, fordi nu er det jo, for at sige, det er jo min første gang. Men jeg har fundet to overskrifter frem til dig fra DR.dk, som jeg har clickbaitificeret. Lige for at give det sådan lidt spice. Og skal vi ikke bare tage den første?
2: Lad os prøve.
3: Nummer 1.
0: Færdig. Stopper for good.
2: Okay. Og hvem er det, der færdig? Er vi i Danmark?
0: Vi er i Danmark. Så meget vil jeg gerne medgive.
2: Okay, og det var simpelthen det dummeste spørgsmål, jeg stillede der, fordi det bringer mig overhovedet klog, nærmere på, hvem det kan være.
0: Det handler om en mand, hvis du vil have den.
2: Ja, nej, ved du hvad, jeg giver for tabt.
0: Nå, ved du hvad, så skal du jo lige have den her. Skal vi ikke have sådan en...
2: Ja, tak skal du have.
0: Ja, det handler simpelthen om vores tidligere minister for samfundssikkerhed og beredskab, Torsten Schack Pedersen. Der er jo stopper i Folketinget efter 21 år. Han blev jo ikke genvalgt, og han har nu været ude at sige, at han ikke vil genopstille. Det har han meddelt sin opstillingskreds.
2: Okay.
0: At han ikke genopstiller til Folketinget. Men skal vi så ikke hoppe videre til nummer 2?
2: Jo.
3: Nummer 2.
0: Og danskerne er klar til ferie. Ja. Britt Berglund.
2: Ja, yeah, no shit, Sherlock.
0: Ja.
2: Skulle jeg til at sige, at danskerne er klar til ferie. Okay, nu gætter jeg. Ja. Handler det om, at vi køber... charterrejser som aldrig før?
0: Nej. Det er simpelthen noget, du har i din pung. Eller gerne skulle have.
2: Et kort?
0: Det er nemlig et lille kort, ja. Som er et blåt sygesikringskort. At vi er åbenbart, danskerne er blevet meget, meget bedre til at bestille et blåt sygesikringskort. Fordi der har tidligere været problemer med, at folk ikke rigtig har fået dem bestilt hjem i tide.
2: Ja.
0: Men at der er simpelthen nye tal, der viser, at vi er simpelthen meget bedre.
2: Jeg har et her.
0: Du har det simpelthen klar. Jamen, jeg er en af dem, der faktisk ikke har fået det bestilt.
2: Altså, jeg vil sige, at det udløb så den 21. juli 2024. Men altså... så der skal jeg da måske nok lige have bestilt et nyt. Men det er ret vigtigt, at man husker det her, fordi skulle man komme til skade på sin ferie, så kan man altså risikere selv at skulle punge ud. Så det er det skal man lige huske. Nå, jamen... sikke en møgkvist.
0: Ja, sikke en debut.

0: St. Clara her på Gosh, I Love It, hvor klokken den er blevet 8:42. Og der sker jo meget ude i verden. USA og Iran, de bekræfter en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene, der er blevet indgået, og der er derfor lavet en aftale her mellem parterne. Først der lød det fra USA's præsident Donald Trump, at aftalen indebærer, at Hormuzstrædet genåbner med det samme, men han har senere skrevet på Truth Social, at den først genåbner fredag, når aftalen den er underskrevet.
1: Og nu skal du møde Roxana Kia, der er iraner og bor i København, forfatter til romanen Månen i min kuffert, som handler om livet i Iran. Det handler om flugt og så også om liv i eksil. Godmorgen, Roxana.
2: Godmorgen.
1: Hvordan reagerede du, da du hørte, at USA og Iran indgår en aftale?
2: Ja, min første følelse her til morgen, det var lettelse og håb. Og ikke fordi alle problemer er løst, men fordi enhver aftale, der kan stoppe vold og redde menneskeliv, er et skridt i den rigtige retning. Så jeg mener, at fred og gode livsforhold skabes gennem dialog, ikke gennem krig. Men jeg sidder faktisk også med en smerte, der jeg tænker på de mange millioner mennesker, der har levet med frygt og usikkerhed og adskillelse fra deres familie. Der er mange, der har mistet. Og jeg selv oplever, hvad det vil sige at leve under krig. Og der ønsker man først og fremmest, at ingen andre skal gennemleve det samme. Så krigen, synes jeg, har været meningsløs. Den har kun forværret situationen. Krigen har ikke svækket de reaktionære, korrupte magthavere, som mange hævdede var målet. Så tværtimod har det givet dem mulighed for at ligesom konsolidere deres magt, mens befolkningen står tilbage med regningen.
1: Altså, nu kender vi jo ikke sådan aftalen indgående.
2: Nej.
1: Men nu siger du det her med at det er jo en tid, der har været præget af frygter, som du også siger, adskillelse. Hvor stort håb har du til, at det måske snart kan være fortid?
2: Ja, mit store håb, det er jo, at vi lærer, at det er så indlysende, at krig meget sjældent fører til demokrati, og at det aldrig er sandt, når magtfulde autokrater påstår, at de vil hjælpe befolkningen i fremmede lande ved at bombe dem. Så det er mit store håb, men jeg er bekymret for den iranske befolkning, som står tilbage alene, uden støtte for de demokratiske kræfter, der faktisk længe har kæmpet for frihed. Så jeg har sådan en bøn, altså min bøn er, at vi støtter de demokratiske kræfter i Iran, især kvinderne, der faktisk kan ændre samfundet i modsætning til bomber. Så hvis kvinderne i Iran er frie, så kan et autoritært patriarkat ikke styre landet. Så min bøn og min dybe, dybe ønske er, at vi fremad støtter samfundsopbygningen, støtter kvindebevægelsen, støtter fagforeninger og fokuserer på befolkningen i Iran i stedet for magthavere.
1: Og hvad kunne du godt tænke dig så, altså, at verdens ledere de gør, altså dem, der virkelig har muligheden for at handle og agere og gøre noget?
2: Det er, at vi støtter op omkring de indre kræfter, der er i Iran, som jo har kæmpet længe siden 1979, men ikke fået den støtte, de har brug for. Så befolkningen i Iran kæmper og har kæmpet mange, mange gange. Så den støtte med at støtte omkring kvindebevægelserne og fagforeningerne og at have meget præcise sanktioner, ikke brede sanktioner osv. osv. Så det er, befolkningen i Iran er stærk, og de har kæmpet længe, og de har brug for støtte.
1: Sådan sagde Roxana Kia. Tak fordi du var med her, iraner, men bosat i København. Tak fordi du var med, og du kan altså læse meget mere. Og med den her aftale, det kan du gøre på DR.dk.
2: Ja, og
0: statsminister Mette Frederiksen, hun byder aftalen mellem USA og Iran velkommen. Og hun skriver blandt andet, at den diplomatiske indsats fortjener ros.

0: Losing My Religion her fra R.E.M. Klokken den er 8:50 her på P4 Morgen København. Og vi skal en tur ud i trafikken.
1: Og hvis du skal mellem Kagerup og Gadevang, så må du stadigvæk finde en alternativ rute, for Helsingevej er fortsat spærret i begge retninger på grund af et uheld, som skete tidligere på morgenen ved Gadevang, nord for krydset ved Gadeledsvej og Kildeporten. Og i seneste tidshorisont fra politiet, det er, at vejen genåbnes tidligst omkring klokken 10. Så er der også det sidste morgenmyldretid, der hænger i bremsen, men det går den rigtige vej. Det er blandt andet på motorring 3, I kommer ned i fart, og så blandt andet også på Amagermotorvejen mod Amager, hvor det kører tæt sådan fra omkring Gammel Kø Landevej. Når det er sagt, så trafikken, den har kørt meget bedre på Amager her til morgen, end den har gjort de seneste uger. Der er stadigvæk gang i diverse vejarbejder, men der er altså et lyspunkt, og det er trafikken fra Amager Boulevard og over Langebro. For det kører langt bedre, fordi der ikke længere er indsnævring på H.C. Andersens Boulevard, så det kan vi da lige glæde os over. I den kollektive trafik, der vil der frem til kl. 12 stadigvæk være nogle aflysninger for regionaltogene, og det skyldes stadigvæk sporskiftefejl.
2: P4 Trafik.

0: Her fra Miles Smith og Nell Horan, hvor klokken den er blevet 8:55.
1: Kunstig intelligens, det har sat sit præg på de eksamener, der foregår i øjeblik på universiteterne. Og hvordan, det kan du høre om sådan cirka 12-13 minutter i P4 morgen. Først så skal vi forbi en radiovis til Maria Don, der kommer i studiet og leverer den til dig. Hun kan fortælle, at den norske kronprinsesse søn Marius Borg Højby her til morgen har fået en fængselsdom i Oslo Tingret. Han er blevet idømt en dom på 4 år, og han står anklaget til sammen 40 sager. Du kan altså høre meget mere i radiovisen, der kommer om lidt.
2: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
3: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
4: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
2: Hør Sort Søndag i det

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
1: Til fængsel i 4 år.
0: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
2: Jeg hører ingenting.
0: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
4: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
2: Hold nu kæft.
0: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
5: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
2: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds, sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i eko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
2: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har, og det ved vi simpelthen ikke.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord. Let til frisk vind og op til 20 grader.
6: Det her er P4.

0: For evigt her fra Volbeat og Johan Olsen, hvor klokken er blevet 9:09.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Frederik Birk.
2: Og der er simpelthen ikke nogen anledning eller, hvad kan man sige, dårlig undskyldning for at møde uoplyst på job i dag. Hvis man klikker sig en tur ind på DR.dk, så ligger der ind til flere live-vlogs. Der er blandt andet den seneste, det er jo, som du også kunne høre Maria Dohn fortælle i radioavisen, at der faldet dom i Magnus Højby-sagen i Norge. Kronprinsessens søn, der er blevet idømt 4 års fængsel. Den kan du lige læse op på, den historie. Så ligger der også en live-vlog på fodbold-VM. Og Ebbe Sand bliver overhalet af en svensker på VM-rekordlisten. Hvad det handler om, det kan du altså klikke dig ind og se. Og skulle vi også lige tage den sidste? Det er jo også en stor historie, som vi stod op til her til morgen, som også vi har fortalt om her i P4 Morgen. Nemlig, at der er blevet indgået en aftale mellem USA og Iran. Det er en aftale, som vores statsminister Mette Frederiksen roser. Det kan du også lige læse op på ind på DR.dk. Og så er der alt det andet.
0: Ja, men der er meget, man kan læse op på.
2: Det. Ja, der er faktisk en risiko for at komme for sent på arbejde. Sådan sagt.
0: Jamen, ved du hvad? Ind og læs mere.

0: Be Her her fra Ella Langley, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 9. Og nu skal vi en tur på eksamensbænken, har jeg lyst til at sige, for eksamenstiden den er i fuld gang, og for mange universitetsstuderende er AI-hjælpen altså sat på pause. For blandt andet på ITU, CBS, Roskilde Universitet og Københavns Universitet, der bliver de studerende i højere grad mødt af mundtlige forsvar og fysiske skriftlige prøver.
1: Og det sker simpelthen for at mindske risikoen for snyd med kunstig intelligens. Men hvad siger så de studerende? Vores kollega Josefine Schack Thorsen har været et smut forbi Københavns Universitet, og der mødte hun Cecilie Straarup Jensen, der studerer økonomi.
2: Og Cecilie, du bliver færdig med dit speciale, med din kandidatgrad her om 2 uger, og skal op og forsvare det mundtligt. Hvad tænker du om, at der er kommet flere mundtlige eksamener og også stedprøver på universitetet for at undgå snyd med AI?
3: Jeg tror egentlig, jeg synes, det er fint nok, for jeg synes, det er okay, at man også bliver udfordret på den viden, man ligesom er meningen, man skal sådan lære, fordi jeg tror, der er mange, der godt kan ligesom, hvis man kun har en 48 timer, eller man har en 20 uger, eller man har, du ved, en hjemmeeksamen, kan man tit godt komme til at ty til AI, frem for faktisk at bruge sin egen hjerne i forhold til at omsætte det viden, man har lært, til faktisk at tænke noget konkret selv. Men jeg kan sige, jeg har læst økonomi, så vi har tit haft mange stedprøver, hvor der har været uden hjælpemidler alligevel. Så jeg tror ikke, at det måske også bliver ramt så hårdt. Jeg ved, at der er mange af de her 10 timer eller 12 timer derhjemmefra, der lader om til stedprøver nu uden hjælpemidler. Så man ligesom bare udfordrer på, at man ikke bare kan sidde og spørge en AI.
2: Ja. Og altså kunstig intelligens er jo blevet en stor ting, også på universiteterne. Bruger du selv kunstig intelligens altså i dit studie generelt?
3: Ja. Ja, det gør jeg nok. Men jeg synes, at jeg prøver at gøre det på sådan en kritisk måde i forhold til, at jeg ikke bare siger, skriv det her for mig. Men jeg ligesom siger, okay, jeg forstår det på den her måde. Kan du fortælle mig, om det er rigtigt eller forkert, eller hvor jeg ligesom mangler noget viden, og ligesom måske også få den til at fortælle mig noget på en måde, hvor det er mere sådan intuitivt tit. Og fordi jeg tit arbejder med noget materiale, som er meget matematiktungt, eller meget teknisk svært at forstå nogle gange, så det kan være rart at omsætte det til lidt mere forståeligt sprog, måske.
2: Ja. Og du fortæller, at i efteråret, så var der faktisk en af dine prøver, som blev lagt om til en mundtlig, i hvert fald i forhold til tidligere. Hvordan følte du dig stillet i forhold til at skulle op til en mundtlig i stedet for en 48-timers prøve?
3: Jeg tror, jeg synes, at det selvfølgelig var udfordrende, at man ligesom selv skulle stå ansigt til ansigt med ens underviser og ens sensor, fordi at det var ret svært stof, men jeg tror, jeg synes, at det også gjorde, at jeg også var mere opmærksom på, at jeg også skulle forstå det på en anden måde. Jeg ikke bare kunne ligesom være sådan, nå okay, det kan jeg ligesom få hjælp til derhjemme, eller jeg kan slå det op. Jeg ligesom selv skulle stå ansigt til ansigt. Gjorde jo også, at jeg var nødt til at være mere opmærksom på at forstå det.
2: Ja. Så du synes, det er en fair udvikling?
3: Ja, ja, helt sikkert. Der er ikke så meget at sige til det, tror jeg.
0: Og med den beretning, så blev klokken 16 minutter over 9. Vi skal en tur forbi Thomas Helmi. Her er det på Malaga.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne noget. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Aura her fra Morten og Nick & Jay, hvor klokken den er blevet 24 minutter over 9. Hvor du lytter til P4 Morgen i dag med Frederik Birk og Britt Berglund.
1: Ja, jeg er spændt på, hvornår Frederik, at du bare kalder dig Birk. Du lystrer jo ikke, når man siger Frederik. Du lystrer kun Birk, og jeg spurgte dig tidligere på morgen, stillede det utroligt kritiske spørgsmål. Det er det, man gør, når man står herovre, for jeg står, stiller man kun kritiske spørgsmål. Ja. Hvorfor lystrer du ikke, når jeg siger Frederik?
0: Jamen, det er den simple årsag. Jeg er jo fra den årgang, hvor alle hedder Frederik. Så jeg har altid været i både vuggestue, børnehave, folkeskole, gymnasie. Der har været så mange Frederikker, at jeg har aldrig blevet kaldt Frederik. Netop fordi, at man var sådan, der er så mange af jer. Ja. Så blev det bare til Birk.
1: Så det var ikke Frederik B., det var Birk.
0: Ja.
1: Og det førte så frem til tidligere på morgenen, at vi spurgte, har du et kaldenavn, som ikke er dit egentlige navn? Vi fik virkelig mange gode sms'er. Der er for eksempel denne her fra, jeg hedder Bartosz, men når jeg arbejder på forskellige festivaler, så kender alle mig som Obelix. Det er også nemmere at udtale, er der en, der skriver her. Så er der, lad os lige se her. Jeg hedder Lærke, jeg blev kaldt Karle. Det er sådan, at Lærke kom frem på de gamle telefoner, før man havde trykket stjerne nok. Og så kom vi til at tale om, hvad var det med de der gamle telefoner? Og ved du hvad, jeg fandt faktisk en forklaring på det. Nu skal du bare høre. De gamle Nokia-telefoner, de havde en T9-ordbog, altså 9 taster til at skrive beskeder med. I den ordbog, der bruges stjerne til at bladre igennem de forskellige ord og staveforslag, som telefonen genererer ud fra de taster, som man har trykket på. Og dermed så kunne Lærke altså blive til Karle. Og så var der endelig også Line. Hun bliver kaldt Geo. Det gør hun til spejder. Vi ringede selvfølgelig og stillede det kritiske spørgsmål. Hvorfor?
2: Jamen, jeg har gået til spejder siden første klasse, og da jeg så flyttede til København, så skulle jeg ligesom finde en ny gruppe. Der var en anden, der også hed Line. Så skulle vi jo ligesom finde en måde at kende os på. Og fordi jeg læste geologi, så blev jeg bare til Geo. Det har simpelthen bare hængt ved.
1: Og er du sådan en, der til spejder? Lystrer du, hvis man siger Line, eller lystrer du først, når man siger Geo?
2: Altså, jeg har jo meget stadig holdt fast i Geo, ligesom, fordi jeg synes, det er sjovt at have et kælenavn. Og nu er jeg så også lærer, så jeg synes, det er altid, at kommer der et barn op og siger Line, så ved jeg det fra arbejdet. Kalder de mig Geo, så ved jeg, det er en spejder.
1: Åh, det er altså skønt. Jamen, Line, Geo, undskyld, eller hvad vil du gerne have, vi kalder dig?
2: Det må I selv.
1: Jeg kan mærke, at du har en stor kærlighed til Geo, så vi kalder dig Geo og siger Geo for allerød. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Det er også lidt.
0: Kært barn har mange navne, som man siger.
1: Præcis.
0: Her hvor klokken er blevet 26 minutter over 9.

0: nyheder fra DR København.
1: Her til morgen er der flere aflyste tog fra Københavns Hovedbanegård. Det vil sige, at der kører færre tog mellem Københavns Hovedbanegård og Køge Nord, mellem Københavns Hovedbanegård og Helsingør, og også mellem Østerport og Roskilde, oplyser DSB på sin hjemmeside. Myldretidstogene til og fra Helsingør kører heller ikke, og Kalundborg-togene, ja, de kører kun mellem Kalundborg og Roskilde. Ændringerne skyldes fejl på flere sporskifter på Københavns Hovedbanegård, og det betyder, at ikke alle spor kan benyttes i fuldt omfang. Banedanmark arbejder på at få rettet fejlene. En forsigtig prognose fra DSB lyder på, at der igen kan køres i fuldt omfang fra om 2,5 times tid, når klokken er 12. Lyngby-Taarbæk Kommune kan spare ca. 33 millioner kroner og 2 for tidlige dødsfald om året, hvis de indfører et forbud mod gamle brændeovne. Det konkluderer en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. En del kommuner, som f.eks. København, Frederiksberg og Roskilde, har allerede indført forbud, og nu overvejer Lyngby-Taarbæk det også. Det er noget, der glæder Morten Ulrik. Han har astma og bor i Lyngby-Taarbæk, og han er påvirket af luftforureningen fra naboernes brændeovne.
2: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
1: Derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor filteret bliver skiftet hver halve år.
2: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan et ud, og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
1: I denne tid går universitetsstuderende til eksamen, og det sker i højere grad gennem mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Kunstig intelligens har fået universiteterne til at ændre eksamensformerne for bedre at kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger det. For det er blevet svært at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Og det er kun begyndelsen, siger Andreas Denergaard, der er prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Det er blandt andet på ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet, at der er indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Du skal selvfølgelig også lige have en vejrudsigt med på vejen. Der er risiko for byer, men senere der skulle det altså holde tørt med ovenikøbet en del sol op til 18 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest.

0: Grenade her fra Bruno Mars, hvor klokken den er blevet 9.36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på den her mandag med Frederik Birk og Britt Berglund.
2: Det er fuldstændig rigtigt. En mandags, hvor du, når du lukker dine øjne i aften, Birk, når du lægger dit kønne hoved på puden, så inden du lukker øjnene, så skal du lige huske at sætte hak i sengestolpen.
0: Ja, hvorfor?
2: For overstået P4 Morgen.
0: Ja.
2: Det er din debutudsendelse på P4.
0: Min første skoledag.
2: Din allerførste skoledag. Og du har ikke engang haft noget nypudset æble med til mig.
0: Nej, er du skuffet?
2: Det er jeg ikke. Jeg synes, du har gjort det aldeles fremragende. Og det er jo kun dejligt. Velkommen på P4 Morgenholdet, som jo også består af Anders Ugelt og Lukas Klarlund. Det er sådan, det er. Og vi er jo en 4 timers udsendelse bestående af masser af den gode P4-musik, masser af trafik, fordi det er det, som vi kan her på P4. Og så også masser af historier. En historie, den handler om brændeovne, fordi i 3 år, der har kommunerne kunnet vælge, om man vil forbyde brændeovne, der var produceret før 2008, fordi de forurener mere end nye ovne. Det er der nogle kommuner, der har gjort. Andre kommuner har ikke gjort det endnu. Vi skal tale med Morten Ulrik, der bor i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi han er ret ramt af naboernes brændeovne i løbet af vinterperioden, fordi han har astma. Så ham skal vi tale med lige om lidt.
0: Jamen, vi stiller en tur til Lyngby-Taarbæk Kommune.
2: Ja, fordi vi skal da høre, hvad det betyder, vil betyde for ham, hvis nu at naboerne ikke kunne bruge deres brændeovne.
0: Ja, det gør vi efter Kacey Musgraves med Dry Spell. Klokken den er 9.38.

0: Dry Spell her fra Kacey Musgrave, hvor klokken den er blevet 9:41. Og selvom kalenderen den siger sommer, så kan der stadigvæk være koldere dage, hvor brændeovnen den bliver tændt. En rapport fra Aarhus Universitet, som Lyngby-Taarbæk Kommune har bestilt, peger på, at et forbud mod brændeovnen, der er installeret før 2008, kan gavne både sundhed og økonomi.
1: Ifølge rapporten, der kan kommunen spare omkring 33 millioner kroner, men også undgå omkring 2 for tidlige dødsfald om året. Og kommunen overvejer nu, om de ældste brændeovne, de skal forbydes. Og det er Morten Ulrik glad for. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du bor med din familie i Lyngby-Taarbæk. Du er ret generet af naboernes brændeovne, særligt fordi du har astma. Hvordan påvirker brugen af de her lidt ældre brændeovne i jeres hverdag?
2: Nu ved jeg ikke præcis, hvor gamle de brændeovne, som er omkring os, de egentlig er. Men jeg vil sige, at sådan ud fra, når jeg sådan går rundt og kigger nogle gange, at røgen, som jeg også kan se, der sådan kommer ind over til vores hus, er sådan meget tyk. Så jeg går ud fra, at nogle af dem er relativt gamle. Så nu har jeg læst den rapport fra Aarhus Universitet, og jeg synes også, at jeg kan se, at de anslår, at nogle af de brændeovne, som der er for gamle, de i stedet for at blive udskiftet, bliver sløjfet. Så jeg håber lidt, at det også kan være med til at nedbringe mængden af røggener, der vil være omkring os.
1: Og noget af det kan jo også skyldes, at man fyrer dårligt, men det kan man jo ikke sådan, kan man sige, lave forbud mod, som på samme måde brændeovnen, der er installeret før 2008. At du kan blandt andet også se det på det filter, der er i jeres ventilationsanlæg, når det skal skiftes, det tager farve af den røg, der er i kvarteret. Hvad vil det betyde for dig, Morten Ulrik, hvis der kom et forbud mod de her lidt ældre brændeovne?
2: Så jeg håber lidt, at mængden af lugtgener, der også kommer ind i vores hus, den kunne blive reduceret. For det er helt klart der, hvor det største problem er, når der er så meget brændeovn, tror jeg, i omkring vores grund, så er det også ligesom dem, der fyrer op, der bestemmer, hvornår vi kan åbne vinduer og luft ud. Så vores ventilationsanlæg er ligesom det, der står for den primære udluftning over vintermånederne. Så hvis det kunne blive reduceret der, så ville det være rigtig lækkert.
1: Ja, fordi I har jo det her ventilationsanlæg, som jo fanger meget af forureningen dermed, jo altså også, kan man se det på filterets farve, ikke? Er det ikke nok? Ja.
2: Jeg tror ikke, der findes nogen ventilationsanlæg, der kan tage 100% af alt det, der kommer ind. Det er i hvert fald det, jeg har måttet konkludere, efter jeg har undersøgt det lidt. Så det er rigtigt nok. Altså, vi køber filtre, som er enormt dyre, som tager altså, rigtig meget, inklusiv lugt. Men for det første, så holder de ikke særlig længe, når det kommer til lugtgener. Og for det andet, så vil der aldrig nogensinde blive taget 100% af alle de partikler, der er i luften.
1: Så du håber på et forbud mod de gamle brændeovne. Tak skal du have, Morten Ulrik.
2: Det håber jeg. Det er i hvert fald dyrt med sådan nogle filter, kan jeg så fortælle.
1: Tak fordi du vil være med her til morgen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og de danske kommuner, de har i 3 år haft mulighed for at forbyde brændeovne, der er installeret før 2008. Så det er jo spændende at se, hvad Lyngby-Taarbæk Kommune de kommer til at gøre på baggrund af den her rapport.

0: one of my kind.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Jeg har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
3: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: gør det hele forfra her fra Louis Henderson, hvor klokken den er blevet 10 minutter i 10.
1: Jeg tror ikke, du gør dig noget begreb om, Birk, hvor mange tusind mennesker du har talt til her i løbet af morgenen.
0: Nej, ved du hvad, det er dejligt, jeg bare tænker på, det er dig til at starte med.
1: Hvordan har du det med at stille op med at tale foran en forsamling?
0: Som regel vil jeg sige, at jeg har det okay med det, især hvis jeg ved, hvad jeg skal sige.
1: Ja, så hvis du skulle holde et eller andet oplæg for, lad os sige, 50 mennesker om noget, du vidste noget om, så ville det ikke være noget problem.
0: Som gammel folkeskolelærer vil jeg jo sige, at der skal man gerne kunne sige noget til nogen jo.
1: Åh, wow, så det der med præsentationer, oplæg og sådan noget, det er okay?
0: Og jeg vil sige, at min stærkeste erfaring fra min år som folkeskolelærer var jo også, tro på dig selv. Du bliver nødt til at være selvsikker, for ellers så er der nogen, der fejer benene under dig.
1: Men der er simpelthen nogen, der har det fuldstændig modsat, hvor at alene tanken om at stille sig op og holde et oplæg, eller holde en tale til et eller andet, eller en mundtlig eksamen, det er bare en kæmpe barriere. Formiddag på 4'en handler i dag om det der med, hvordan vi har det med at stille os op og tale foran mennesker. Vi har den fordel, du og jeg, Birk, at vi kan ikke se de mennesker, vi taler med, taler til, i øjnene. Det er jo straks værd, når man kan se, hvordan folk de ligesom reagerer. Der er nogen, der kan sidde lige
2: hold nu kæft for fanden.
1: Det ved vi heldigvis ikke, og det er jo det, man godt kan blive påvirket af. Nå, Louise og Rasmus, de kunne godt tænke sig at høre dine erfaringer med det der med at tale foran måske folk, du kender, folk, du ikke kender. Hvad nemmere, hvad ikke nemmere, eller skal du bare slet ikke bede om det? Formiddag på 4'en i DR Lyd, og her på P4 selvfølgelig efter 10 Radioavisen.
0: Og inden da skal vi også lige have lidt mere musik. Vi skal forbi The Script her på The Man Who Can't Be Moved.

0: smukke toner her den her mandag morgen, hvor klokken den er 10:04. Og Britt Berglund, må jeg bare lige starte med at sige tak for en dejlig første dag.
1: Jamen det er da mig, der takker, fordi du har lyst til at være her, fordi jeg har jo været makkerløs. Jeg har jo været sådan en, ikke et skilsmissebarn, men jeg har jo været sådan et barn, som jeg har haft lidt forskellige, der har taget sig af mig i den tid, der har været, hvor jeg ikke har haft nogen fast makker. Så har Lukas passet mig, så har Anders Ukild passet mig, og nu er det dig, der skal passe mig, eller vi skal passe på hinanden.
0: Vi skal passe på hinanden, ja.
1: Det var din første dag. Jeg håber, du har lyst til at dukke op igen i morgen.
0: Det kan du tro. Jeg glæder mig så meget.
1: At du har fået en, hvad hedder sådan noget? Man har fået...
0: Blod på mere, blod på tanden.
1: Blod på tanden, det var det, jeg skulle.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, jeg smører lidt mere blod på tanden, og så glæder jeg mig til at sende med dig igen i morgen, Britt.
1: I lige måde, vi skal have en radiovis. Det er Nina Høsberg, der tager sig den om få minutter. Derefter så er der jo altså formiddag på firen med Louise og Rasmus om det med at tale foran andre.
0: Det er jo lige det. Så der er kun god grund til at blive hængende.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklageren havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby,

0: Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
1: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
0: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
1: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI. Og det, vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
1: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Det er endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen. Ja. Og hvordan har man det så med det?
1: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
0: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale til nogen, jeg elsker. Så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
0: Ja.
1: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
0: Hvorfor? Altså,
1: jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
0: Mm.
1: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen, det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
0: Ja. Og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
1: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
0: Ja.
1: Og med det...
0: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
1: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Shakira og Sue.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han har allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer 1, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med, enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum, og så altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd, så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og ja, så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: jo
1: faktisk godt
0: være. Apropos, hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler. Så,
1: ja, det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold da op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind fra højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale,
0: okay,
1: som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen. Til
1: hvad
0: tirsdag.
1: Har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Ah,
0: med min gode
1: SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det Asger
0: kan,
1: på.
0: Det kan også lige blive en orientering, faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret, men vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: okay.
0: os.
1: Okay, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Åh.
1: Ej, Louise,
0: ja,
1: altså.
0: Et år fejler til.
1: Hvis måske vil han hellere blive 61.
0: Præcis.
1: Ja. På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen.
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja, tak for min mombe. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Ej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
2: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu her, men der er mange gode ting.
1: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
2: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
1: Jamen, det er perfekt.
2: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
1: Yes, godt.
2: Pøj, pøj.
1: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag. Det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er klokken 11.35.
2: Åh, det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
1: Vi håber alt er godt, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aars, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har gået med der.
2: Ej, det er de også stor dag.
1: Kæmpe dag. Sofu, er du med?
2: Jeg er med, jeg skriver
1: her. Sofus skal til akut tandlæge klokken 10 i morgen. For jeg har knækket en tand i sidste uge.
2: Det er træls.
1: Det er så dejligt, det der med, når den akut tid er om en uge. Altså, ja. Så er det alligevel heller ikke mere akut, vel? Nej. Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi. Fejrer sin første fødselsdag.
2: Nej.
1: En vigtig en.
2: Jeg skriver her, Kiwi.
1: Fødselsdag, et år.
2: Et år, ja.
1: Yes. Så 7 hundeår må det jo være.
2: Ja. Ja, det er rigtigt.
1: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
2: Nej, så Bitten spiller med?
1: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
2: Skatteøen i Ulstrup. Mm-hmm. Det her med noteret.
1: Så er det Charlotte fra Reersø, der skriver, jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag. I legejunglen i Slagelse.
2: Ej.
1: Så man kan godt sige, at der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse. På torsdag.
2: Fødselsdag med klassen.
1: Yes.
2: Yes.
1: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
2: Fortæl.
1: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. Circus Tour. Jo.
2: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
1: Jeg vidste, den ville komme.
2: Nej. Ja. Manchester med søster.
1: Take That.
2: Take That.
1: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg. For at holde sig til formiddagens tema, skriver her. Og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
2: Etnologi?
1: Ja.
2: Hvad er det?
1: Ja, det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
2: Eksamen.
3: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
1: Okay, modtaget.
2: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
1: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
2: Vi er stadig ved fredag, ja.
1: Ja, vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
2: Okay.
1: Sommerfest i Voldum.
2: Sommerfest i Voldum.
1: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
2: Nej.
1: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
2: Det lyder fedt.
1: Ja, lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
2: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
1: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg begge dage. Det lyder
2: ja, og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
1: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
2: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
1: Okay, fint.
2: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, lige streget ud og røget om.
1: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på lørdag.
2: Ja, Tølløse, bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år.
1: Det er også en fantastisk.
2: Ja, det er da en stor dag.
1: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12. Og vi skal være i telt i haven.
2: Ja.
1: Så.
2: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
1: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge. Det er dejligt.
2: Det er dejligt.
1: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
2: Ja. Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Formel 1-papiren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Havarikommissionen fortæller nu, hvad deres indledende undersøgelser af togulykken på Gribskovbanen den 23. april i år har vist. Forløbig har vi konstateret, at der er tale om en signalforbikørsel. Toget fra Hillerød mod Gilleleje får ikke standset på Slotspavillonens station, som det skulle. Det fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje er på vej, siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden hos Havarikommissionen. Hvorfor det er sket, vil Havarikommissionen undersøge nærmere i den kommende tid. Kommissionens endelige rapport om togulykken forventes at tage cirka et år at færdiggøre. Lyngby Taarbæk kan spare ca. 33 millioner kroner og to for tidlige dødsfald om året, hvis der indføres et forbud mod gamle brændeovne. Det er konklusionen i en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. Flere kommuner har allerede indført forbud, og nu overvejer Lyngby Taarbæk det også. Det glæder Morten Ulrik, som bor i kommunen. Han har astma og er generet af røg fra naboernes brændeovne.
3: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg ind af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
2: Familien har installeret et ventilationssystem, hvor der skiftes filteret hver halve år, siger han.
3: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan et ud og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
2: Der kan komme byger, men senere får vi tørt vejr med solskin op til 18 grader og en let til frisk vind omkring nordvest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
1: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener, og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
2: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
1: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
2: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart en tendens. Altså, jeg kan da også godt huske det, for da jeg var i skole, det var da ikke det fedeste i hele verden, men det er åbenbart et større problem. Og når man så bliver voksen, så er det jo ikke sikkert, at den der følelse af ikke at synes, det er så fedt at skulle stille sig op og sige et eller andet, går væk.
1: Nej, jeg tror, der er masser af mennesker, voksne mennesker rundt omkring på arbejdspladserne, der kan genkende det her med, at hænderne bliver lige lidt svedige, når man skal lige sige noget på personalemødet. Hjertet slår ekstra hårdt. Det kan også være, at klappen simpelthen går ned, når du bliver bedt om at fremlægge et eller andet resultat af en rapport for dine kollegaer. Du kender jo til det, Rasmus.
2: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg lever jo trods alt af at tale til rigtig, rigtig mange mennesker på én gang lige nu. Og hvor det er bare super fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvis jeg så går ud på redaktionen for eksempel og lige skal fortælle et eller andet til, I don't know, Heike, som et eller andet informerer ham om noget, intet problem. Så går vi ind, så har vi et redaktionsmøde, og så skal jeg op og sige noget der, og så kan jeg bare mærke den der sådan. Og det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og så lige pludselig, så er det alligevel det der med sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan,
1: Hvorfor tror du har det sådan egentlig?
2: Jamen jeg tror lidt altid, jeg har haft det, fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
1: Altså tror du, det stammer tilbage fra din skoletid måske?
2: Ja, måske. Og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov, altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv i, at det med så også at være faglig, også er noget, man sagtens kan gøre, uden at være i tvivl om man egentlig har styr på det, man siger. Jeg tror sit, det er den, der rammer den bare med sådan, har jeg egentlig, er det rigtigt, det jeg siger nu?
1: Har jeg styr på det her?
2: Ja, præcis.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan har du det med sådan noget med fremlæggelser på jobbet? Er du sådan en, der synes, skæbeskyndt, elsker at holde oplæg og tale foran mange? Eller har du det lige modsat? Kan du også mærke den der t-shirt, som Rasmus taler om, der lige klister lidt til ryggen? Måske bliver du enormt usikker, måske hakker du i det, selvom du egentlig godt ved, hvad det er, du vil sige, og har styr på det.
2: Ja.
1: Altså, jeg har personligt, tror jeg, altid haft ret nemt ved at sådan fremlægge.
2: Okay.
1: På nær, når det er sådan en, du ved, jeg får stukket en eller anden opgave i hånden. Kan du ikke lige gå op på morgen? Vi har også nogle morgenmøder her i DR, så kan jeg også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
2: Men det er jo fordi, der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du er jo vant
1: til
2: bare. Ja,
1: du er jo vært.
2: Præcis, det kan du sagtens.
1: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
2: Ja.
1: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men det kan jo godt fylde meget inde i en selv.
2: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem indeni. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget. I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
1: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Lieber Faith fra Christoffer.
1: Måske har du prøvet at få sådan rigtig ondt i maven, eller gå i bagløs over at skulle holde et oplæg for din kollega eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
2: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt, og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så er jeg ikke vant til at sidde i radiostudier. Så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele, og hostetabletter, og er fuldstændig klar til at fail, eller make it till you fake it. Ja.
0: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstlighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så turde sige sådan, det kan jeg faktisk nok godt.
2: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
1: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse sig op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
2: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Jamen, der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvede det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, at have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
0: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, eller gå i folk med sko, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselsslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, altså dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille bit smule mere.
1: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse. Fordi det, jeg rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter, de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling. Og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså, det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her, som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte, og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja. Ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang

0: voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, at du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedige håndflader, usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
0: Jo, ring Frank. Nej. men det er bare, det er en vigtig pointe, fordi det, at Frank er så dygtig inden for et andet felt, gør jo, at han skal bare tage de der erfaringer med ind og sige, hvordan gør jeg så det her til noget, som jeg har lige så meget styr på? For det kan man sagtens få. Der er masser af redskaber. Og så skal man jo også huske, at selve bevægelsen og rørelsen, den er altså afgørende. Man skal jo ikke stå som sådan en CEO og levere talen til brylluppet.
2: Det er klart. Efter Radioavisen, der giver Anne Gerhardt flere gode råd til os alle sammen, der på en eller anden måde bøvler lidt med det der med at skulle tale foran andre. Radioavisen kommer efter Annika Livsforladt.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.

0: Andersen.
1: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
1: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det af ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
2: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med

0: Og Rasmus Brun Kønte.
1: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også fordi det er ikke altid det nemmeste.
2: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke, men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så er jeg i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med, jo bedre tid...
3: Det er den smukkeste pointe.
2: Ja, godt.
3: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i det der skriftmedie rigtig længe og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
2: Og god pointe.
1: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Karoline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performance. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde et behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Karoline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
3: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
2: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
4: P4. Med dig hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, sådan er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer 1.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja. Vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer. For så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke inde i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed. For det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer 2.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning og så videre, så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man, at man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærte jeg en skuespiller på et tidspunkt.
0: Altså, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv det der lille cue, der hed smil, bliv stående, lignende vinder.
2: Ja, fantastisk.
0: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
2: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe forstået på den måde, du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørg for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting af, giv dig god tid til starten.
0: Godt.
2: Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså han kan jo noget andet, han har en anden stil.
0: Vi tager den her.
3: Nummer 3.
0: Vær ikke optaget af at tro på dig selv, brug kræfterne på at tro på dit budskab.
2: Ja, det er jo sådan lidt karikeret. Der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det, ikke? Altså, jeg kan jo prøve at se det for, at I står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de derude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholdere, det ser ud som om, de keder sig en lille smule over deres egne ord, vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
1: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt var, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også, også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
2: Ud og øve,
0: Øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostong fra Charlotte fra Reersø, et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk og hamburgryg med agurk.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med at prøve at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: ej, peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja,
0: altså, og du
1: ja,
0: har
1: ja
0: også selv
1: i den bedste
0: så,
1: mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg her ned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, det ofte det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, nej, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Hvis du ved, du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, åh, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, at den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen.
0: Op på ølkassen. Sig noget. Grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på, det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det kan jo komme en i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja.
1: Jeg håber
0: og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program. Det gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen den 23. april i år kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
3: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillonen station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
2: Lød det fra Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade i forbindelse med togulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke er tale om en fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
3: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
2: Havarikommissionens endelige rapport om togulykken på Gribskovbanen forventes at tage cirka et år at færdiggøre. Kunstig intelligens sætter nu sine tydelige spor i eksamenslokalerne på universiteter rundt om i hovedstadsområdet. Når de studerende i de her uger går til eksamen, sker det i højere grad som mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. For universiteterne har ændret eksamensformerne for bedre at kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger kunstig intelligens. Det skyldes, at universiteterne oplever, at det er blevet sværere at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Det er blandt andet på ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitet, at der er indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Ha' lige paraplyen ved hånden, for der kan altså komme enkelte byer. Men bare rolig, senere skulle vi altså meget gerne få tørt vejr, og solen skulle altså også kigge frem. Op til 18 grader og en let til frisk vind omkring nordvest, ved kysterne dog stedvis hård vind. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Det her er formiddag på 4'eren. Alt føles

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Så for Sevan.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der nede i bunden. Når du går ind i DR Nyheder, nede i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej, man kan
3: selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente nu, gudskelov, ja. Siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket lidt om det her, når jeg har fri, som siger sådan, jamen jeg gider ikke være med, for nu har jeg ikke været med fra start.
3: Nej, det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens, det er fuldstændig lige meget, fordi de der point, vi får nu her i de første runder, det er fint, men det kommer ikke til at betyde noget i det store hele, tror jeg. Fordi man får sådan løbende flere og flere point, jo mere kampene ligesom betyder.
3: Ja, så når gruppespillet er over, så er der flere point faktisk at hente, ikke?
0: Præcis. Man kan sagtens nå at være med. Det betyder ikke.
3: Men nej, for at du lyder meget glad. Det går da godt, hva'?
0: Ja, men det er også fordi, jeg fører over dig. Og jeg fører over Mads Tyrsted, og jeg ligger næk til næk.
4: Husk lige også herude.
3: Ja, fordi du er meget kæphøj. Hvordan går det med producer Janus og redaktør Lise?
4: Altså, skal vi selv sige det, så går det rimelig forrygende godt.
3: Okay.
4: Men altså, det er jo bare en leg.
0: Hvor mange point har I?
4: Jeg har lige knap 500.
3: Ej, det er også vildt, Lise.
4: Janus har mere, vil jeg lige sige.
0: Hvad har Janus?
4: 545.
3: Okay. Ja, jeg har 295 point.
0: Og jeg har 480.
3: Men ved du, hvad jeg lige har opdaget? Jeg har flere point end Flemming Poulsen. Og det er bare for at sige, man behøver altså ikke vide en masse om fodbold,
0: Queen,
3: for at kunne være med.
0: Det er bare lidt sjovt, det der med at dyste. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså, nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra Gud. Værsgo, Flemming.
3: Hvordan går det med Flemming?
0: Han har 260 point.
3: Ja, men han kan nu hente det nu.
0: Præcis.
3: Men til gengæld, så er det Jens Damstad, der fører P4-ligaen.
0: Ja.
3: Han har 815 point.
0: Og det er jo dermed også Jens, der lige nu ligger til at få vores gigastore P4-ligaen præmie.
3: Ja, medmindre du selvfølgelig har nået at smadre indholdet inden.
0: Jeg har lavet en unik P4 Fyn-kop. Men jeg kan sige, at Janus er kommet ind med en... Vi har fået pakke.
3: Nej, hvad er nu det for noget?
0: Vi har fået en pakke, og jeg ved ikke, hvor den er fra.
3: Men måske det, fremgår det.
0: Det fremgår nok af den. Jeg åbner her. Det er sådan en fin emaljekop.
3: Nej, det er godt. Så kan du heller ikke smadre den.
0: Det er en P4 emaljekop fra P4 København.
3: Ej, hvor fedt.
0: Gud, den kunne jeg godt tænke mig.
3: Jamen, det går ikke. Ja, så skal du vinde.
0: Ej, den er flot.
3: Altså, har du bemærket... Ja, der er en lille detalje, jeg godt lige vil bemærke. Kan du huske, da Tyrsted står i vores studie, og er sådan...
0: Du tænker, jeg har Ecuador?
3: Ja, præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
0: Ja.
3: Så jeg tror, han har... Altså, har det været bevidst?
0: Det er det inside job.
3: Ja.
0: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen, og... jeg ved det ikke. Eller så har... Ja.
3: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Ned i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4-værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Hvordan er det gået?
0: Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4-liga. Og husk at tilmelde dig P4-ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
3: Ja.
0: Nede i bunden. Find din radioliga. Så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind. Og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak. Ej, det er så godt.
3: Det er en frækkert her fra Sabrina Carpenter, der var.
0: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
2: Ja, hvad var det
1: bare,
2: for noget?
1: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Huh. Sådan.
2: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi til en mandag formiddag? Ja, det har man.
1: Jamen, der er man.
2: Og hvad giver god energi, Rasmus?
1: God musik.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på. Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen.
2: Ja.
1: Det var bare, alle dem, jeg har brændt til min bil.
2: Ja.
1: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
2: Ja. Og det var vel egentlig ulovligt?
1: Nej, jeg lånte dem bare.
2: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brændte Absolute Music, det er jo Sko Torp.
1: Ja.
2: On a long, lonely night.
1: Vi har også Me and My med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
2: Altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke?
1: Fantastisk.
2: Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Cadison med Jesse.
1: Er også et fantastisk nummer.
2: Men altså, det er klaver
1: der. Toploader, Dancing in the Moonlight.
2: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han får for lidt.
1: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
2: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
1: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem de der 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100.
2: Hmm.
1: Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Mm. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg kunne godt give... Jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek. Sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
2: Okay.
1: Og der
2: det er da spændt på, det her.
1: Der kan jeg sige, at der finder vi den her.
3: Vi skal blive til rytmisk musik.
2: Ej.
1: Jeg siger ikke, hvor på listen
2: nej,
1: den kommer
2: ind. Nej.
1: Men det er jo så mellem 200 og 100.
2: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
1: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev udgivet i 99.
2: Åh, det er et godt år.
1: Helbredelsen hed det album. Skrevet jo af Hellerjuf, Peter Fodin. Musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak.
2: Ja.
1: Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
2: Ja.
1: Og jeg synes, det kan man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående.
2: Det kan jeg faktisk godt høre.
1: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
2: Han har også lavet rimelig meget godt musik,
1: det må
2: kan man sige.
1: Og så er det jo bare et klassenummer.
2: Ja.
1: Og så er det, der er sommer på vej, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker,
2: det er bare... et godt nummer at få på.
1: Tak.
2: Jeg vil meget gerne høre den.
1: Så hører vi den. Værsgo.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hvor det jo er blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
1: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet, som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst. Og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
0: Lige præcis.
1: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
0: 480.
1: Det er flot. Tak. Ej, jeg synes, det er flot, Rasmus.
0: Jeg er nummer 26 i P4-ligaen.
1: Jeg skal lige høre dig den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: 5-0.
1: Ej, det har jeg også sagt.
0: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
1: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
0: Jeg giver
1: tydeligvis
0: lidt.
1: Bedre.
0: Ej, lad os nu se. Lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
1: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver fra land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
0: Ja, det er relativt vigtigt.
1: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
0: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
1: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
0: Kate skal også have noget på til tirsdag. Tirsdag, der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
1: Også vigtigt.
0: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
1: Vanvittigt.
0: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
1: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
0: Ja.
1: Det er jo næsten 490 kilometer.
0: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
1: Det er vanvittigt. Okay,
0: det lyder helt vildt.
1: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer på 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok lige lidt uden for min liga, vil
0: jeg sige. Du kan godt være med i den første runde.
1: Ja, måske også i den anden, men så... Ja, vildt nok.
0: Hold da op.
1: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min specialemarker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
0: De tungeste ben i byen.
1: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
0: Det forstår jeg
1: så
0: godt.
1: Får man lige forberedt sig godt til begge dele. Og så vildt nok.
0: Stærkt arbejde.
1: Det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
0: Ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og, og forsvare noget. Der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige er sådan, jeg vil godt lige komme med et par ord også. Nummer 1. Hold dig

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krig.

0: en. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
1: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
0: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
2: Altså, Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
1: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
2: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
1: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
2: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
1: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. De nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rindbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
3: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget ind i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
1: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
4: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
1: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
5: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
6: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underskrevet, så falder priserne.
1: Det er sønderjysk for, at så falder priserne. Kasper Skrøder, hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
4: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind, den skal jo lige skrives under først, den aftale, vi skal se, hvad den egentlig går ud på, så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut, nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at to tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
7: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillon station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
1: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
7: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
1: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
7: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrollæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
1: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje, og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
8: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
9: Altså, så stor er ledelsen, altså mildestalt ikke, tror jeg, inde bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
1: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
10: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang. For lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke. Og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
1: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
10: Forløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver der også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
11: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er legnet op på rækker.
12: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
11: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
12: Der er meget run på.
11: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
12: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
11: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
13: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
11: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
14: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
11: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
13: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
11: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
14: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
1: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
15: Jamen for en gangs skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer, og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
16: Det her er P4.

0: Til at starte i dag, der var det Samba, vi lyttede til her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogram, hvor Alberta Vindings Lyse netter som bekendt endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra plænen ved DR By. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej, den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til, for hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til. Og så lad os nu til at komme videre.
1: P4 Play.

Her nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet frem gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, vi lige fik en bid af her. Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Artie Artie. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske lege kammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musiker samarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie rock, kendt her på kanalen, især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og sang, der hedder Sprækker. So

Ja, det er de, der er sluppet meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønnen på den nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder Drømmer som dig.

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder, klokken den er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at to tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
3: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
2: Lød det fra Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade i forbindelse med togulykken. Vores foreløbige undersøgelser har vist, at der ikke er tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
3: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
2: Havarikommissionens endelige rapport om togulykken på Gribskovbanen forventes at tage cirka et år at færdiggøre helt. I Gladsaxe er Danmarks første bæredygtige busskur nu indviet. Det er i træ, har beplantning på taget og digitale infoskærme, der drives af solceller. Det nye busskur er opført ved Gladsaxe Rådhus ved den nyindrettede forplads, lige over for den kommende letbanestation til hovedstadens letbane. Gladsaxe er Danmarks første verdensmålskommune, og vi har et stort fokus på at styrke den kollektive transport for at få flere til at vælge alternativer til bilen. Derfor kan det ikke være mere naturligt, end at Danmarks første bæredygtige læskur nu ligger her i hjertet af Gladsaxe, lyder det fra Gladsaxes borgmester Sadal Benli fra SF i en pressemeddelelse. Det er lidt gråt udenfor lige nu, og der kan altså godt komme enkelte byer, men senere får vi tørt vejr, og solen kigger altså også frem. Op til 18 grader og en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stedvis hård vind. Nyhederne var med Nynne Vogue.

Det her 12:30, det er P4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra hende, der hedder Hey, But I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næste time lyt fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo uges album, det skal vi ikke glemme, det skal vi til lige straks. Og ugens album, det er det nye spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkershock.

0: Den sidste nat var sang, vi fik her fra Sugar Shock.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Olivia Rodrigo. Det skal handle om den ualmindelig talentfulde 23 amerikanske sanger, sangskriver og skuespiller. Hun også. Hun fik så sit gennembrud på skærmen for cirka 10 år siden i et par Disney Channel-serier, inden hun rettede sit fokus mod musikken i 2021 med sit første album Sour, der blev en gigantisk succes for hende. Det var det plade, der blandt andet indeholdt den sang, hun slog igennem med, det er jo Driver's License. I 2023, der var hun klar med opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende, og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et album spækket med yderfaldende popsang. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæd dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her i programmet, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

0: could ever say.
1: You seem pretty sad for a girl so in love. Altså titlen på det forrygende nye album fra Olivia Rodrigo. Stupid Song var det, vi hørte i dag. Og i morgen, der kommer der en sang mere fra pladen.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Knægt med Vilde Svaner, og så bagefter her Kami og sangen, der hedder Safe Space. Og begge de her sang, de har tidligere været hit tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Lefty, som sagt her, og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udlaver til ugens hit tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit tippet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Halvandet år er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Good. Bye. Den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprog musikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sangen med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun den med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festivalen. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro.

Ja, der var den, så det sang, som også er vores hit tip i dag nu. Sommerlige toner var der fra Emma Sehested. Hø, Badebro er titlen på sang. Mere P4 Play efter Radio Vision klokken 1 og frem til den. Charlotte Gadal her, The Way.

0: Udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underkommet, så falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesses søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt

0: Stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Tak skal du have, Nina.
2: P4.
3: Du lytter

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan ned op. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan jeg byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til Ugens Danske Musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play.

0: Skue.
1: Malte August var det, solstråler i stuen.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist, og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige kunstnere. I 73, der var han med til at danne jazz- og funkbandet Boogie Yamas, som han spillede med i et par år, inden han ligesom måtte videre, og mange andre artister og bands fik glæde af hans kundskaber. Det er Kasper Vindingen, der er ugens danske musiknavn i P4 Play. I anledning af, at han på søndag den 21. kan fejre rundt fødselsdag, han bliver 70. Så det markerer vi i den her uge. Jeg får også et lille genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet fra ham gennem årene. Og vi lægger ud med den her, der stammer fra 1989, hvor han er sammen med C.V. Jørgensen på Alle har en drøm.

tog det helt store i dansk musik, var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen, jo altså på Alle har en drøm, en sang hentet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges dansk musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Vær og Vind.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seberg på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

rigtig god nysang, det er fra altså Søren Mikkelsen. Tankens kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 Play videre til hitdebutet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået døren op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er af lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10. Over tid i dag er 80'erne.

Ah, der fik vi så lige åbnet for sluserne til 80'erne i hitdepotet i dag. Tre, du kan lige fra 1 og 10. Var altså 80'erne med først Meatloaf og Cher på Dead Ringer for Love. Den var fra 81 og fra 87. Living in a Box og Living in a Box. Og til sidst er John Arbitrating Drop the Pilot fra 1983. Så der er mere fra hitdepotet selvfølgelig i morgen her i EP4.

Er man fan af HK, og hvor vi er efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten, og der var en forsmag for albumet Forfra Sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu, der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album. Det var ugens album her i programmet, og det flytter her til. Det her, det er 10 nummer fra albumet. Hello, man, RJ.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen. Det er ikke noget.

i P4 Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sin sang. Hvad enten det hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet frem i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og ja, overskudsagtig som han er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen. Så den kan vi jo så høre os med hele sommeren, den her sang, der hedder Passion.

Hitstrøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger Info, som er altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne. Det hedder Repeat It.

0: Hollandske Martin Garrix var der altså her sammen med Ed Sheeran på nummer, der hedder Repeated. Så det var så det for i dag. Mere P4 Play naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så have nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer. Ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccinerede inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.

0: Sinclair og Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af os.
2: Det er noget med lyd, man gør.
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay,
0: godt. Hvad vi kaster os over de gode ting ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Det er godt, vi ikke er et haveprogram, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan jeg godt.
2: Husk det, ikke? Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, Hans, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske det, at man skal losse Sankt Hans-bålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det kunne sange
2: have en bog. Haveguruen.
0: Ja. Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: da ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo en kæmpe tilslutning.
2: Og vil en VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Det, jeg ved ikke. Det er jo helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal nok finde de der dommer. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skjold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her? Jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det skal vi altså ikke blive skære med.
2: Det
0: har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt for land med endnu en sommeruge.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula. Hold, vi når nok ikke at sejre på den der, som vikingerne, der er gået i land.
1: Nej.
0: Når vi snakker kældnogsquizen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kældnogsquizen til sommer, og ser hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og kældnogsquizen går ud på, at du ringer ind med et kældnavn, og så har vi et minut til at opklare en spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kældnavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kældnavn og ikke et øgenavn.
1: Ja.
0: Det forvirrer os lidt, fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor.
1: Ja.
0: Der kan vi ikke lige være.
1: Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kender man heller ikke sit øgenavn sådan 100% selv.
0: Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kældnavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kældnavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare en spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan tage en lille smule nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave din 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget ø og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kældnavn, så har vi vundet. Ja. Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsretning, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er selvtillidsdisciplin. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: Jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du at vide, at du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind i dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4 til jer med kælenavn derude.
1: 4, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret gode odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
0: Ja, Simon. Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
0: Oh.
3: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme?
0: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds, hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8'er, hvor 10'er, det gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Det,
1: der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, at man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedde Bon Jovi, It's My Life.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Holbækmotorvejen i retning fra København mod Holbæk. Du skal være opmærksom mellem 15 Gævninge og 16 Kirke Sonnerup. Her er der noget tabt gods, der er ved at blive samlet op på motorvejen, og det betyder, at det venstre spor i øjeblikket er spærret. Det giver altså noget køkørsel på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, og det er altså mellem 15 Gævninge og 16 Kirke Sonnerup, at det venstre spor er spærret.

0: Bon Jovi og It My Life. Vi har genavnsquiz. Om lidt har du genavn, du kan om, så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 0 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her, det er alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte bitte.
0: 10 kæmpe kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategorien. Det er jo nu ikke noget, vi har taget i anvendelse selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske dem en anelse, for i en varevogn, som der jo ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA.
0: Ja, AA. Blandt, ja. Manden er 38 år, kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring, ja, rundt her over omkring weekenden. Ikke?
2: Jo.
0: Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle,
0: ja, jamen,
2: nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men, ja, men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brander? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så, jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og jeg
2: tænker bare lidt, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med en stiksav i hånden og bare gå hjem.
0: Det, hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad fanden lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå. Men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud for det der, en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunne tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, om man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulbetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter sidder
0: han på stadion. Han aflyste en koncert.
2: Ja.
0: Nå, ja, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, under jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud og
0: jamen, du skal selvfølgelig ikke bihulbetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt større. Du ved, var det en stor koncert? En lille koncert? Ja. Du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke.
2: Ja.
0: Og så skal du blive hjemme, hvis 3. du er meldt dig syg. 4.
2: 4. Okay.
0: Ja.
2: Så er vi 2x4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er spøjst.
2: Er slut nu. Og hvis det er gået nogens næse forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja. Lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja.
2: Altså uden lys på cyklen, ja, ikke?
0: Jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til stedet, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja. Og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Der bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkringboende.
2: Det er forbindelse med en havefest. 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst, at det er fuldstændig det samme? Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skid værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder. Og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså klokken 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet og siger, det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde igen. Allerede klokken 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade. Ja. Og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også
2: som altid, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Yes.

0: vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Hørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Ej, men det, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. Det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det, er det sådan
1: en... Det er sådan lidt on off, du ved. På et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det
0: var det. Ja. Så hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er foropadgående.
0: Den er foropadgående. Jamen, det er godt.
1: Den er foropadgående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: lufthavnsbus. Det er det bedste med, altså mødescenen og få tidlig fri. Det er min favoritvagt.
0: Ja, og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører Billund Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mandag, er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med, men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
0: Nej. De er bare generelt
1: irriterende. Det er jo folk, der er på vej på ferie, eller har været på ferie, og de er jo glade og tilfredse.
0: Ja. Har du kun kørt den rute, eller har du kørt andre busruter?
1: Nej, jeg kørte faktisk... Jeg startede for en 3 måneder siden, derfor kørte jeg Combardo Expressen.
0: Ja, okay.
1: Men så, det var ved handelsturist, og de er jo så gået over til Vikingbussen nu, så begyndte jeg at køre det ved... Det der lufthavnsbus i stedet for.
0: Okay, ja. Okay. Og det var interessant, for lige om lidt, så skal vi jo gætte til kælenavn, så var du godt. Lige bustyngden står efter dig.
1: Jeg kan lige så godt være ærlig, den eneste grund til at ringe ind, det var, I trænger til en optur.
0: Ja, det gør
1: og
0: vi da.
1: Det er lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
0: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Ja, 9,5.
0: Holm, hørte du det?
1: Ja.
0: Det er en halv. Det kan vi godt, arbejde med.
1: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
0: Peter, vi ses i manesen til kendehavnsquizzen lige om et øjeblik. Her der er det Danse med Piger med Danse med Piger.

0: danser med piger og danser med piger. Peter fra Gilde. Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg 9,2 måske,
0: at vi går ned på.
1: Ja.
0: Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt pres, hvis vi så dummer os, kan man sige.
1: Det er det.
0: Det burde jo næsten være... Holm, jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang.
2: Skal vi køre?
0: 3, 2, 1. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Peter, tre vigtige facts om de kender.
1: For det første, så fik jeg det ind i militæret.
0: Ja.
1: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
1: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn er?
1: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes.
2: Nu har vi den igen.
0: Nå, ja. Nu har vi den igen. Er det et ord?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fik det militæret? I forbindelse med en episode, eller er det kun på grund af dit navn?
1: I forbindelse med en længerevarende episode.
0: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode?
1: Nej.
0: Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret stort. Hvad skete der i den episode?
1: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg stadigvæk 3 måneder, og dem skulle jeg så ind og have senere. Og det var egentlig der, jeg for alvor fik øgenavnet.
0: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om hjælp os her.
2: Stående styrker. Var der også siddende styrker?
1: Nej, det var bare sådan noget, det hedder.
2: Nå, okay.
1: Ja. Yeah.
2: Nå.
0: Vi skulle i frontlinjen. Hvem vil du tilmelde dig? Jeg går til den siddende.
2: Helt klart.
0: Nå, men kraftigt op af dit efternavn, som er Simonsen. Yeah. Et ord. Det kommer fra en episode, der går fra rekrut til de stående styrker til forsinket indkaldelse. Igen, hvor det for alvor manifesterer sig. Det giver overhovedet mening.
1: Når man nu har været inde af 3 omgange, så kan man jo ikke, som sagt, hverken gå i takt eller huske at samle gevær eller noget. Så bliver man jo nødt til at finde på,
0: hvordan
1: klarer man sig så igen de sidste 3 måneder.
0: Ja, ja. Altså, så kunne det være Glemundsen.
2: Glemundsen, ja.
1: Nej, men man kan jo snige sig lidt rundt, så du ved, og finde på lidt.
2: Semi. Man kan godt være semi, jo ikke?
0: Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
2: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
0: Jo, og der var vi... Det var Simone, der tænkte vi. Ja. Simon, og så... Vi er jo lidt inde på samme spilplade her.
2: Ja, ja.
0: Med lidt med nogle andre regler, fornemmer jeg lidt. Men mit bud er, det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal. Jeg lagde bare mærke til, at Peter lige sagde Snige sig Snimundsen. Kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
2: Snimundsen?
0: Snimundsen, ja. Det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det. Men har du et bedre?
2: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være.
0: Ja,
2: en Snimundsen. Skal vi tage den?
0: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
1: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
1: Sådan.
0: Ja, tak. Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
2: Nej.
0: Hvis der ikke var,
2: den var svær, men det var...
0: Hvis det ikke var givet, at det var nemt, så var vi...
2: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
0: Ja.
1: Og tak for det. I trængte til det.
0: Ja, det gjorde vi.
2: Det var så dejligt.
0: Nu du siger det, det gjorde vi faktisk.
1: Ja.
0: Der er ikke meget, der går på vej i den her quiz.
2: Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
1: Hvad siger du?
2: Hvor holder du til henne i landet?
1: Nu?
2: Ja.
1: Altså, jeg bor i Give.
0: Nej, man kan godt mærke
2: det. Der er skønt.
0: Har de en stor giver?
2: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
1: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige
0: trængte til,
1: det kan jeg
0: høre. Det var det. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
1: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
0: Kom med en sidebemærkning?
1: Når I nu spiller jeres... nu kan jeg ikke huske, hvad der I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
0: Løftesang, ja.
1: der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
3: Bare den er da noteret.
2: Den er sgu da noteret.
3: Vi ved ikke, om vi når til i dag, men det kunne være, at vi kigger ind til det.
1: Det er fjong.
2: Det
1: kan
2: er
1: I
2: det.
1: Have en forrygende god dag?
3: Og i lige måde, Peter.
1: Og tak for det.
3: Hej.
1: Godt, hej.

0: James med Stole the Show.
1: Hold nu, når kælderomskvidsen, den succesfulde runde,
0: ja,
1: er kommet lidt på afstand, der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det en stor del var vores fortjeneste.
0: Ja,
1: det, jamen, det blev sat op, som om det var lidt. Det var det jo faktisk lidt.
0: Nej,
1: det krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
0: Fortjent.
1: Ja, det er det da.
0: Ja.
1: Og det er da fint. Det er da meget bedre end 4-1.
0: Vi kan faktisk godt nå at komme derop af.
1: Vi kan nå at komme derop af, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Lad os omfavne det.
0: Det er det samme, Norge tænker om VM.
1: Ja, så vi skal have en løftesang.
0: Ja.
1: En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
0: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
1: Ja, det er vigtigt. Ja. Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Ja. Det er faktisk tirsdag og torsdag, og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land,
0: ja,
1: for at komme ordentligt fra start.

0: George Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage i Holm.
1: En løftesang, ikke vi behøver den.
0: Nå, altså nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning,
1: ja,
0: hvis man har brug for det.
1: Noget, vi kan samles om, ja.
0: Og det, der er flere ting i det her. Jeg noterede mig, at i dag er Valdemars dag.
1: Ja. Stor dag.
0: Det er jo ikke noget, der bliver slået kæmpestort op. Det kunne det godt. En dag, der har potentiale til mere, fordi ifølge myten, så er det der, hvor Dannebrog falder ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar sejrer, der så kæmper mod esterne i det, der nu er kendt som danske byen Tallinn. Og så får vi vores flag.
1: Ja.
0: Meget kort fortalt.
1: Det var en historietime med
0: Poulsen. Og lad os da bare sige, det er sådan, det foregik.
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker, det er da mere sandsynligt. Og det er jo virkelig synd, at der er nogen, der har syet det her utroligt smukke flag, og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja. Nej,
0: blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig, begge en redelig klud, der kunne have været faldet ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken, det kunne have været brunt med striber, sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det da have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte,
0: skønne,
1: flotte,
0: smukke ja. Dannebrog, ja, vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.

0: mere.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Åh, jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Janne Knytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nicolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nicolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nicolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bortfra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Det her
6: er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Pinud Aarhus, det var Tina Dickow. 3:07 er klokken.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og nu er det jo altså mandag, og det kan da godt være tanken om at tage et på bodega måske ikke lige ligger sådan først for dig i dag. Det kan være, at du har lidt andres tømmermænd, eller måske har du bare rigtig godt gang i hverdagen her. Ikke desto mindre, så er det der, vi skal hen, altså på den gode gamle danske bodega. Og du kan høre, hvorfor, efter vi også lige har tjekket ind i trafikken.
3: Morgens togproblemer er fulgt med ind i eftermiddagstimerne, så det er altså en god dag at være ekstra opmærksom på sin rejseplan på. Der kører nemlig færre tog, og der er længere rejsetid mellem Østerport og Roskilde, mellem Østerport og Køge Nord, og også mellem Københavns Hovedbanegård og Nykøbing Falster. Og det skyldes flere fejl på sporskifter ved Hovedbanegården og Banedanmark, de arbejder sig på at løse problemet. På vejene der er myldretiden kommet rigtig godt fra start, og vejene de er begyndt at fylde op alle de klassiske steder.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, hvor det lige var Freja Styring, der gav dig en opdatering på trafikken. Det gør hun i løbet af hele eftermiddagen her. Så til det der med bodegaerne, fordi eventyret om den danske god gamle bodega får jo altså rimelig tit en trist afslutning for alle dem, der elsker at gå derhen i hvert fald. Der er rigtig mange, der drejer nøglen om i de her år, og nu er der endnu et sted til salg. Den her gang, der er det Blondis på Frederiksberg, som søger en ny ejer, og det har inspireret dig, Laura.
4: Ja, for er der noget, som ligger mit hjerte nært, så er det altså en god brun bodega. Og som du selv siger, Stine, så er det jo lidt en uddøende race, og det synes jeg er lidt ærgerligt, da det jo er en eller anden form for dansk kulturarv. I hvert fald, hvis du spørger mig. Og faktisk har jeg en anden dag tidligere i P4 eftermiddag forsøgt at finde en ejer til et andet brun bodega, nemlig Café Ålholm i Valby. Og det lykkedes altså næsten den gang. Jeg har talt med ejendomsmægleren i dag, som fortæller mig, at de næsten er ved at skrive under med en ny ejer. Og derfor giver det et skud mere eftermiddag, og igen vil jeg forsøge at give førstehjælp til den danske bodega-kulturarv. Og den her gang gælder det altså Bodega Blondis overlevelse. Og hvad der skal til for at finde ejer og hvem det kunne være, det vil jeg blive lidt klogere på om en halv time. Jeg er på vej til Blondis nu.
0: Bodegaernes redning number one hedder Laura Marie Knudsen. Fedt, Laura, vi vender tilbage til dig. Ja, altså som du siger om cirka en halv times tid, så ser vi, hvor langt du er nået der. Musik skal du selvfølgelig også have her til eftermiddag, og nu kommer den fra Cicel. Det her, det er XOXO.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
0: Det er juni måned, og det er jo ikke, fordi vejret er sådan super juni-agtigt, i hvert fald ikke sådan, man lige drømmer om det, men juni måned er jo også ensbetydende med, at der er masser af studenter, der springer ud lige om et øjeblik, og med det, der følger også fester og musik, og for mange også måske en lidt høj promille. Men 34% af de 18-20-årige cyklister har inden for det seneste år her i Østdanmark kørt fuld på cykel. Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafik, og derfor sætter de nu fokus på at lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis de cykler, ja, så skal de selvfølgelig huske cykelhjelmen og lægge studenterhuen i cykelkurven imens. Og i den forbindelse, god eftermiddag til dig, Jakob Bøving Arndt.
2: Ja, og god eftermiddag med jer alle sammen.
0: Du er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Som en del af kampagnen her får landets ca. 40.000 studenter sammen med studenterhuen en særlig hilsen fra jer på postkort, hvor der står pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med hugen. Og så sættes der også plakater op i blandt andet 12 kommuner her i hovedstadsområdet med det her budskab. Hvorfor er det vigtigt for jer med sådan en kampagne?
2: Jamen det er jo fordi, at sommertid er lige med studentertid, og endeløse lyse nætter. Der er næsten ikke noget mere livsbekræftende end at se alle de der glade unge mennesker, der render rundt med deres huer. Men vi vil jo enormt gerne forebygge, at det ender i en tragedie, som det jo er sket flere gange før, fordi at der er mange unge, der cykler rundt til festerne, og det kan man godt forstå, men så når de cykler hjem, og hvis de ovenikøbet er lidt beruset, så kan det ende rigtig galt, hvis der ikke sidder en cykelhjelm på deres hoved. Så det er en venlig reminder om at passe godt på det kloge hoved.
0: Hvor stort et problem er det, at unge cykler beruset fra fest?
2: Jamen, du sagde det jo i dit oplæg, at det er jo i hvert fald mere end hver tredje her i Østdanmark, der kører så fuldt, de har svært ved at kontrollere cyklen. Og så noget, der gør det hele sagen endnu værre, det er, at de slet ikke er så gode til at bruge cykelhjelm som deres forældre. Så når man ligesom lægger de to ting sammen, altså en festkultur, hvor man cykler fuld hjem, og man så ovenikøbet ikke har en hjelm på hovedet, så kan det jo gå ret galt. Og jeg har blandt andet besøgt traumacenteret under Rigshospitalet og hørt de her fortællinger om de lyse sommeraftener, som ender så tragedisk som en tragedie, fordi unge mennesker simpelthen er kommet rigtig galt afsted på cyklen.
0: Så hvad er dit vigtigste råd til studenterne og deres forældre måske også her forud for studentertiden?
2: Jamen jeg synes forældrene også, fordi vi ved rent faktisk fra vores studier, at forældrene stadig spiller en rolle i de unges adfærd. Så det her med at have en samtale med de studerende om, kære ven, når du skal til fest, hvordan kommer du så hjem? Og hvis du er så fuld, at du, hvis du er så fuld, du ikke kan cykle, så lad dog cyklen stå. Og under alle omstændigheder, så skal cykelhjelmen altså sidde på hovedet, og studenterhuen ligge i kurven de kilometer, man er på vejen.
0: Mm,
2: og så vil jeg også sige til alle vennerne, at hvis din ven har en pind i øret, så stik en kæp i hjulet. Fordi det er jo rent faktisk også en god kammerat, der stopper sine venner i at sætte sig op på cyklen, hvis man er alt for fuld.
0: Tak fordi du var med her, Jakob Bøving Arndt.
2: Jamen selv tak, og god dag og god studentertid til alle sammen.
0: Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Og kampagnen her kan også ses på postkort på 540 caféer og biografer i hele landet, og selvfølgelig også på de sociale medier. Bring it.

Laura er på farten for at forsøge at redde endnu et brunt værtshus. Denne gang der er det Blondies Pop på Roskildevej, som hun skal redde. Det står lidt skidt til med de gammeldags bodegaer med deres brune vægge, røgfyldte gardiner, en duft af gammel øl og måske cowboy toast og måske også lyden af små dok, når køen rammer billiardkuglerne. Men mange af os føler os måske en smule nostalgiske, når vi tænker på de her bodegaer. Måske har vi nogle minder fra en god nat i byen, nogle snakke med nogle fremmede folk om verdenssituationen eller en god dans til jukeboxen. Og hvis du er en af dem, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra dig, altså sådan lige for at samles om nostalgien omkring de her gode gamle værtshuse. Hvad er det, du synes, en gammeldags bodega kan? Altså, hvad er det, du holder af, hvis du holder af sådan en? Hvad er det, den kan, som en ny vinbar eller café eller drinksbar måske ikke kan på samme måde? Og så kan det jo være, vi hjælper Laura på missionen med at få afsat Blondies ved at lokke nogen lidt. Altså, hvad er det, en gammeldags bodega kan for dig, hvis den kan noget? SMS til 1212, skriv KBH, mellemrum og så din besked. Altså, hvad er det, en gammeldags bodega kan for dig? 1212, KBH, mellemrum og så din besked.

0: Casey Musgraves og Dry Spell.
1: I bliver stille og roligt flere på vejene alle de steder, I plejer at gøre det. Især på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der kører det meget træt frem mod 20 Københavns Centrum. Og den her kø, den møder I altså ved 18 Tårnby. Og så er der bøvl med togene her til eftermiddag på grund af fejl på flere sporskifter ved Københavns Hovedbanegård. Og det betyder flere forsinkelser og aflysninger, så husk lige at få tjekket rejseplanen.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ja, hvis du ikke ved noget, som, eller hvis du ved noget, som vi ikke ved, og du allerede har hørt fra jer, eller en af de andre fortæller om her i radioen, så kan du ringe lige om lidt. Regionale nyheder med John Broby efter Sia her.

0: Så er det din tur, John Broby.
1: Tak, Stine.
0: Klar til en omgang regionale nyheder. Klokken er 12:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: Det burde ikke kunne ske, at ansvaret for en alvorlig togulykke som den på Gribskovbanen i april hviler på én person. Det mener Hillerøds borgmester Christoffer Lorentzen.
3: Det gør kun bekymringen det større, at det kan lade sig gøre det her. Og man står bare tilbage med det samme spørgsmål, som man havde dengang efter ulykken skete, om man ikke kunne have undgået det her, hvis det var, at der var et system, der simpelthen blokerede for lige præcis det her.
1: Hans reaktion kommer på baggrund af Havarikommissionens forløbige rapport, som udkom tidligere i dag. Her vurderer kommissionen, at togføreren overså et signal, og det resulterede i, at 12 passagerer kom lettere til skade, mens 10 andre blev alvorligt kvæstet. Og selvom Christoffer Lorentzen mener, at hele signalsystemet skal udskiftes, så er det usikkert, hvem der skal betale, før den endelige rapport foreligger.
3: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Hillerødborgmesteren vil ikke stå i vejen for, at kommunerne kan medvirke til betalingen af et nyt system, siger han. Snart fyldes hele hovedstadsområdet med glade studenter, som har hovederne fulde af musik og fest. Det får nu Rådet for Sikker Trafik til at lancere en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelm, når promillen bliver høj. Derfor får 40.000 nye studenter i år en særlig hilsen sammen med studenterhugen. I æsken ligger nemlig et postkort med teksten "Pas godt på dit kloge hoved, tillykke med hugen". Derudover sættes der også plakater op i blandt andet 12 hovedstadskommuner med budskabet, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Vi ved, der er rigtig, rigtig mange studenter, der skal til rigtig, rigtig mange studenterfester, og hvor der også kommer alkohol på bordet. Så vi vil gerne være med til at sikre, at de får en god fest, men altså også, at de kommer sikkert og trygt hjem igen.
1: Hver tredje af de 18-20-årige cyklister her i Øst-Danmark har inden for det seneste år kørt fulde på cykel, viser tal fra rådet. Og derfor er det vigtigt at minde de nye studenter om at lade cyklen stå, hvis promillen er høj, siger Jakob Bøving Arendt.
4: De er også dårligere til at køre med hjelm, end deres forældre for eksempel er. Og det er jo en farlig cocktail, hvis man har et festmønster, der gør, at man får måske lidt for meget at drikke, så oven i købet ikke kører med hjelm. Det bekymrer os jo virkelig, og derfor er det en appel selvfølgelig til de unge, men også til forældrene om at tage en snak med dem om, hvordan har du egentlig tænkt dig at komme hjem fra festen?
1: Donald Trump Jr., søn af USA's præsident, var i sidste uge på besøg i Danmark, og her besøgte han hovedkvarteret for Novo Nordisk i Bagsvær. Det bekræfter medicinalvirksomheden over for børsen. Novo skriver til avisen, at Trump Jr. var i byen til forretningsmøder og besøgte i den forbindelse Novo Nordisk. Det skulle klare op i løbet af eftermiddagen med mere og mere sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård. De regionale nyheder er læst og redigeret af John Broby.
5: Der er sket et uheld på motorring 3 i nordgående retning ved 17 Jægersborgvej, og bilerne de holder i det venstre spor, og redning er på vej.
6: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Ja, det gjorde du her med Katzai og Gabriella. 4:07 er klokken. Og Laura, det er jo dig, der har taget ud på mission i dag.
2: Det er det nemlig, og uden at afsløre for meget, så tænker jeg, at jeg lige vil prøve at lave lidt forskellige lyder og se, om det ikke er til at finde ud af, hvor at, jeg er henne. Skål! Ja. Arh, det er vist nemt at gætte, at jeg er taget på bodega. Jeg drikker ikke nogen øl selv, skal jeg lige skynde mig at sige. Vi åbnede en til en gæst her. Men jeg er jo taget på en mission for at redde eller finde ny ejer af Blondies Pop på Frederiksberg. Det er jo en af de her mange bodegaer i København, som enten drejer nøglen om, leder efter en ny ejer. Det er lidt en uddøende race, hedder det. Jeg har altså sat mig for at give lidt førstehjælp til den danske bodega-kulturarv.
1: Og du er jo det, man kan kalde, eller jeg i hvert fald kalder dig for bodegaernes redning, Laura, fordi du har jo faktisk forsøgt at gøre det før med et andet værtshus i nærheden her. Må ikke, at der er held i sprøjten her, fordi der er jo faktisk håb for den anden bodega, du også har været ude på her. Hvordan har du tænkt dig at redde Blondies Pop her fra nu af?
2: Jamen, lige om lidt, der skal jeg tale med den nuværende ejer, for jeg er jo nødt til at vide, altså, hvad kan den her pop og bodega, og hvad skal man være indstillet på som ny ejer, så vi finder det helt rigtige match. Så det kan du høre lige om lidt efter et nummer.
1: Og det nummer, det kommer i en meget stille og rolig retning mod dig, Lewis Capaldi her, Someone You Loved.

0: Louis Capaldi her, og Someone You Loved.
1: P4 på mission.
0: De brune, autentiske værtshuse bliver færre og færre i hovedstaden, og nu er endnu et sat til salg. Det er Blondis på Frederiksberg, der søger ny ejermand. Og de her over 118 kvadratmeter kan simpelthen blive dine for den nette sum af 149.000 kroner. Men altså, hvem er det så lige, der skal overtage den her brune beværtning, og hvad kræver det? Det har du sat dig for at finde ud af, Laura.
2: Og derfor er jeg på besøg hos netop Blondis Bodega. Og lugten herinde, den afslører så hurtigt, at der er tale om et rygerbodega. Det er til trods for, at døren står åben. Ellers så bliver man altså mødt af en klassisk bodega-indretning, når man træder ind her. Der er væg til væg gulvtæppe, mørkerøde vægge og en lang bar i træ med høje barstol, hvor at, der sidder 6 stamgæster lige nu og drikker kolde øl. Og så er der et stort billardbord i midten af rummet. Altså, hvad jeg vil betegne som en helt klassisk bodega. Alt det her interiør, det kan man altså få fingrene i, hvis man vil overtage bodegaen og lege sig ind i lokalet her, Anne Spetzler. Du er nuværende ejer af Blondis Pop her på Ydre Frederiksberg. Altså, hvad skal den nye bodegaejer kunne og have øje for, hvis de skal overtage det her sted?
3: Ja, de skal have et sælgergen, og så skal man også selv være her. Og selv bygge tilliden til kunderne og omvendt op. Og ja, bare være en del af stedet og være helt sig selv. Altså, bare være menneskelig som at tale med alt og alle, og lave nogle gode tilbud, og sætte gang i noget billiard, eller snyd, eller whatever, ikke?
2: Det og det fornemmer man også, at du har en relation til stamgæsterne her i baren. Det var i hvert fald en god stemning, jeg blev mødt af, da jeg trådte ind. Blondis her er jo også optaget i den bog, der hedder Stamsteder, som er sådan en anerkendelse af de gamle beværtninger. Hvad er det sådan et brun bodega, hvor nogen mener, der stinker og røg, altså særligt kan, synes du?
3: Jamen det er jo det der med folk, de helt normale folk, de mødes og får en sludder over en øl eller en sodavand og hygger sig. Nogen ryger en cigaret, nogen deltager i nogle arrangementer eller spiller på spillemaskiner. Og ja, det er bare den der hygge, den der hjemlige, en dagligstue kan man kalde det, ikke? Altså.
2: Og der er jo kun en fjerdedel af bodegaer som den her tilbage i København, hvis man sammenligner med tilbage i 80'erne, hvor der var en del flere. Altså, skal man ikke bare se i øjnene, at det ikke er den samme efterspørgsel, der er på det her længere, og der måske bare skal åbne, hvad ved jeg, en frisør eller en negleklinik her i lokalet i stedet for?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal. Altså, det er jo gået ned ad bakke efter coronaen, må man jo sige, ikke? Men altså, det er også blevet lidt bedre igen. Det skulle gerne blive endnu bedre. Altså, vi hygger os. Danskerne er jo glade for at være ude sammen, ikke? Og det er jo ikke i en negleklinik, eller det er altså på et brunt værtshus.
2: Nu er det godt nok mandag, jeg forestiller mig måske fredag en dag, der lukker flere til, men der er jo plads til op imod 50 mennesker her. Der sidder kun 6, altså kan man få sted til at køre rundt?
3: Ja, det kan man godt. Men det er jo altså også tidligt, bare lige ved at sige på dagen, og folk skal lige komme hjem fra arbejdet og vice versa. Og weekenderne er der jo selvfølgelig flere gæster ude på, altså torsdag, fredag og lørdag, ikke? Det er som regel de bedste dage.
2: Så må vi i gang med at sætte jagten ind på og finde den helt rette ejermand. Det vil jeg gå i gang med nu. Du kan jo fortælle om vores
0: alderspræsident. Jeg må simpelthen bare sige, Laura, det lyder fælt hyggeligt, det der. Jeg synes, Anne, hun tæller den godt. Det er en dagligstue, hvor man lige skal snakke lidt og lige lave nogle gode tilbud og hygge lidt og sådan noget.
2: Der er god stemning her.
0: Det
2: vil jeg sige.
0: Og hvad gør du nu?
2: Jamen, jeg vil kigge lidt i nærområdet, for det er jo ofte dem, der både benytter sådan en bar, men måske også dem, der har en aktie i, at den skal blive i området, så at man værner om sit lokalområde. Der er blandt andet en fodboldklub og nogle andre fifs, jeg har fået af tips, jeg kan ringe på. Og så tænker jeg også, at jeg vil gå ombord i mit eget netværk og høre, om der ikke er nogen, der skal til at udleve den bardrøm, de har fortalt mig lidt om.
0: Den er her med blandet. Man kan jo skrive på sms'en 1212 KBH mellemrum.

0: Ved uheldet på motorring 3 i nordgående retning, som altså er sket ved 17 Jægersborgvej, der er politi og redning netop ankommet til stedet. Lige nu så spærrer de to spor mod venstre, og I snegler jeg simpelthen forbi i det højre. Og det giver altså en heftig kø, som fortsat er voksende. Ellers er det en god omgang klassisk myldretidstrafik i møder ud på vejene. Ekstra slemt er det på Amagermotorvejen i retning mod Amager frem mod 20 Københavns Centrum, samt på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, også frem mod Københavns Centrum. Og det er altså på grund af vejarbejde. På skinnerne der er der bål med togene på grund af sporskiftefejl på Københavns Hovedbanegård, så tjek lige rejseplanen.
1: Sagde Freja Styring fra Trafikredaktionen, det er hende, der holder øje med trafikken den her mandag eftermiddag. God tur hjem. Her er der musik fra Beyoncé, 11 minutter i 4. Det her, det er Halo.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Nyt nummer fra Rosa, det her, det var min ven. Klokken er 4:04, og det betyder selvfølgelig, at vi skal have en radioavis lige om lidt. Inden da, så er det TV2, der får lov her med Lanternen.

0: Så skal du have radioavis på P4, klokken er 4.
1: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
2: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
1: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
1: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
2: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
3: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
4: Han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, at han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
5: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
1: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Marius Borg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
6: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster, det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
7: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken.

0: One Direction her med Perfect.
1: P4 eftermiddag
2: med Stine Bram.
0: Og med Freja Styring, der holder øje med trafikken.
3: Man har været effektiv ved uheldet på motorring 3 i nordgående retning ved 17 Jægersborgvej, for her er vejhjælp og redning nemlig ved et forladt sted, der alle spurgte, de er altså farbar igen. Så er det bare med at få løsnet den her massive kø, der lige nu trækker fra Jægersborgvej og helt ned til 21 Frederikssundsvej. Men på grund af myldretidstrafikken, så kommer det altså til at tage noget tid. Ellers så kører det godt på vejene, modsat på skinnerne, hvor vi har taget hul på en eftermiddag med togproblemer. Og det skyldes sporskiftefejl på Københavns Hovedbanegård, så sørg lige for at få tjekket rejseplanen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det brune værtshus Blondis på Ydre Frederiksberg søger nye ejermand. Det er jo blot en af flere københavnske bodegaer eller værtshuse, som enten drejer nøglen om eller bliver sat til salg her for tiden. Derfor har bodegaernes redningsperson number one, Laura Marie Knudsen, sat sig for at gøre sit bedste for at redde bodega-kulturarven. Den skal lige reddes i dag. Hvordan går det med det, Laura?
4: Ja, jeg har jo netop sat mig for at finde en ny ejermand til Blondis Bodega. Tidligere der blev jeg klædt på af den nuværende ejer, som fortalte mig, at den nye ejer skal være social, selv stå i baren og i det hele taget sådan kende de mange stamgæster, der kommer her. Eller i hvert fald have lyst til at lære dem at kende. Og spørgsmålet er jo så, hvor jeg finder den person. Og jeg har forsøgt først og fremmest i mit eget netværk, hvor folk i øvrigt er sociale, men hvor der faktisk også har været to, som har luftet lidt en lille bodega-drøms idé over for mig. Den ene synes, at baren lå lidt langt fra der, hvor han selv, og den anden svarer mig altså ikke lige nu. Så ringede jeg videre til en boldklub, som ligger 500 meter her fra baren. Det kunne jo være, at de en gang imellem skålede efter en sejr her på stedet, men de tænker altså heller ikke at byde ind på baren. Og så fik jeg også et tip om min erhvervskvinde, som har opkøbt et par brune værtshuse på Vesterbro.
0: Ja.
4: Men hun havde altså for travlt til at overtage endnu et. Det er jo egentlig meget forståeligt, hvis hun allerede driver to brune værtshuse. Så var der naboen her til baren, som er et galleri, og det blev jeg tippet om her i baren fra stamgæsterne, fordi de bruger faktisk ofte bodegaen her, når de har afholdt fernisering, men altså, der var heller ikke noget held hos dem. Så nu hvor klokken er rundet de 16, så er der altså dukket et par flere gæster op på baren, så jeg tænker faktisk, min plan er måske at se, om jeg kan overtage en af dem.
0: Hold da op, du har haft travlt. Altså, du har virkelig hjerte med i den her, kan jeg mærke.
4: Jamen, det er et kørende kontor her, og fra et bord inde på en bodega, så der arbejder jeg åbenbart skide godt.
0: Lad os se, hvor langt den er, hvor du kan nå inden for en halv times tid. Noget af det er knap så sjove, der kan komme efter en tur på bodegaen. Ja, det er jo desværre tømmermænd. Her skal du have musik fra Katinka.

0: Katinka var det her med tømmermænd. Der er for mange nok blevet vendt lidt op og ned på historien om det norske kongehus i dag med en dom på 4 år bag tremmer til den 29-årige kronprinsessesøn i Norge, Marius Borg Højby. Han er blandt andet blevet dømt for 2 voldtægter. DR's retsreporter Karoline Klante, hvordan er dommen her blevet modtaget?
1: Den er blevet modtaget meget forskelligt, eftersom hvem man spørger. Anklagemyndigheden sagde, at man var tilfredse med, at Marius Borg Højby er lige forloven ligesom andre nordmænd. At man stadigvæk retsforfølger og kommer med en markant straf, selvom han er en kendis eller søn af den norske kronprinsesse. Marius Borg Højby og hans forsvar derimod, de ser jo lidt anderledes på det. De har allerede valgt, det gjorde de faktisk et par timer efter, at dommen er blevet afsagt, at man vil forsøge at anke den her afgørelse, så en højere retsinstans kan få lov til at se på den.
0: Og hvad er reaktionen fra kongehuset, hvis der er kommet nogen?
1: Der er kommet en reaktion, eller man kan sige, der er kommet en ikke-reaktion. For kongehuset har sagt, at man ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag, at det er en sag, der bliver behandlet i domstolene, og derfor så har man ingen kommentar til dagens udfald.
0: Og hvad skal der nu ske, altså her fremadrettet med Marius Borg Højby?
1: Jamen lige nu, der sidder jeg faktisk på mit hotelværelse i Oslo og venter lidt på en kendelse, som skal komme fra Oslo Tingret. For det er sådan, at i forbindelse med den her dom, der sagde forsvarsadvokaterne, at man altså ønskede, at han skulle løslades for den varetægtsfængsling, som han faktisk har siddet i siden begyndelsen af februar, hvor at han blev anholdt endnu en gang. Og de har blandt andet brugt det her med hans mors sygdom og at han er blevet flyttet til et fængsel, hvor man ikke kan garantere, at hun kan komme på besøg, som en årsag til, at han nu skal løslades. Og der er anklagemyndigheden af en helt anden opfattelse. De mener fortsat, at Marius Borg Højby, han skal sidde varetægtsfængslet. Og derfor så sidder jeg konstant og opdaterer min mail for at se, hvordan retten i Oslo eller Oslo Tingret vurderer det her spørgsmål. Så det er ligesom det næste, vi venter på.
0: Ja, så det er altså helt klart en historie, du følger med i retsreporter Karoline Klante. Også tak, fordi du gjorde os lidt klogere her. Du kan altså også følge med i udviklingen i den her sag på DR.dk.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Daniel Powder her, hans bad day. Spørgsmålet er, om det også er en bad day i trafikken fra styring.
1: Ja, altså myldretidstrafikken, den kører træt flere steder, men godt på nuværende tidspunkt. Køen efter det tidligere uheld på motorringen 3 i nordgående retning, som altså var sket ved 17 Jægersborgvej, den er i fuld gang med at blive afviklet, og lige nu klumper I mest sammen frem mod motorvejskryds Ladsaxe i nordgående retning. Togene har dog problemer i dag, og der er flere forsinkelser og aflysninger på mange strækninger, så se om din tur er påvirket på rejseplanen.dk.
0: Tak skal du have.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.
0: Og lige om lidt, så er du også meget velkommen til at give plads til John, der buller ind i nyhedsstudiet med efternavnet Broby, for at give dig de regionale nyheder lige efter denne her fra Mille Dagdrømmer.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politi og brandvæsen er rykket ud til en brand i Ølstykke. Frederiksborg Brand og Redning er til stede ved en brand i to huse på Rørsangervej. Der er en del røg i luften, og borgere i området anbefales at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg. Og er man udendørs, så skal man søge væk fra røgfanen, skriver politiet. Det burde ikke kunne ske, at ansvaret for en alvorlig togulykke som den på Gribskovbanen i april hviler på én person. Det mener Hillerøds borgmester Christoffer Lorentzen.
2: Det gør kun bekymringen det større, at det kan lade sig gøre det her. Og man står bare tilbage med det samme spørgsmål, som man havde dengang efter ulykken skete, om man ikke kunne have undgået det her, hvis det var, at der var et system, der simpelthen blokerede for lige præcis det her.
1: Hans reaktion kommer på baggrund af Havarikommissionens forløbige rapport, som udkom tidligere i dag. Og her vurderer kommissionen, at lokomotivføreren overså et signal, og det resulterede i, at 12 passagerer kom lettere til skade, mens 10 andre blev alvorligt kvæstet ved sammenstødet. Og selvom Christoffer Lorentzen mener, at hele signalsystemet skal udskiftes, så er det usikkert, hvem der skal betale, før den endelige rapport foreligger.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Og Havarikommissionens endelige rapport om ulykken forventes at udkomme til april næste år. Snart fyldes hele hovedstadsområdet med glade studenter, der har hovederne fulde af musik og fest, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at lancere en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelmen, når promillen bliver høj. Derfor får 40.000 nye studenter i år en særlig hilsen sammen med studenterhuen, for i æsken ligger der nemlig et postkort med teksten "Pas godt på dit kloge hoved, tillykke med huen". Derudover sættes der også plakater op i blandt andet 12 hovedstadskommuner med budskabet, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Vi ved, der er rigtig, rigtig mange studenter, der skal til rigtig, rigtig mange studenterfester, og hvor der også kommer alkohol på bordet. Så vi vil gerne være med til at sikre, at de får en god fest, men altså også, at de kommer sikkert og trygt hjem igen.
1: Hver tredje af de 18-20-årige cyklister her i Øst-Danmark har inden for det seneste år kørt fulde på cykel, viser tal fra rådet. Og derfor er det vigtigt at minde de nye studenter om at lade cyklen stå, hvis promillen er høj, siger Jakob Bøving Arendt.
3: De er også dårligere til at køre med hjelm, end deres forældre for eksempel er. Og det er jo en farlig cocktail, hvis man har et festmønster, der gør, at man får måske lidt for meget at drikke, så oven i købet ikke kører med hjelm. Det bekymrer os jo virkelig, og derfor er det en appel selvfølgelig til de unge, men også til forældrene om at tage en snak med dem om, hvordan har du egentlig tænkt dig at komme hjem fra festen?
1: Det skulle klare mere og mere op i løbet af eftermiddagen, når solen skulle bryde mere og mere frem. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Madcon featuring Ray Dalton her med Don't Worry.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og vi lige om lidt skal han fundet ud af, om Laura Marie Knudsen består missionen i dag. Hun har simpelthen besluttet sig for, at hun skal prøve at se, om hun kan finde en ny ejer til Blondies Pop på Ydre Frederiksberg, som er blevet sat til salg for knap 150.000 kroner. Jeg ved, Laura har fat i nogen, men om det er nogen, der ligefrem hiver nogle penge op af lommen, eller hvordan det står til, det finder vi ud af lige om et øjeblik. Inden da, der skal du have fornøjelsen af det nye nummer fra Taylor Swift. Det er på en eller anden måde på mode. Det har det måske altid været at lave soundtrack til tegnefilm. Det er en kæmpe ting. Kæmpe industri åbenbart, og nu er der jo nu den her nye film, der hedder Toy Story 5. Det er altså Taylor Swift, der har lavet soundtracket til den. Det er det, du skal høre her. I knew it. I knew you.

0: P4 på mission.
1: De brune røgtunge bodegaer er en uddøende race, og flere og flere må dreje nøglen om eller søger en ny ejermand. Og nogen vil måske mene, at en del af den danske kulturarv med bodegaerne er ved sådan lidt at uddø. I hvert fald så er min kollega Laura derfor ude og lede efter en ny ejer til Blondies Pop på Yder Frederiksberg, som er blevet sat til salg.
2: Og jeg har afsøgt et væld af muligheder for nye ejere uden held endnu. Det er ellers over 118 kvadratmeter med alt interiør, som altså blandt andet inkluderer et stort billiardbord, en rustikbar i træ og en jukebox, som man altså kan overtage her. Og så tror jeg godt, jeg kan sige, at det allerfedeste, man overtager, det er altså en god bunke stamgæster, som jeg står og kigger på lige nu. Unge som gamle, der kommer også en hund her ofte, som har sin egen vandskål, som også er fast interiør her i baren. Og på en høj stol her i baren er du også at finde, Morten. Du bruger jo jævnligt barn, og er det, man vil betragte som en stamgæst, tør jeg godt at sige. Skal du ikke overtage stedet her, så vi sikrer dets overlevelse?
3: Problemet er, at jeg laver alt muligt andet, og derfor har jeg ikke hverken tid eller plads i mit liv til det, desværre. Tanken har slået mig, fordi jeg har nogle venner, som også muligvis gerne ville have været med, ikke? Men nej, jeg må koncentrere mig om min profession.
2: Det er en fair sag. Altså, hvem tror du så vil være den ideelle ejer af stedet her? Bortset fra den nuværende ejer.
3: Ja, det er jo et svært spørgsmål, fordi hvor fanden skulle jeg vide det fra?
2: Fordi du er stamgæst, du kender barn her og dens DNA.
3: Ja, men jeg ved også, at der muligvis ikke er mange af stamgæsterne, der vil være interesseret i at kunne.
2: Hvis nu vi alligevel leger med tanken om, at du overtog stedet her, vil du så beholde det, som det er, altså i den form, det står nu? Eller vil du se noget potentiale i at ændre det til noget helt andet? Det kunne være, at vi kunne inspirere nogen derude til at komme på et par gode idéer.
3: Jeg vil nok lave nogle mere arrangementer. Som jeg kan se på andre værtshus, fungerer glimrende.
2: Altså, der er jo kun en fjerdedel af bodegaerne tilbage i København, hvis man spoler tiden tilbage til 80'erne. Er det ikke også bare noget med at acceptere, at udviklingen går den vej, og flere og flere af de her steder skal dreje nøglen om?
3: Nej, slet ikke. Eller sådan ser jeg det ikke, i hvert fald. For jeg ser en masse unge mennesker, som er begyndt at dyrke de her brune værtshus. Og de gør det.
2: Så altså et nej til at blive ny ejer her fra stamgæst Morten Suhr, men en opfordring og et lille håb hører jeg også her til sidst. Hvad siger vi til det, Stine?
1: Altså jeg siger, at Morten han peger på noget, som jeg synes er interessant, og det er jo, at unge mennesker måske skulle lige folde ørerne ud her, og det er ikke for at kaste dig under bussen, Laura, men altså, du er jo, du kan godt lide bodegaer.
2: Jeg har jo et job, Stine.
1: Ja, jeg kan også godt lide at være kollega med dig, men altså, man skal være social, man skal hygge sig, man skal have styr på priser, tilbud.
2: Ej, nu smiger du mig.
1: Ja, det der. Men nej.
2: Jeg har været sælger engang, så det kunne godt være.
1: Nej, jeg vil gerne beholde dig, men
2: det er godt.
1: Men altså, det er da klart, at tanken lige ryger derhen, vil jeg sige. Så tilbuddet om at overtage Blondies står stadigvæk.
2: Det gør det. Jeg har desværre ikke lykkes her til eftermiddag i hvert fald. Men det kan være, at jeg har sat gang i det i lidt.
1: Det kan være, at der er blevet sået et bodega-ejerfrø et sted derude. Laura Marie Knudsen direkte fra Blondies Pop på Frederiksberg. Tak for forsøget i hvert fald. Her får du musik fra Oasis. Don't look back in anger.

Der er sket et uheld på motorring 3 i sydgående retning mellem 20 Gladsaxe Vest og 21 Frederikssundsvej. Politi og redning de arbejder på stedet, og de spærrer det højre spor, og det trækker altså noget kø. Netop kø, det møder I fortsat de fleste klassiske steder, selvom I er begyndt at have mere plads på vejene. Desuden så er der fortsat bøvl med togene her til eftermiddag på grund af fejl på flere sporskifte ved Københavns Hovedbanegård. Det betyder forsinkelser og aflysninger mange steder, så husk at få tjekket din rejseplan.

0: Mystical og Magical var det her fra Benson Boone.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: alle mine tanker, det her, det var Jonathan.
1: Det her er P4
2: Eftermiddag.
0: Og lige om lidt, så skal du have en radioavis. Det her, når klokken bliver 5, og det er Nina Høgsberg, der er i din vært i dag. Og det norske kongehus rører jo noget på sig i de her dage. Det skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, så lyder det fra DR's kongehusekspert, som radioavisen har talt med. Han hedder Thomas Larsen, og det er jo altså efter kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, i dag fik 4 års fængsel. Mere om det i radioavisen lige om et øjeblik. Lige først, der skal vi i selskab med Dodo and the Dodos, en af deres aller største klassikere, så der er syng med garanti, vil jeg gætte på rundt omkring. Nu her, hvor du får et af de helt store hits fra dem. Her er Sømand af Verden. Radioavis her om 4 minutter.

0: Jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var før krigen begyndte.
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
3: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
4: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skepsis, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Petar Sekulic.
5: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
6: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
7: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skulder, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
7: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelig. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og hermed musik fra Train Drive By. 8 minutter over 5 er klokken blevet. Lad os lige få kørt den her eftermiddag i hus, eller i hvert fald et lille stykke af vejen fra styring.
3: Uheldet på Motorring 3 i sydgående retning mellem 20 Gladsaxe Vest og 21 Frederikssundsvej, det er altså rykket i nødsporet, så alle spor er farbare på strækningen igen. Og så er det altså bare med at få afviklet den kø, uheldet den har haft trukket bag sig, og lige nu møder I den omkring 19 Buddinge. Ellers er myldretidstrafikken ved at stille godt af, og flere steder så er der efterhånden ved at være rigtig god plads på vejene. Men fortsat bøvl på skinnerne, for på grund af sporskiftefejl ved Københavns Hovedbanegård, er der spredte forsinkelser aflysninger flere steder. Husk derfor lige at få tjekket din rejseplan.
2: Tak for det.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: Og jeg kommer lige til at sætte en lille trafikmelding ekstra på, men det var faktisk ikke meningen. Så bare se bort fra det. Det kører fuldstændig, som Freja hun lige har fortalt. Og det kører også meget godt for festivalen Musik i Lejet. De har nemlig bundet sløjfen om årets program. Og hvilken sløjfe, må man bare sige, fordi det er nemlig Christoffer, der er blevet afsløret som det sidste og kæmpe store navn, når der skal festes i Vejby i midten af juli måned til Musik i Lejet her i weekenden. Der holdt han sin største koncert til dato for 30.000 mennesker i Valbyparken. Det var en koncert, som virkelig blev ros bagefter. Blev kaldt for en magtdemonstration og fik mange, mange rosenord fra anmelderne. Så er hele line-uppet simpelthen på plads. Nu er det bare at troppe op, hvis man har en billet, og danse og synge med til DJ Dynamite for eksempel, De Stive Sømænd, Christian Brøns, og så altså ham her med mange flere. Christoffer, han dukker op på Musik i Lejet den 18. juli, og her er han også i P4 Eftermiddag med nummeret Ham med Gitaren.

0: I dag er vi blevet lidt klogere på, hvad der skete, da to tog kørte fortalt ind i hinanden på Gribskovbanen i april. For Havarikommissionen er kommet med en foreløbig redegørelse om ulykken, hvor 22 personer kom til skade, og 10 af dem i alvorlig grad. Og min kollega Anja Benke arbejder på den historie og har lige stukket hovedet ind her. Anja, hvad ved vi nu om ulykken?
1: Vi ved, at det ene af de to tog er kørt forbi et stopsignal. Det er sådan, at der kun er et spor, som togene på Gribskovbanen skiftes til at køre på, men toget fra Hillerød kører afsted samtidig med, at der er et tog på vej i retning mod Hillerød. Så det er en menneskelig fejl, ser det ud til.
0: Hvordan kan det ske, uden at det bliver opdaget?
1: Jamen, de her signalforbikørsler, de sker faktisk af og til, men det er heldigvis ultrasjældent, at togene så kolliderer. Da jeg talte med Havarikommissionen tidligere, der fortalte de, at det blev opdaget, at der var to tog på den samme strækning. Der var et forsøg på at kontakte det tog, som var kørt forbi stopsignalet, men det lykkedes ikke at få fat i logoføreren, fordi der var indtastet et forkert tognummer. Man fik så fat i logoføreren i det andet tog, der satte gang i en opbremsning og løb væk sådan bagud i toget. Så det første tog kørte ca. 75 km/t, og det andet tog kørte ca. 60 km/t, da de ramte hinanden.
0: Kunne ulykken her have været forhindret?
1: Ja, det er jo så det gode spørgsmål. Altså, Gribskovbanen har ikke et togkontrolanlæg. Det er sådan et system, der automatisk kan bremse tog, hvis de kører forbi et stopsignal. Det er hammerdyrt, og det har de bare ikke, det system. Jeg spurgte Havarikommissionen, om det ville have gjort en forskel, hvis der var togkontrol på Gribskovbanen, og det blev der svaret ja til, det ville have gjort en forskel. Men om det helt kunne have forhindret kollisionen, det kan de ikke svare på. Altså, der går ikke så lang tid fra toget kører forbi stopsignalet, og til de to tog så rammer hinanden. Men Havarikommissionen, de skal kigge videre på det her, og de kigger også på, om det ville have gjort en forskel, hvis en nødkaldsfunktion var blevet brugt. Fordi først forsøgte man jo at kontakte en tog uden held, og så bagefter det andet. Men der findes faktisk sådan en knap, man kan trykke på, som kontakter alle tog på strækningen på samme tid, og den blev ikke brugt. Så de er altså ikke færdige med at kigge på den her ulykke og undersøge den nærmere, men den her redegørelse, vi har fået i dag, den giver så et indblik i, hvad det er, de kigger videre på.
0: Og det tager cirka et år for Havarikommissionen at lave den endelige rapport om ulykken her på Gribskovbanen i april måned. Tak fordi du kiggede forbi og gjorde os klogere her, Anja.

Her for nylig, da DR lavede den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, som vi alle sammen kunne stemme på. Den her top 100, der var Nick & Jay selvfølgelig også på listen. På plads nummer 68 med nummeret Hot, og det er altså ikke den, vi skal høre her, men sådan som jeg ser det, så kunne den her altså også godt være landet på sådan en top 100 i hvert fald. I nogens hjerter. Her er Nick & Jay med Lækker.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der tager

0: Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers her på Talk to Me.
1: Det er kun de sidste krampetrækninger af myldretiden, I lige nu møder ude på vejene. Skal du dog vestpå, så skal du altså være opmærksom på, at Storebæltsbroen lige nu er spærret i retning mod Fyn, og det er altså på grund af en bil i brand, og der er lige på det her tidspunkt ingen tidshorisont. I vores egen region så er de største problemer at finde på skinnerne, hvor sporskiftefejl på hovedbanegården har skabt forsinkelser og aflysninger på flere strækninger. Så endnu en gang, få lige tjekket rejseplanen.
0: Tak for det, Freja Styring.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ja, skulle der alligevel være noget, som du støder på der, hvor du er, så er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os. Ikke bare for at få en sludder fra med Freja. Det kunne selvfølgelig også være meget hyggeligt, men selvfølgelig, hvis du har oplevet et eller andet derude et sted, som du ikke har hørt her i radioen endnu. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Jeg kigger lige ud, og det ser ud til, at de er ved at være fuldstændig klar her om 3 minutter. Inden da, der skal du have fransk musik, de sidste, og Théodora udtales det vel, hvis det skal være på fransk. Det her, det er melodrama frem til de regionale nyheder her klokken

0: Nyheder fra DR København.
1: Region Hovedstaden vil bede trafikselskabet Movia redegøre for den videre proces, efter det i dag er kommet frem, at togulykken på Gribskovbanen ved Hillerød højst sandsynligt var en menneskelig fejl. Det fortæller regionsrådsformand Lars Gårdhøj.
2: Jeg vil bede Movia gøre rede for, hvordan de vil håndtere alle de oplysninger, der kommer nu, grundet den forløbige rapport fra Havarikommissionen. Vi har nu et billede af nogle ting, der er gået galt, og jeg har i hvert fald også peget på, at der er ting, man kan arbejde med. Sikkerhedsprocedurer, arbejdsprocedurer, træning i at bruge radio, nødkald. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at lignende kan gentage sig.
1: Havarikommissionens forløbige analyse af ulykken peger på, at det var en lokomotivfører, der overså et stopsignal, da de to tog støttede frontalt sammen tilbage i april. 10 passagerer kom alvorligt til skade, mens 12 andre slap med mindre skader. Og det får både staten og Hillerødsborgmester Christoffer Lorentzen til at pege på, at regionen skal finde en løsning med et nyt signalsystem, som for eksempel automatisk togkontrol. Til det siger Lars Gårdhøj.
2: Vi vil gerne have afdækket, hvordan det kan indføres, og hvad det i givet fald vil koste. Jeg forventer og forudser nok, at det er en økonomi, der er markant større end den økonomi, der overhovedet er til stede i ikke bare Region Hovedstaden, men i virkeligheden i de 5 regioner. Og det er derfor, jeg siger, at hvis myndighederne på området, og det er Trafikstyrelsen, hvis man kommer frem til, at der skal indføres automatisk togkontrol, så er vi klar til at handle på det. Men vi er også nødt til at sige til staten, at der får vi formentlig brug for hjælp til at løfte den investering.
1: Et mindre antal demonstranter er blevet sigtet for vold mod tjenestemand efter en demonstration foran Mærsks hovedkvarter på Esplanaden den 13. marts. Det oplyser Københavns Politi i et skriftligt svar til TV2 Kosmopol. Demonstrationen udviklede sig, og en video, som senere gik viralt, viser, at politiet blandt andet fandt det nødvendigt at trække kniplerne og indsætte hunde. 20 personer blev kort efter demonstrationen sigtet for ulovlig indtrængen. Politiet kan ikke oplyse det præcise antal for de nye sigtelser. Togrejsende i hovedstadsområdet har måttet væbne sig med tålmodighed i dag, for der kører færre tog på flere DSB's strækninger. DSB forventer først normal drift igen fra i morgen tidlig. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på hovedbanegården. Problemerne rammer blandt andet togene mellem hovedbanegården og byer som Køge og Roskilde. Og politi og brandvæsen rykker ud til en brand i Ølstykke. Frederiksborg Brand og Redning er til stede ved en brand i 2 huse på Rørsangervej. Der er en del røg i luften, og borgere i området anbefales at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg. Og er man uden dørs, skal man søge væk fra røgfagen, skriver politiet. Opklaring og mere og mere sol resten af eftermiddagen. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk ved kysterne op til hård. Det var de regionale nyheder, de den eftermiddag læste og redigeret af John Broby.

Et af de fine numre, som Anker Stjerne har lavet i sine mange samarbejder den her gang med Burhan G. Det var Tag hvad du vil. Og så skal du høre Annika her og hendes livsforladt.

0: det her
1: er P4 Eftermiddag.
0: Og det er P4 Eftermiddag med en VM i fodboldstorhedstid, og i natdanstid spilles en af de mest omtalte nationer ved VM i fodbold, nemlig Iran. Iran simpelthen. I lang tid var det usikkert, om landet overhovedet ville kunne spille med i turneringen på grund af de mange måneders krig mellem Iran og USA. Men i nat spiller iranerne simpelthen i Los Angeles på amerikansk jord. Min kollega Christen Mosbæk, som er i LA, har fundet ud af, at det nærmest føles som en hjemmebane i Teheran at spille i LA for iranerne.
2: Her bor der mere end en halv million i Los Angeles iranere, og faktisk har man et område, der hedder Tehrangeles, altså Teheran, hovedstaden i Iran, kombineret med Los Angeles, Tehrangeles.
0: Men det er tvivlsomt, om de mange iranske flag kommer til at, eller de iranske fans kommer til at medbringe det flag, som præstestyret bor hjemme i Iran. For det iranske flag findes nemlig i to forskellige versioner, to forskellige udgaver. Et, som fansene godt må tage med på stadion, det er præstestyrets flag. Og så findes der et flag, som FIFA har forbudt. På det her forbudte iranske flag, der kan man se en løve og en sol. Og det er det flag, som iranerne brugte før 1979, altså året, hvor præstestyret kom til magten i Iran. Men selvom flaget er forbudt på tilskuerpladserne til nattens kamp, så er det det flag, som iranerne i Los Angeles flager med ude i bybilledet, fortæller Christen Mosbæk, som har fundet det på en iransk restaurant.
2: Størstedelen af dem, jamen de støtter ikke præstestyret, og det er derfor, man vil se mange af de her flag, The Sun and Lion Flag, som man ser her, en sol og en løve sat sammen, og det er dem her, som FIFA har forbudt at bruge inde på stadions. Og spørgsmålet er jo så, jamen kommer iranerne her i Los Angeles, der går ind for det her flag og er imod det nuværende regime, kommer de til at tage det her ind i protest mod regimet?
0: Ja, på den iranske restaurant, hvor Christen befinder sig, så møder han også ejeren af spisestedet. Han hedder Todd Kodadadi, og Todd har altså valgt at indrette sit spisested med lige præcis det her forbudte flag. Og han har faktisk billetter til Irans kamp, så Christen Mosbæk spurgte ind til, om restaurantejeren her vil smule det forbudte iranske flag med ind på stadion og flage med det.
2: You have tickets, then you're the person to ask, what will you do? Will you sneak in a flag, Sun and Lion flag, or will you take the other flag, the new flag?
3: I'm kind of person, I don't want to break the rules. You know, but for sure I have the flag with me. If there is a way I can take it, if I see there's a chance I can take it, I will take it. But I don't want to break the law.
0: Ja, jeg er en person, som ikke har lyst til at bryde reglerne, men jeg vil tage det med mig, og hvis jeg får muligheden, så vil jeg også flage med det, lød svaret på Christen Mosbæks spørgsmål her. Ja, VM i fodbold er meget mere end bare en sportsbegivenhed, må man bare sige. Det er også storpolitik og systemkritik tydeligvis. Hvis du er en natteravn, så kan du se, hvor mange forbudte flag, der er på stadion. DR1 viser nemlig Iran mod New Zealand, og det er klokken 3 i nat. God fornøjelse med det. Her er det YouTube og Pride.

0: Der er god plads og topfart over næsten hele pladen her i slutningen af eftermiddagen. Og desuden så kan jeg også fortælle, at Storebæltsbroen den er åben igen i retning mod Fyn, så I kan altså roligt køre vestpå. De togproblemer, der har været hele dagen, dem regner Bane Danmark med at have fikset i løbet af aftenen. Og der er stadig problemer på nuværende tidspunkt, så tjek jo lige rejseplanen, inden du skal afsted.
1: Men generelt rimelig gode nyheder for dig, Freja Styring. Tak fordi du kiggede på det hele.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at få tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det var Barcelona her og udsving. Efter radioavisen her klokken 18, jamen så er der liga her på P4, og VM på P4, som det jo så hedder i de her dage, starter med kampen mellem Spanien og debutanterne fra Kap Verde. Et opgør, der minder en del om Tyskland mod Curaçao i går, som jeg tror det hedder. Det siger Henrik Lindegger, der skal kommentere kampen i Atlanta. Og det er Rikke Smede og Morten Hausborg, der er klar med VM på B4 efter radioavisen. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Der er også radioavis lige om lidt selvfølgelig med Nina Høgsberg. Og ja, jeg hedder Stine Bram, og jeg har én ting mere på programmet den her mandag eftermiddag. Og det er musik, det er fra Lady Gaga, og det er Pokerface.

Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington.

0: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
1: Lød det fra Jakob Krog, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor ser borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
2: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
1: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
3: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være den nationale plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig.
0: Ja.
3: Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM-debutant. Nu er det en anden ø-stat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn, så det er jo en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod 500.000 bor på Kap Verde, men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden, og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien, og det er en kæmpe mæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favoritter som Tyskland var i aften. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikkel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers og har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste med streg under, det sidste mål bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: Storm. Honey, I'm home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde. Men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdes træner med det skønne, skønne navn Bubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Daniel Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper Vosinha spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her er måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Amerik Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket, Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål ind til 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010, Spanien, som er kæmpe favorit mod Kap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: I'm Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står op i baren sammen med en kollega, og vender jeg mig om. Og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det, rigtigt, det var den rigtige formulering. Og så udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold. Her, første halvdel af første halvleg, Spanien med det ventede overtag. Men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt, end det vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke fordi, de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen. Der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også dens første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Ja, Havsborg gider ikke snakke om det. Jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender, og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensivt på den her kamp mellem Spanien og Kap Verde. Jeg var gået all in 9+. Til 9 plus mål til Spanien og 0 til Kap Verde.
0: Ja, 9-0. Men,
1: 9-0. Jeg gik all in 9 eller mere, så vågnede jeg op i morges og sådan, okay Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk, men nu har jeg så set kampen indtil videre. Nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, ja start lidt.
2: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige i Tunesien, hvor jeg havde 0-0. Og den endte så 5-1. Så den,
1: ah, det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold,
1: ja.
2: Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her.
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Kap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører jeg så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med.
0: De kan nå overhale
1: mig. Det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højband. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden. Også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og være med i VM-spillet. Men altså, 0-0, sige, Henrik Lindegaard i den her kamp. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skævt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR Sportens svar på den islandske vølvespåkone Tina Müller, som ligger med de her 660 point. Det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis.
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det håb, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også, første gang, vi har set et Kap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også smidt bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Kap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta, der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen frem, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk, Kap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Kap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i opspillet, og derfor så er det jo ikke en chance, der kommer til at tælle afslutningen fra Spanien. Det var ikke Gavi, det var Petri, der fik afsluttet der, og det var en fin redning fra Vucinha, men med offside i opspillet kan det jo være ligegyldigt, så med 8 minutter tilbage af første halvleg, stadigvæk altså helt lige 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
2: Den kamp, du sidder og kigger på, Lenninger, bliver spillet i USA i Atlanta, og det man jo ved med USA og så vores fortolkning af fodboldsporten, det er jo, at det er jo lidt geografisk forskelligt, hvor meget man går op i den her turnering. Georgia er jo ligesom lidt som Texas, sådan en stat, hvor at det amerikansk fodbold, der fuldstændig tæller, det er det, alle går op i. Men lige præcis Atlanta har jo formået at få skabt en interesse for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, ud over Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, at jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta, at det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs op. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Kap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udebanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor, stor dobbeltchance. Og selvfølgelig Vucinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid, det er blevet offentliggjort i dag, lægger den ind med hovedet lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres, og han rammer altså overliggeren, og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer, så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta, og 0-0 mellem Spanien og Kap Verde, men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
3: Værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sonny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.

0: med nummeret der.
1: Så fik vi en god mulighed til Kap Verde, den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten, ud til højre til rutinerede Ryan Mendes, som tog et fint træk først, så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutningen. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg. Selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange her. Nyt indlæg fra Kap Verde, denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien-Kap Verde. 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Nej. Altså, Alenikor, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cap Verde, og Jair Chaves i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrendede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden, her senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Aymeric Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren fra få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i første halvleg. Pedri med gode driblinger på midtbanen ud på højre kanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vosinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ud til et målspark, som han har god tid til at tage. Vosinha, nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan nogle kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Cap Verde, at de ikke er blevet skudt i sænk i første halvleg, og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, uha, det er temmelig, temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet, det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted, og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste, og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Abham Maghameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vosinha, som har været første halvlejs helt store oplevelse, målmanden hos Cap Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende. Det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vosinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Cap Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up-to-date inde på DR.dk og DR.dk-sporten. Derinde, der har vi vores VM-liveblog. Så nu har vi fået fin besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget, der er gået fra, de har tabt 5-1 til Sverige, så det ud af klappen.
0: Er de så heller ikke gode?
2: Det kan man heller ikke
0: sige. Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Ja, men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet derinde, Frederik, man skal holde øje med, eller noget, du sådan sidder og brygger på derude nu, eller noget, der er fyldt tidligere i dag?
2: Mest tidligere i dag, altså lige nu er det meget Spanien, der fylder, og vi kigger selvfølgelig også frem mod Belgien og Egypten senere, men lidt fra den svenske lejr.
1: Mm-hmm.
2: Jesper Karlstrøm, undskyld, fra Sverige, der debuterede tidligt i morges, han har lige sagt til Expressen, at han har mistet konens fødsel den her uge.
1: Nej.
2: Eller han var med fra afstand på telefonen.
0: Men, han var med på telefonen.
1: FaceTimet, du gør det godt, skat.
2: Ja, noget af den, du har. Men han sendte en masse gode tanker på den side af Atlanten.
1: Det er altså ind på DR.dk og DR.dk-sporten, der kan du finde vores liveblog. Så holder du, Frederik, den kørende derinde og sørger for, at man ikke misser nogen af de der sjove og skæve historier. Tak for det.
0: Ja,
2: selv.

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen

0: lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
2: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko, Tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
0: Jeg tror, var nede i Kap Verde, om jeg tror det. Der er det jo meget tid til at sige til Morten, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
0: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Og til Spanien måske en lidt anden.

0: anden tone, men jeg er også sådan, Henrik Lenniger, lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg, og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhen af, kan man sige, de vil gerne, ikke?
1: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Så har vi ham her, Vucinia. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen, så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. Meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja, med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk troldmand nede i målet, og at Kap Verde en dag også har haft ikke nogen sådan egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minutter af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minutter. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinia altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0.

0: I love it. I love it. I love it. Fra Bella K.
1: Cap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de jo være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Qatar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Cap Verde. Spanien, de buller frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabian Ruiz, men de har slet ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Cap Verde her senest. Igen målmanden Vucinha, der kommer ud og bare griber bolden ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen, Cap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Cap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det er de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Cap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske storskærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lenniker, at målmanden fra Cap Verde hedder Vucinha, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo en spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: skil, nogle... Men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover
1: dig for... Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham. Men forløbig, så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden, der har han skilt sig ganske sikkert af med den. Det er den anden ende, problemerne er for Spanien, og det er de altså stadigvæk her efter næsten 10 minutter i anden halvleg 0-0 mellem Spanien og Cap Verde.

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for Spanien, det her Lenninger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af før omtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamester, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slå armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med. 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Tre dobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt, Kap Verde. Spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstand. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten i den kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som er en stor magt, og en af turneringens helt store favoritter. Så er der Cap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt. Men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke ende uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storebror i øjeblikket. 20 minutter og 45 sekunder. Og jeg tror, næste sådan skæringspunkt for Cap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter. Så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1. Men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Cap Verde. Nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at de, der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Cap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Cap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinia, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror simpelthen godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æsser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Cap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Rossi. Det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem Lamine Yamal, det er særligt, ikke? Vi lærte ham alle sammen at kende der. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april og har ikke spillet siden blev skadet for sin klub FC Barcelona, og det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM. Man meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke, måske tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, og det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Mikel Merino fra Arsenal, som får en mulighed sat i scene af Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet. Men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet. Den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre. Men de har også efterhånden lidt halvtravlt. Der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som kampværdig forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Sådan,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herovre?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Lamine Yamal på banen for Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træner Bubista at handle hurtigt og skifte ham ud med en mere rutineret venstreback João Paulo, som har fået opgaven med at holde styr på Lamine Yamal. Og den udskiftning kom altså lynhurtigt efter, at de kunne godt kunne se, at det var galt at have Cabral spillende over for hurtige Yamal. Cabral, som ovenikøbet også render rundt med kampens eneste advarsel, så godt reageret fra træner af Bubista, landstræneren fra Cap Verde. En anden lille sjov detalje, som vi måske lige kan nævne. Det er jo altid sjovt, synes jeg, når der er brødrepar på landshold. Endnu sjovere, når de bliver skiftet ud for hinanden. Storbror Lars Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Cap Verde. Det bliver altså i familien på den capverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Yamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt. Så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, og så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Cap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lagde mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Cap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Ja. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan en hvad?
2: 9-0-1
1: eller?
2: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Cap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Cap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kærske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Cap Verde stadigvæk 0-0.
0: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Cap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Altså, jeg vil jo ikke bebrejde spilleren fra Cape Verde, hvis de her i slutfasen simpelthen bare kaster sig ned i græsset og ruller rundt hele tiden og siger, au, au, jeg er skadet, jeg har brug for hjælp. Men med de der regelændringer, så er det jo ikke længere en fornuftig mulighed at benytte sig af, Henrik Lenniger.
2: Nej, for kommer der behandling ind på banen, så skal spillerne jo være ude i et minut efterfølgende, og det har de ikke rigtig råd til. Så det, som Cape Verde skal og også har gjort klogt et par gange på det sidste, det er, når de har fået et frispark, skal de trække den lige så lang tid, at de ikke behøver at have behandling på banen, og lige så lang tid, at de ikke behøver at risikere, at dommeren tænker, at der går for meget tid med det, men samtidig bruger så meget tid som muligt. Så det er en balancegang. Vi ser det også her ved et indkast, hvor at de lige når at kaste det, inden dommeren kommer til at kigge på sin nye sekundregel omkring indkastene. Det var jo et sjovt helt i starten af kampen. Der så vi en anden ny regel i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Cape Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt. Det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Cape Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Cape Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg. Især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især to kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Cape Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her er det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid-spil eller Marco Correa. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ude ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal forstående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Cape Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Cape Verde imellem, og nu måske endda en kontra-mulighed for Cape Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for hvem er det? Det er i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge to på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Cape Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
3: P3 elsker ny musik.
4: Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Ja, farvel tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenniger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet! Stor chance til Kap Verde. Hætter så lige på Unai Simon i det spanske mål, men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på, men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til. Indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde skruet på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største situationer, eller sensationer, undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamin Yamal på højre kanten. Lamin Yamal trækker ind i banen, afslutter med en rammer, og Yazabal sin egen spiller, og så ellers et måske kapverdisk kontraangreb. De er 3-3 i øjeblikket. Her, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamin Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamin Yamal får bolden i robrød igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et løvende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil jeg sige, vi står mod bunden, Lenniger.
1: Det har jeg. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ud i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget af kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men okay, det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at redde de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan for, ja, jeg ved snart ikke, hvilken gang sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien. Lamin Yamal med indlægget der, men den rammer rammer en Kap Verde-forsvarer. Og så i dårlig clearing. Lige ser Jamal igen. Jamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en allersidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det allersidste chance for Spanien. En forsvarsaktion tilbage for Kap Verde. Så er sensationen en realitet, men den skal altså også lige udføres. Hjørnesparket ind her fra højre side, og så bliver der hættet til bagerste stolpe, og der kommer Spanien til og forsøger at på en eller anden måde få holdt bolden i spil, men det lykkedes ikke for Pedri, der simpelthen ikke kan. Nej, det var ikke Pedri, som gjorde det. Det var Kubasi, midterforsvareren, som ikke kunne komme til. Og så kan jublen bryde løs. En kæmpe sensation er en kendsgerning. Det ender 0-0 mellem Kap Verde og Spanien. Europamestrene med en skæv start på VM. Og miniputnationen, VM-debutanten Kap Verde, erobrer et point i deres allerførste VM-kamp. Og så en dag mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0 kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kamp ved VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og Henrik Lenegaard og hører om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen klokken 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tang i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil

og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr for skyde, men senere kommer der sol. P4. Du lyder.

Her er P4 Trafik. På Hillerødmotorvejen i nordgående retning, der er der en bil i brand og lige omkring motorvejskryds Gladsaxe. Den holder i nødsporet, men der er flammer og kraftig røg, så det kan altså give nogle ret pludselige opbremsninger. Men redningen de er flugs på vej. Det er altså på Hillerødmotorvejen i nordgående retning, at der er kraftig røg fra en bil i brand lige ved motorvejskryds Gladsaxe.

0: Rod Sheeran sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Husinia, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om.
3: Nej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Jamen,
3: så har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker. Som vi snakker om, den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse, måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde, og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter, end Spanien var. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der, men altså et spansk hold, som også havde store, store mangler, og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst, og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne, bare på den måde holdene har ageret på. Spanien hurtige klap ud til tilskuerne og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. Og de er først nu her omkring et kvarter efter, at kampen er slut, ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne

Pen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, at han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd. Og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM. Mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Cap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Cap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Cap Verde. Yes.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Redning, de er nu fremme på Hillerød Motorvejen i nordgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe for at slukke den bil, der er i brand. Og der er rigtig meget røg, og derfor spærrer de altså lige nu motorvejen helt, imens de lige får kontrol over branden. Det er altså Hillerød Motorvejen i nordgående retning, der lige nu er helt spærret ved motorvejskryds Gladsaxe på grund af en bil i brand.

0: mig, hvad den her følelse Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er så St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et smut omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk lige at komme lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg, lige nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som er til vinde.
0: Og hvordan går det, Ole?
2: Jamen, jeg blev for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig undtagen en. Jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder så, som der, hvor du snart, også ligger, Havsborg.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat at forsøge at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21. Og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, at de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance. Og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen og så videre. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså, er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, altså du ved, så lyder, jeg kommer til at lyde som Kravl, og så de kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, altså jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller Jan Vertonghen være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude i forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere siger, at nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Brønne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus fart ude på siden, og sådan noget der. Så der er en stor tro, lige så meget tro på Belgien, som der var på Spanien, for inden de løb ind i Cap Verde.
0: Og nu skal de jo aktion for første gang her ved VM. Hvordan kan du ligesom mærke forskellen fra, når du bor i Belgien, bevæger dig rundt i gaderne, inden VM gik i gang, og så nu her, altså kan man mærke den der stemning? Har den også ramt Belgien?
2: Ja, altså på mine sociale medier, eller hvis jeg går ind på min Instagram, vil jeg sjældent mange mellem gøre for at prøve at finde håb om, hvad jeg skulle tipse i fodbold, så vælter det frem med belgiske reklamer om alle de steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Det skal du huske på. Der er jo ikke så mange. Belgien er jo et land med 6 regeringer og 3 forskellige sprog. Så det er jo lidt mærkeligt splittet land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo 2 ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset. Og det andet, det er fodboldholdet, ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle gode fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er lige med en rettelse. For den bil, der var i brand på Hillerødmotorvejen i nordgående retning, den holder i det lange tilkørselsspor ved motorvejskryds Gladsaxe, og det betyder, at vejen den er spærret for jer, der kommer fra Motorring 3 i nordgående retning og skal flette ind på Hillerødmotorvejen i nordgående retning. Og brandvæsenet, de er fortsat i gang med at slukke branden, og så længe de gør det, der er vejen altså helt spærret. Det er altså for jer, der kører af Motorring 3 nordgående og skal flette ind på Hillerødmotorvejen i nordgående retning, at motorvejen lige nu er helt spærret i det lange tilkørselsspor på grund af slukningsarbejde af en bil i brand.

0: Gops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
1: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
0: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
1: Jeg har intet forhold til det land.
0: Nej.
1: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykeløb og den slags, men det her med at tage, jeg kender ikke Belgien.
0: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der en gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg eller det. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien. For du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her. Men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ude og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
2: Ja, og det har jeg jo, altså det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg, og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne. Der røg jo både Grand Place og Brygge og alt det der andet.
1: Pomfritter.
2: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har et forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er, så nogen kalder det Belgien-Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan 1400-1500 millimeter vand om året, så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude ved stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret, du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skrækfilm. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, du til. Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummel, og så har du taget ungerne med. Det er lige så det kribler.
0: Det var ikke meningen, det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, at hårene rejser sig.
1: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
2: Altså, ja, det lyder det præcis som det. Det er helt, helt fantastisk. Og når du så har været der, og er lige, du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på, nede i Ardennerne, tæt på grænsen til, Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
0: Det er lige noget for dig, Havsborg.
2: Men man kan simpelthen komme derhen, lås din telefon ind, slap helt af, drik belgisk klosterøl, spis brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
0: Det skal jeg måske sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
1: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
0: den
1: og så kan du
0: jo
1: begifte et af en plante bagefter.
2: Ej, de spiser insekter, de der planter, Havsborg.
0: Børn snubler tit, så.
2: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på, og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafler de lige en lille insekt, så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude, I skal blive på gangstien. Kan der noget?
1: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
1: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
2: Ja, først skal jeg det, jeg har kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde andet glade bag mig.
0: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Taylor Swift. Der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine
0: Yamals største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamals introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler helt vildt. De har fået deres første VM-point. Ja, ja. Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinia.
0: Nej.
1: Som Kap Verde havde, der bare snuppede det hele.
0: Han er min favorit.
1: Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender. Pludselig er man sådan, ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i rundt omkring i verden og spillet i små klubber, lige nu i den næstbedste række i Portugal,
1: ja,
0: som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså, under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham.
1: Han ville ønske, at han var 20 år i stedet for 40 år, så havde sikke han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja. Og det var jo godt for i hvert fald én.
1: Ja, der var lige præcis én. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og er skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du så sige, hvorfor det er en dør, der nu
1: åbner
0: sig
1: op. Ellers er det ikke så smukt længere. Jeg sad bare nød din lyrik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12:12. Du skal som altid skrive B4, lave et mellemrum og komme med dit bud, husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse, så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

Her er P4 Trafik med en opdatering. I motorvejsgrød Gladsaxe, der er der fortsat det helt spærret for trafik fra jer, der kommer fra Motorring 3 i nordgående retning og skal flette ind på Hillerødmotorvejen i nordgående retning. Og jer, der er kørt på Hillerødmotorvejen nordgående via 3 Herlev, I bliver også påvirket af spærringen. Og spærringen, den skyldes en tidligere bilbrand, hvor redningen de stadig er i gang med at arbejde. De er i gang med at få bilen op på ladet, men det ser ud til, at vejen altså også lige skal have en kærlig hånd med noget rengøring, og derfor er tidshorisonten desværre ukendt i forhold til, hvornår vejen den genåbner.

0: fra Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvad du snakker om?
1: Nå jamen, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten 3-0. Og så er det sådan, man kan ændre sit bud frem til kampstart, og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten, altså. Okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så du ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til, for jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja. Men det kan være.
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat dig.
0: Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til det, hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så vil jeg lade være ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg
1: i en
0: postkasse.
1: Vi alle sammen,
0: nu
1: lige.
2: Ja, ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viser jo verdens
1: bedste. Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå,
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er klassiker.
1: Så vil han vælge trommen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal jeg så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Basugaen? Ikke
2: han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt inde i største profil, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34
0: Hvorfor
2: år.
0: Må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke.
1: Så
0: sådan en
1: lut,
0: man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid efter, de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis? Fordi vi har det her belgiske hold, det er sådan en transition fra det der gode, gamle, stærke Belgien-hold. Det der hold, der fik vandt bronze til tilbage i 2018, det var efterhånden ved at være 8 år siden, der var Kevin De Bruyne, Courtois og så videre, også med Thielemans. Nu er der begyndt at komme nogle nye unge spillere. Spørgsmålet er, om de kan gå i skoene på de store stjerner, der var i Belgien, og løfte Belgien ind i kvartfinalen, måske ind i en semifinal. Jeg har store forventninger til det her belgiske hold, og apropos, også derfor, jeg har valgt 2-0 til Belgien. For Egypten, de er gode. Men jeg synes også, sporene skræmmer, fordi vi har en landstræner, der primært har valgt spillere fra den hjemlige liga. Med al respekt, så er den egyptiske liga ikke blandt de 5 bedste i verden. Og så har de lige de her 2 stjerner. Fødselsdagsbarnet Mohamed Salah, hvis man kan sige det, om mand, der bliver 34. Og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de 2 stjerner løfte et egyptisk hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel 2 timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
0: Altså uten, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar. Og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
1: Men det er jo ikke en tromme.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er heller ikke en trompet.
0: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send i bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetal.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt for på Hillerødmotorvejen i nordgående retning. Der er redning nu færdig med at rydde op efter den tidligere bil i brand i motorvejskryds Gladsaxe. Og det betyder, at vejen nu er åben igen for jer. Både for jer, der kommer af Motorring 3 nordgående og skal flette ind på Hillerødmotorvejen nordgående. Og for jer, der har kørt på Hillerødmotorvejen i nordgående retning via tilkørslen ved 3 Herlev. Så nu skal der altså bare lige sættes gang i de køer, der er opstået på tilkørslerne.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på det er... vej på banen.
0: Det er rigtigt. Vancouver. Ej, så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er i hvert fald sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM Edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive B4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Sharon Bad Habits i Vancouver, der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80 til

0: Lazy Song. Her var det Bruno Mars.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
4: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændighederne omkring den her kamp også er på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den i meters penge side af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minut. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid som Belgien og lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget om midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent Omar Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minut spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Fields hedder det, også bygget for...
2: De ligner lidt hinanden, gør de ikke? Er der ikke lidt?
0: Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner, der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til... amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark. Og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: i KBH. Her var det blæst.
1: I så jo, Ole Sørensen, at Spanien de sparede Lamine Yamal. Han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, I starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM-slutrunde, Thibaut Courtois. Det er Youri Tielemans, det er Kevin De Bruyne, det er Thomas Meunier, det er Castagne, så vi snakker altså om 5 spillere plus 30 år med et utal af landskampe bag sig. Det er sådan den solide defensiv, og så kan vi sige, så er det jo så Trossard, i øvrigt også, så er vi oppe på 6 på den anden side af 30, så de holder nok ikke hele truppen intakt til det næste VM om 4 år. Bare lige en forudsigelse, lige så stille og roligt her. Men så er der altså også kommet nye, unge og friske spillere ind på det her belgiske landshold. Og ham, jeg holder mest øje med, det er Jeremy Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold. Men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvar. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim, og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod. Eller det gør de jo ikke. Det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Outkast her med nummeret Heya.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, var der sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutters alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så hugger han til den lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter, sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det vil jeg nu mene, det er ikke. Den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare Imam Ashour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på. Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig i den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields ligger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Imran Aschour målscorer til stillingen 1-0.

0: der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det er dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjuskede, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne, de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Aşçı-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkle scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Aşçı's langskud, det er heller ikke en stor chance. Det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Ole Sørensen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med din reference her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
1: Og få lyst til at spise vafler. Du er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej.
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarks kort og sat en lille knap over i Forvejle.
0: Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor jernen fra Buffett ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Kan vide, om hun har vidst det.
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet Forvejle. Men er jo at blive betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ja, det må vi sige. Og så kan de jo i øvrigt stille sig op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Qatar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien-Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige, paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe og så videre. Jamen, altså, de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også bedgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Vi er
2: 36 minutter ind i første halvleg. Det vil sige, at der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at Hamdi Fatih, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg altså godt sige, det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi Joey Thielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen og jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vini Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en barvogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. De Bruyne ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu, trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgiske opspil her, hvor Jamie Doku, han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre, det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten, der skal komme et indlæg, der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den på kanten af feltet. Afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller, de slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spillet. Det er stadigvæk Egypten, der fører 1-0 mod Belgien, men det er Belgien, der presser.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføre, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, det er Egypten, de spiller i. Det er virkelig dumt, fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvide trøje. Det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: forstå. Det er fornuftig
0: snak. Men det
1: er
0: godt i varmen, tænker jeg. Det er godt
2: ja, det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber. Altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn. Men hvis jeg skulle vælge dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte. Men dem vil jeg gerne lige vente med at se til et andet tidspunkt. Men i dag, der sætter jeg mine penge på Belgien, tror jeg. Også fordi den er sgu klassisk. Den kan jeg godt lide. Hvad siger du, Hovsborg? Er du til en hvid trøje?
3: Nej, det er du. Altså, det er upraktisk.
1: Ja, men altså, jeg synes jo, altså, der er jo enkeltheden i den, og så synes jeg også, de der numre, de løber rundt med på ryggen. Altså, det er meget sådan old school. Det er meget sådan, som jeg husker fodbold tilbage, da jeg var dreng. At det var så, uden alle de der reklamer og stads.
2: Og nu siger du faktisk noget, som for mænd i vores alder heller ikke er uvæsentligt. Det der, det nummer, man kan læse. Ja. Der er ikke en eller anden smart grafiker, der har siddet på et eller andet hipsterbyrå og lavet et eller andet smart font, hvor man skal skrive. Man kan sgu ikke se, om det er et femtal eller et nital, eller hvad
1: det er. Jeg husker den slutrunde, hvor at syvtallet og ettallet bare lignede hinanden.
2: Ja. Det bruger uvenligt. Nå, de sure gamle mennesker også har lov til at se fodbold.
0: Nej, men nu får jeg selv til at lyde så meget ældre end jer.
1: Ja. Vi kan jo se, hvem det er.
0: Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er også helt almindeligt nummer.
2: Ja, de er også fine.
1: Okay. Og de står bare mere klart på den der hvide.
0: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje,
2: nu har jeg set Egyptens
1: ud.
2: Den var der i fjernsyn. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
0: Den kan du godt lide, den røde.
2: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League-kampagne tilbage i 17-18 eller noget der omkring.
1: Ja, alle er med. Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
2: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg vil tro, han stadigvæk har den. Han er godt nok blevet lidt større i mellemtiden.
1: En udebane trøje for 10 år tilbage i tiden.
0: Kun i Europa League. Ja.
2: Nå, prøv at høre.
0: Google.
2: Ja, nu skal den googler vi, fordi vi har 3,5 minutter, så det her overstået, fordi der er 4 tillægsminutter. Altså, drikkepause plus et minut. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: training season fra Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Ole Sørensen, lad os få det sidste. Det lader dig til, at egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hælder nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Mamouche. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensivt, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet. Så kommer der et nyt langskud. Her rammer en belgisk spiller i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til at se lidt på hatten og sige, at mit tif på 2-0-sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde med også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efterpausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det blev det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst. Virkelig en klovneoptræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Præs.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg, og det var måske lidt overraskende. Egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg kommer på den anden side af radioavisen.

0: weekend på P4. Efter Hugorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grosbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstræde. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel at igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med at minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på bl.a. tv-avisen Nyhedsmagasinet. DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
7: Du lytter til P4.

0: Williams. Happy.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Morten Hausborg.
0: Det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien, en af favoritterne til VM-titlen, måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aften, i hvert fald i hjemlandet, har visse ambitioner hæftet på sig, altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden, men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle. Det er begge mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg vil lidt være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde man jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betondefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige, det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold, hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil. Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set, det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, som med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. De Bruyne samler den op, og De Bruyne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her. Mansour Mamouche blev sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder. Oj! Kæmpe redning af Mustafa Schubert ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfundet 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: gør det helt forfra fra Louis Henderson. Du krediterede den egyptiske målmand for en super redning på det frispark, men rosen skal jo tillægges en helt anden installation på stadion.
1: Ja, vi kan sige en tømmer, eller er det en smed, der laver stolper nu om dagen? Fordi det er faktisk stolpen, den rammer. Han er derude, og det siger jo også lidt om den teknologi, som vi både får puttet i boldene, men også som vi får med den tv-produktion fra det her VM. Når vi får de her billeder, så kan se, at han er på vej derud til. Men hvis den her bold ikke havde ramt stolpen, men været inden for målrammen, så var den også gået ind, fordi målmanden kommer simpelthen for sent derud. Så fra kredit, den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt? Du skal lige huske, vi både spillede tromme og, trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag, 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
0: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
1: Lige præcis, og pakket ind i 35, eller i 30 grader, så varmer og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg?
0: Ja, den er kæmpestor.
1: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter, Courtois redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Masur, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand, skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til... Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der. Men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smash. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold. Og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League op til flere gange Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbeltudskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlig og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle. Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her, kvarter ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 end Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Shop Boys, Always On My Mind. Som rutinerede håndværkere ved, hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til, til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk slutsalistet til deres 2-0-mål.
0: Ej, det er da desperat, hvis man bakker det op på en mand, der har spillet mindre end en times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det er samme nabolag.
1: Ja, han er så op på, han er så faktisk op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen, 40 minutter, og så endte i en VM-slutrunde.
1: Nej, nu tror jeg faktisk... Nej, jo, han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi at der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Det, der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de er problemer efter en time, så skifter han venstreback med en venstreback og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab. Men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer ind og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er effektivitet. Så selv McKinsey ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. De sender ham på banen. Prøv lige at høre. Vi skal sætte stopur i gang. Hvor mange sekunder går der? Fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien. Jeg siger bare tak for kaffe. Tak til Lukaku. Det er et spændt Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pis. Ej, men det er jo utroligt.
1: Han er ikke gang offside.
0: Tillykke til Belgien.

Fresh. I want a real man. I don't have time for this shit.

0: Vi får ham lige her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Mounier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score 100. Den her, fordi indskiftet 66. 20. minut, målscore 66. 20. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne vælge en solovist, lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere det halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle landskampe, men det er jo ikke meget han har spillet i den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år. Nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scorede han, og nu han så får lige op og spillet 5 minutter og scoret 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder i Lille, Marseille, Napoli. Der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke. Det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der er ikke noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Ja, vi har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen ud? Igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Ja, nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg troede, du ville se, at de har annulleret, du ved godt, med et kvarters forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, han rørte den ikke. Så du havde ret hovs på.
0: Ja, men altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det der snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold, ja, ja. I den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja, det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er et pres, som Egypten kan lave med bare to mænd. Til gengæld, så får de spillet sig forbi presset her, Belgien, men de er tæt på at miste bolden igen, får den spredt ud her. Kommer der muligheder, det brøgne. Nu skulle du gerne have en af hans skarpe afleveringer. Han vælger så den letteste af dem, og måske også den mest ufarlige, du kunne få den, De Bruyne igen. Og så kommer afleveringen fra De Bruyne lige ind i feltet. Lukaku på kanten af feltet skyder. Den blev blokeret. Det var ikke noget voldsomt godt skud. Ikke den position, hvor Lukaku han er allerbedst. Han skal ind og gå nogle runder med forsvarsspillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim ind i midterforsvaret. Han matcher dem både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige Havsborg med det konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er 1-1 mellem Belgien og Egypten.
0: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat. Inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang, vi skred i musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte det jo med et ordentligt drøm på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her det er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håber på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hovedet på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuyper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet. Og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand, men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden, her kommer redningen! Denne gang skal kreditten gå til Mustafa Shobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld, så er Egypten hurtigt til at stå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja,
1: hektisk,
0: det er rigtigt.
1: Ja,
0: hektisk. Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser, bortset fra, at det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i hånden. Det kan de godt leve med. Men 3 point vil på den anden side næsten med statsgaranti sikre dem en plads videre. Og måske en første plads videre for den her gruppe, hvilket er inden for rækkevidde, hvis man vinder den. Men Egypten, de pressede, men de er på ingen måde slået, og jeg synes stadigvæk, at de skaber rigtig fine og gode ting, og det er på ingen måde uretfærdigt, at de har 1-1 mod Belgien her. Til gengæld et kiks til indlæg, der er tæt på at blive et farligt skud. Det er med, at Courtois, jeg tror, han simpelthen undervurderer den her situation. Det er et indlæg fra en egyptisk forsvarsspiller. Det ser ud til, at den sejler hen over mål, men det gør den altså. Jo, det gør den. Han skulle faktisk bare have ladet den gå. Men han rører ved den, og så får Egypten et hjørnespark ud af det. Jeg kigger lige på uret, og uret, det fortæller mig, at vi går ind i de sidste 6 minutter plus tillægstid. Hvordan ikke vi får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien og Egypten, og helt præcis så er der 6 minutter tilbage.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Jeg tror

0: eller Augusta. Prøveperiode stadigvæk 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, at han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fordi, han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, lægger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst, jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet, den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne til Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans Van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det skal være løjt. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige, belgierne de kan ryste op med i den her situation. Så kommer også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak, så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid, og så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayet, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket pibekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: Pray fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Olsørensen. Muligheden lever.
1: Ja, og jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har spillet 2-0, men alligevel det, at Belgien så vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Havsborg, du kender godt, man står og sætter man hænderne ned,
0: så hænderne på knæene.
1: Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de fleste vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror nogenlunde, de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe. Det bliver vippet, og den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhenne, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, at deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her, Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, deres indskiftede Hamza Abdelkarim var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering. Og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering fra Belgien. Og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til den. Ramon Abassi siger, stik mig den bold. Den her fest, den er slut. Det blev aldrig nogen fest. Der var opløftende momenter undervejs, men det ender med en deler mellem Belgien og Egypten, der slutter 1-1.

0: Alex Warren med Fever Dream. I den næste og sidste time af VM på P4, der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden kl. 3, Saudi-Arabien mod Uruguay, først efter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radioavis. Kl. 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske. Det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den har halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer, og det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde, sikke en overraskelse, og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami, kampstart om godt og vel 50 minutter, og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles, det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: var det musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Horsborg.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles. Kan du prøve at beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært proamerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her, det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, at der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft de svære betingelser, altså deres træningslejr er flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Oha, det er virkelig komplekst. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her, de forventer ikke, man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget, så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det her hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det er sådan, det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christen Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, indkampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsøren.
1: Ja, og det var så, mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien, Uruguay, og så snupper du lige Iran, New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
2: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som de skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
3: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, Jeg vil sige, af øboer, mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klub og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina i målet.
3: Ja, ja.
2: Det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nås endnu.
3: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder og tænker på sådan en historie, det er jo det her drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby-Skagen-historie.
0: Ja, de havde chancer.
2: Og de havde det hovedstød der til sidst, ikke? Det der header, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så begge mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Hulsøren, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien, det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
3: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her. Vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Katar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med. Og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig at være hæderligt. Men vi er også nødt til at sige, at der skal en foryngelseskur, i hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til sidst.
0: Underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før, hvad er det for noget?
2: Han så gik det i 9 sekunder, så han ind i scoring. Det svarer for tiltale. Jeg synes også, det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
3: Og det var det ene, de der ting, altså, det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem. Altså hjemmelavede spillere, de har med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
3: Og man lige se en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
0: Hvorfor? Så dumper du den?
3: Hvorfor? Det vidste du ikke.
0: Hvor var den under kampen?
3: Ja, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned. Jeg fik bare ikke brugt den. Det var fordi, han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig. Ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, at den duer ikke, mester. Og så var en halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
2: Det er jo noget verdensklasse. Han har spillet i FC Midtjylland nærmest ingen kampe overhovedet, og så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
0: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting en gang imellem.
2: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
0: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Søn med Skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du ved jo godt, VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Jeg er meget i tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret af begge mandskaber?
1: Jamen, det, der er sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, nå, ham der, du ved, der var Leeds og Pep Guardiola store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgen-formiddagskampe fra Saudi eller fra VM i Katar?
0: Ja, rinder det svagt.
1: Det slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja,
1: med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Og altså, der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien-hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit hold, eller mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der. Jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen med, som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ej, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der er jo spiller nu. Så er der Justin... hvad hedder han? Jeg glemmer hans navn. Tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktionen.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, derefter klokken 3, 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York-New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er... man kan sige, at atmosfæren i New York, nu er du lige landet der, har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavnet, synes jeg, at det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været, efter at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA, altså den amerikanske basketliga. Det gav en gigantisk fest her i løbet af weekenden i New York. Så det er lige ved at komme sig over sådan en mandag. Det er varmt i New York, solskin og sådan 26-27 grader. Og så er det jo faktisk heller ikke i New York, at kampen bliver spillet. Jeg står inde på Manhattan lige nu og snakker med dig på 38. etage. Men den bliver spillet ude i New Jersey, altså måske lige på den anden side, og faktisk jo ind i en anden stat. Og så er det store finalestadion, hvor der den 19. juli skal spilles finale af Frankrig og Senegal, de tørner sammen i morgen. Men jeg så dog to franske fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er der i hvert fald nogen, der er landet.
0: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en sådan en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston, på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsborg, du kan jo godt lide de der NFL-stadioner, altså ja. Hele taget amerikansk fodbold og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt Energy Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
0: Ja, klar, det fylder hele banen.
1: Du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, en stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle marker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis, han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
0: Det var Andreas Kravl, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
1: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Lis Sørensen, Mine Øjne, De Skal Se, bliver afløst af musik fra Level 42, Something About You.

meldt sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara. I got that.

0: Radio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
2: Når det gælder Libanon,
1: har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
4: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden, den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Mikkel.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Og Danmark er også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for. Det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der under